Es esmu Andris Šīrants no grupas Vējruna. Un tieši šobrīd Latvijas Rādio 2 nakts programmā, lai skan kādu no manām dziesmām. Lai jums mierpilna un zvaigžņot šī nakts.

0: Nakts programma ar latviešu mūziku katru nakti līdz pat rītam.
1: Liepas satūst, lapās apklust vēji, savāc gurdus, zāli lejup māju.

Vakarīs gaisa, lielais saules tors glosto to vīnam ir kreipones maņa Pazēri iz augšu, cik mieņa šī ir ļels Redzi tikai cilvēks, ko es ļēju nukursiet Izaver lobok, es tev vīnā tikai smaida Es tevi gaidu, pazastīb nedaudz, opā Izmiņas esam mēs, nā, neveic mani prūm Vienu mirkli kavēsimies Izmiņas mums sēdēsim, jākmeņteņu zemes Visim dūt savu rūku, mans per sūri druši prīkšā Pārdes esmu, esim paliks puķekļus Nazabīt

Priecāju dēļ tevis, a gribi vai vairok Es došu tev vīlētu svagus to uz glosta, kad manis blokus nav Saule, kas silda, izvaigznieti, lai vēļešanos tavu spilda Es mīļoju tevi par to skatu

Kam. Labrīt Ķekavā, Ādažos un Siguldā. Latvijas Radio 2.

0: Jānis Moto, nu, nav slikts solgs dziedāt tā dziesmā, tu mani smīdini, jo vairāk smieku, jo vairāk pozitīvismu, jo vairāk pozitīvismu, jo vairāk laimīgāk cilvēku apkārt, jo vairāk laimīgāk cilvēku apkārt, jo vispār šāk.
1: Nu, labrīt! 10. septembris. Es nespēju tikt līdz laikam. Jā, jau 10. septembris. Ceturtdienas rīts ar jums kopā līdz 10. Būsim mēs, Aivis un Antra. Pareiz jau Aivis saka, galvenais ir smaidzis lūpām un smiekli, jo labais vairo labo. It īpaši ņemot vērā to, kāda ir laika prognoze šai dienai.
2: Vajā!
3: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
0: Stāstī.
1: Jā, šodien Latvijā pa laikam gaidāms lietus un vietām iespējams arī pērkona lietus gazes. Valsts rietuma un centrālajā daļā gaidāms dienvidu rietuma un rietuma vēja brāzmas līdz no 12 līdz 17 metriem sekundē, Kurzemes rietuma krastā līdz 21 metram sekundē, sākot no valsts rietumiem. Starp mākoņiem arī uzspīdēs gan saule. Gaisa temperatūra šodien nepārsniegs plus 15 plus 18 grādus un vietām lietus laika. Kā tā var pazemināties līdz tikai 1+11 grādiem. Nu tā tad, kad jaceņ siltāk laikam šodien un lietas sargs ir tāda vajadzīga lieta.
0: Galvenais pareizais apģērbs un siltas kājas, jo Rīgā brīžiem līs un arī debesis gan skaidrosies šad tad un gaisa temperatūra Rīgā būs plus 17, plus 18 grādi, bet rēķināmies ar lietu sargu vietām var būt tā interesanti, jo pūtīs brāzmains dienvidu vējš un līdz ar to arī kājas tomēr var samitrināt. Lietu sargs varētu arī nepalīdzēt, bet lai tur vai kā, nu, zināt laika prognozi, paklausījāties, apdomājiet pareizo apģērbu un viss būs kārtībā.
3: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

0: Rīta sarunas.
1: Jā, rīta sarunas jau atkal ir klāt. Teikšu, kā ir. Īstenībā, manuprāt, šī ir viena no tādām interesantākajām rubrikām, ko mēs visu rītu garumā apspriežam. Un kāpēc? Tāpēc, ka arī mūsu klausītāji tiek iesaistīti un diezgan pārsvarā aktīvi vienmēr arī reaģē. Un šajā rītā runāsim par mākslīgo intelektu. Un, protams, daudziem no viņa ir baili, un, protams, ka mākslīgais intelekts visā pasaulē tiek izmantots arvien vairāk un arvien sarežģītāk un arvien grūtāk, piemēram, skatoties dažādas video ar pateikt, kas tad ir īsts un kas nav īsts, ja? jo ļoti daudz, ko mākslīgais intelekts izveido tādā līmenī, ka ej tik un brīnies un dziesmas, kādas mākslīgais intelekts arī rada, ka dažam labam dziedātājiem paliek jau bailīgi.
2: Slavenā dziesma Augusts.
1: Jā, piemēram, jā. Tā kā, nu, tas mākslīgais intelekts visnotaļ jau ir pārņēmis diezgan plašā veidā visu pasauli, bet jautājums būs nedaudz vienkāršāks. Mīļie klausītāji, vai jūs izmantojat mākslīgo intelektu? Un, ja jā, tad kādiem nolūkiem, jo te, nu, ir tik daudz dažādu piemēru, nu, pārsvarā, nu jau pēdējos gadus es esmu dzirdējis, ka ļoti daudz studenti izmanto mācību materiāliem, jo mākslīgais intelekts māk saģenerēt to informāciju tev pārskatāmā veidā un vienkāršāk. Nevis, zin, kā tu lasi visu grāmatu, bet tev konkrētās rindkopas jau izceļ un tu jau vari sākt darboties un ne tikai. Daudz izmanto attiecības, ko drošinās, es uzdzirdēju, saka, raksta, jā, prasa mākslīgiem intelektam, kā mēs salikt mieru ar sievu.
2: Kā psihologam?
1: Jā, pilnīgi, tu vari pajautāt, tur uzrakstīt īsi savu situāciju, nezinu, sastrīdējos ar sievu, sastrīdējos ar vīru.
2: Viņa man nosauc, iemesls, jā, viņa man nosauc prāzi, jā, vai es drīkstu nosaukt viņu par kādu.
1: Bet zini, kāda esot pirmā atbilde, ko par mākslīgais intelekts atbild, galvenais, kas tur jāsaprot. Tu neesi pie visa vainīgs. Tu visu var risināt kopā. Un ļoti
2: mierīgi pastāsti, kas īsti notika, lai es varu atbildēt uz šo jautājumu un sniegt tev nepieciešamos padomus un ieteikumus.
1: Nu, tā kā tur ir dažādi varianti, bet tā tad jā, mīļie, jautājums, ka šādi. Vai jūs izmantojat ikdienā mākslīgo intelektu? Un ja jā, tad kādiem nolūkiem? Nu, tad jau paskatīsimies, kas ir populārākais temats, par ko tad mākslīgiem intelektam cilvēki kaut ko jautā.
2: Vecšiem varētu būt auto remontēšanā.
1: Jā, tā tiešām ir.
2: Lai saprastu, kur ko skrūvēt un vispār, kas pie kā vainīgs. Un jā, vispār interesanti būtu skatīties.
1: Ekskursija maršruti. Ja tu ceļoji, jā, es noteikti lidojot uz Turciju, tiešām izmantoju. Tā kā jā, rakstiet 293-1-2-2-2-2.
0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

0: ar ziņām 7. studijā Ģerca Osāns. Saim šodien lems vai izteikt neusticību veselības ministram Hosamam Abumeri no Jaunās vienotības un izglītības un zinātnes ministrei Ilze Indriksonai no Nacionālās apvienības. Abumeri demisiju pieprasa Latvija pirmajā vietā, Indriksonas progresīvie. Turpina Agnī Lazdiņa.
1: Latvija pirmajā vietā pārmet Abumeri nespēja risināt ielgušās rindas uz valsts apmaksātiem medicīnas pakalpojumiem, pacientu pārvadāšanu lielos attālumos speciālistu trūkuma dēļ un finansējumu samazinājumu Rīgas dzemdību namam. Savukārt progresīvie prasa Indriksonas demisiju par sasteigt virzītajām izmaiņām skolēnu vērtēšanā, pret kurām iebildušas pašvaldības pedagogi, skolu vadītāji un vecāku pārstāvi. Ministre arī nesot apliecinājusi, ka pašvaldībām pietiks naudas pedagogu algām pēc jaunā finansēšanas modeļa programma skolā ieviešanas.
0: Saimes deputāti šodien lems par grozījumiem likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importu aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. Grozījumiem noteikta steidzamība. Pat labā nacionālais importa aizliegums attiecas tikai uz lauksaimniecības un lobarības produktiem. Zemkopības ministrija uzskata, ka aizliegums jātiecina arī uz Krievijas un Baltkrievijas pārtiks produktiem. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiks otrais Ziemeļvalstu noturības samits, kurā pulcēsies eksperti, uzņēmēji, publiskā sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm. Samita mērķis ir gan apmainīties ar pieredzi, gan meklēt praktiskus risinājumus, kas palīdzētu labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tām reaģēt un ātrāk atgūties. Turpinās Krievijas gaisa triecieni pret Ukrainas pilsētām. Vakar vakarā un šonakt Krievijas triecienu dronu uzbrukuma mērķi bija Sumi, Krivīriha un Hmeļnicka. Varakstās Rihards Millers.
2: Sumos uzbrukumā tirdzniecības centram dzīvību zaudējuši divi cilvēki. Pilsētas kara administrācijas vadītājs Serhijs Krivošejenko paziņojis par vismaz 21 ievainoto, viņu vidū arī 3 bērni. Krivīrihā esot nodarīti postījumi daudzām ākām, to vidū dzīvojamajām, kā arī sabiedriskajām un ar uzņēmējdarbību saistītām ākām. Tā vēst pilsētas mērs Aleksandrs Vilkuls. Īsi pirms 12:00 rītā amatpersona vēstīja par vismaz 2 ievainotiem, līdz šim jaunāko informāciju Vilkuls nav publicējis. Hmeļnickā savukārt pēc uzbrukuma izcēlās ugunsgrēks tirgū. Ukrainas valsts ārkārtas situāciju dienests ziņo par 4 ievainotiem ugunsdzēsējiem, kas cietuši glābšanas darbu laikā notikušajā sprādzienā.
0: Norvēģijas premjerministra Jonasa Gārastēras vakardienas paziņojums, ka Ukrainas prezidenta Voldimir Zelenska lidmašīnai ceļā no Moldovas uz Norvēģijas karaļa Haralda Bēriem Oslo gandrīz trāpījis lidrobots, ir pārspīlējums, tā norādījis kāds avots Ukrainas prezidenta kancelejā. Tas norādījis, ka Moldovā bija trauksme, kad Krievu drons ielidoja Moldovas un Rumānijas gaistālpā, bet Moldovas valdības pārstāvs informēja, ka drona dēļ Moldova slēdza savu

0: telpu un tika atlikti četri ienākošie trīs izejošie reizi, taiskaitā Zelenska lidmašīnas pacelšanās. Varas iestādes paziņoja, ka drons nogāzies un eksplodējis aptuveni 160 km no Kišiņevas starptautiskās lidostas, pēc tam gaisa trauksme tika atsaukta un Zelenska lidmašīna ar novēlošanos pacēlās. Stēre vakar paziņoja, ka Zelenska lidmašīnai paceļoties Moldovā gandrīz trāpījis drons. Irāna vakar paziņoja, ka uzbrukus 20 kuģiem, kas mēģināja šķērsot Hormuzu šaurumu un paziņoja par kuģošanai aizliegtās zonas paplašināšanu. Islāmā revolūcijas gvardes korpuss pirmo reizi pievienoja aizliegtajai zonai Omānas līča un Arābijas jūras daļas, paziņojot, ka precīzas koordinātas paziņos vēlāk. Latvijas universitātes zinātņu mājā šodien atklās Latvijas kvantu izcelības un kompetenču centru. Centrs būs Latvijas universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju un fakultātes struktūra vienība, taču tas apvienos ne tikai Latvijas universitātes pētniekus, bet arī citu Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu speciālistus. Centra izveidotāji iecerējuši veicināt vienotu Latvijas kvantu tehnoloģiju ekosistēmu. Un vēl Ķipsalā no šodienas līdz sestdienai notiks Baltijas pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tur piedalīsies vairāk nekā 400 uzņēmumu no 30 valstīm. Izstādes laikā meistaru sacensības, aktuāls diskusijas un biznesa tikšanās. Izskanā ziņas 7. Rīgā šobrīd 15 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Šodien Latvijā mākoņēns, dažviet gan skaidrosies, bet visā Latvijā arī lietus, austrumu rajonos ilgstošs, vietām arī pērko negaiss un stiprus lietus gāzes. Gaisa temperatūra 15-17 grādi.
1: Latvijas Radio 2. Viņi bija jauni, skaļi, nepieradināti. Viņi ticēja, ka var visu. Borisa Reznika dziesmu stāsts Pasaule pasaulīt. Izcili jaunās paaudzes mākslinieki, leģendārās Borisa Reznika dziesmas un stāsts par sapņiem, mīlestību, ticību nākotnei un laiku, kas joprojām dzīvo mūsos. Pasaule pasaulīt jau šoruden no 8. oktobra visā Latvijā. Atcerēsimies Latgales rūžeņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 2016.19. Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kaspersone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ērmane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet!

0: Ir pa ceļam un ne tikai pa ceļam, bet arī laimīgi ceļu vēlējumu autovadītāji. Jums arī pasažieri, jums lai ceļā rodas labas domas, lai jūs ieskauju pozitīva enerģija, kas nodrošināt visai dienai nu, tādu foršu sajūtu.
1: Tieši tā. Labrīt, labrīt visiem, visiem, kas klausās Latvijas Radio 2, gan Latvijā, gan ārpus mūsu valsts robežām. Ar jums kopā šai rītā esam mēs, Aivs un Antra.
0: Un starp citu jautājums arī tu tā smuki par ārzemēm sāk runāt klausītāji. Nu, varbūt, ja neesat slinki, uzrakstiet lūdzu, kur tad jūs pasaulē klausāties šobrīd mūsu šajā rītā starp Latvijā. Citu, šobrīd 7 un 10 minūtes. Varbūt kaut kur Brazīlijā, varbūt kaut
1: izmērīt,
0: kur Austrālijā. Kur, Japānā vienalga.
1: Kurš Latvijas ir tālāk tieši no mūsu valsts robežām. Bet rīt sarunas mums gan nebūs par ārvalstīm vai kur atrodas latvieši šajā brīdī, bet visi, vai izmantojot mākslīgo intelektu, un jā, tad kādiem nolūkiem, un ten vienkārši mēs pa šo rītu varēsim tā paanalizēt, nu, kura tad ir tā tēma, vai kur ir tā vajadzība, pēc kā tad tas cilvēks visbiežāk šo mākslīgo intelektu izmanto, nu, vai nu kādam tā, es nezinu, tur ir darba intervijas sastāvīšana, vai tur, piemēram, mācības, vai piemēram, aizsēmniecēm, es teiktu, ka tās rada būt ēdienpagatavošanas garšīgākās recepte.
0: Arī šī sēna ir ēdama vai neēdama.
1: Loģiski. Tā kā, mīļie, rakstiet pēc dziesmas, jau sāksim šķetināt, jo ziņu jau ir daudz, tātad mākslīgais intelekts tiek izmantots.
0: Jā, un ārzemju ziņām un vietējām ziņām numuru saziņai viens un tas pats 293-1-2-2-2-2.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Pirms mēs sākam runāt par to, kam izmantot mākslīgo intelektu, kādiem nolūkiem vai vispār izmantot, Santa mums ir uzrakstījis no Holandes. Labrīt, Santa, klausos jūs regulāri, kad strādāt, darbs paiet nemanot. Tātad pagaidām, tā ir pirmā ziņa, ko es redzu, ka mums ir atsūtījuši.
2: Sveiciens arī mūsu klausītājai uz Olesundu, Norvēģijā, arī tur mūsu klausītājiem. Labrīt, labrīt, Lērīns, labdien! Tā varam turpināt apskatīt, kas pasaulē
1: un nav notiek. Mūsu arī Latvijā dzīvojušie, kas ir sarakstījuši tik daudz ziņas, nu tiešām prieks lasīt un paldies par jūsu aktivitāti. Tātad, jā, mākslīgais intelekts. Vai izmantojat un kādiem nolūkiem? Sandis uzreiz uzrakstīja, neizmantoja vispār. Cilvēkiem ir jādomā, cilvēkam ir jādomā pašam, teiks pareizi izlasīt. Nē, nu pareizi jau it kā tas tā ir, bet citreiz, tad, kad ir, kā jau es minēju, piemēram, par kādu ēdienu recepti.
2: Sapcīt, Inga arī raksta receptēm, Antra, jā.
1: Jā, nu recepts. Tad, kad ir ātri vajag. Un parasti agrāk mēs meklējām grāmatās mūsu vai interneta dzīlēs, jā, mēs paši meklējam, tad kamēr tu tur atrodi un kamēr tu izvērtē, kurš tad būs tas īstais mākslīgais intelekts, teoretiski tu izdara šitā ar knipi. Jā. Un viss uzreiz tev ir priekšā un acu raugā, un tad tu vari izvēlēties no tā, ko viņš tev ir.
2: Man patīk, ka reko Antra Raimes uzrakstīja, prasīja viņam par iepazīšanos, nedaudz viņš kļūdījās, bet ieteica nestraukties, gan jau atradīšu sev piemēroto.
1: Nu tā, tad.
2: Nedaudz kļūdījās, interesanti, kas tur būtu tā, kur nedaudz kaut ko nokļūdās.
1: Nu kā, labi. Tas ir, ka tu ne tā varbūt uzraksti to jautājumu formu, piemēram,

0: redzēju nesen video runājot par mākslīgo intelektu, kur puisis prasa intelektam, vai tu vari man nosaukt latviešu valodā mūsu nedēļas dienā, kurā dienas nosaukumā ir burts E. Un viņš tur tikai sestdienu nosauca, jo tikai tajā ir, un mākslīgais intelekts nesaprot mūsu ie.
1: Labi.
0: Katru dienu ir E burts katrā dienā, bet mākslīgais intelekts to nesaprot tātad. Nu, nav tā, ka viņš visu
1: zina. Bet redz, mums klausītājs raksta, ka intelekts saprot, ko vajag sievietēm, jo izmantoja, kad mīļotā sieviete bija uzrakstījusi garu emocionālu vēstuli un neatbildot viņai, es riskēju norauties vēl ar garākiem pentariem. Tad nāca intelekts talkā, pēc manām redakcionālām piezīmēm situācija tika izlīdzināta, nu, izrullēta.
0: Galvenais ir, jā, nu, ar savām redakcionālajām piezīmēm ir kaut kā jāpalabo, jo es dzirdēju, ka citi vienkārši nokopē un aizsūta to, ko mākslīgais intelekts ir uzrakstījis, un ar to viss beidzas.
1: Klausītāji, kāpēc jūs rakstāt mums, ka jums patīk šausmenis, tālāk risinu krustenes? Ā, tas ir ar intelektu palīdzību acīm redzot. Tad jā.
0: Nu jā, nu tā, tad...
1: Redzi, es pats uzdevu savu jautājumu, pats atbildēju, nu...
0: Nu, ko tu tu molocītis? Nevajadzēja pat mākslīgo intelektu.
1: Nevajadzēja pat prasīt mākslīgajam intelektam, ko tas nozīmē. Paldies, jā.
0: Līga vēl raksta, labrīt, mākslīgo intelektu ikdienā izmantoja daudz tomātu stādu novērtēšanai, tekstu tulkošanai, ceļojumu plānošanai un pat sarežģītu situāciju šķetināšanai. Ja palīdz ikdienā, kāpēc gan nelietot? Nu?
1: Mākslīgiem intelektam prasu, kādas zāles no pļavas nopļauts, var dot trusiem.
0: Trušiem.
1: Var dot trušiem, jā, arī šādi. Mm. Skat kā!
0: Nu, te vēl viena ziņa mums raksta. Man mākslīgais intelekts ir gan kā psihologs, gan kā ikdienas informācijas avots. Ar mākslīgo intelektu ir ļoti forši sazināties, jo viņš mani vienlaicīgi gan nomierina, gan dod svarīgu informāciju, padoms un norādes. Tas ir tas, par ko mēs runājam aivi pirms tam. Mākslīgais intelekts, viņam ir izvēlēta tāda komunikācijas forma. Nu, piemēram, ja tu uzrakstīsi, tu esi satraukts vai par jebkādu tādu ikdienas situāciju, viņš tiešām atrod īstos vārdus, kā tevi nomierināt. Nu, tas ir nedaudz amizanti, tad, kad tu aptari, ka tas nav cilvēks, kas ar tevi runā, un neviens cits kā tikai īsts cilvēks, tavs tuvākais, tevi nesamīļos un nenomierinās nu, vēl vairāk. Ja? Bet mākslīgais intelekts, jā, viņam ir šī forma komunikācijas. Ja viesti, viņš par tevi ir jauks.
1: Nekad.
0: Es jau pateiks, Aivi, viņš lai tev aktuāli... brīnišķīga diena, jā, nevis... ja vēlies vēl ko uzzināt, tikai pajautā.
1: Jā, vai arī... Nu jā, nav tā forma. Aivi, tu vecais purvāzi, ko tu te man tagad...
0: Vai arī netaucē man ar saviem muļķīgiem jautājumiem.
1: Ar saviem baltmaizes kukuļiem, jā, pats ei, savas problēmas, man nav laika, jā. Man 8 miljonu uzdot tagad jautājumus, man tā ar tevi te jāņemās. Tagad.
0: Bet tu nezinu, viņš tā atbildē, bet labi, mīļa, doma skaidra.
1: Tu vari uzprasīt, lai tev tā atbild.
0: Vispār jā. Nu, es tuliņu pat pajautāšu.
1: Brīnišķīgi, tikmēr mēs klausīsimies Inetu Rudzīti ar dziesmu Saules staros, kas mūs iepriecinās šajā mākoņainajā dienā un esīs kādu saules stariņu kaut vai ar Latvijas Radio 2 veidu palīdzību. Un mēs gaidīsim joprojām klausītāju no jums arī vēstules, cik tad jūs daudz izmantojat ikdienā mākslīgā intelekta palīdzību. Lūdzu rakstiet 29312222. Gaidīšu ļoti.
2: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Albertīna Jausma, laimes vēlējumi jums vārdu dienā no Latvijas Radio 2, lai diena šī skaista, daudz pārsteigumiem, daudz ziediem, daudz dāvanām un daudz, daudz jaukiem neaizmirstamiem mirkļiem.
2: Jā, daudz, daudz laimes. Es skatos arī, cik tad mums ir šo vārdsvētku svinētāju. Albertīnas mums ir 8 Latvijā, Jausmas 36. Skatos arī paplašinātajā kalendārā un vēl šai dienā vārdsvētku svin un daudz laimes vēlējumu saņem. Albertina, Albertīna, Albertine, Sigma, Sijanda un Zigma. Tā kā daudz laimes arī jums.
1: Laimes vēlējumi no Latvijas Radio 2 arī jums, klausītāji dzimšanas dienā. Ja nu šis datums 10. septembris ir jūsu svētku diena, lai nu arī viss izdodās. Un domāju, jums interesanti būtu arī uzzināt, ar kādiem slaveniem cilvēkiem Latvijā un pasaulē vienā datumā jums ir dzimšanas diena.
2: Tātad šajā dienā dzims Arthurs Hollis Comptons, principā 1892. Gadā dzims, un ar ko tad viņš ir ievērojams visā pasaulē, saņemt Nobela prēmiju fizikā. Comptona zinātniskā darbība bija saistīta ar atomfiziku, kodolfiziku un kosmiskā starojuma fiziku. Lūk tā.
1: Arī izgudrotājs vinila radītājs Valdo Simons ir dzims šajā datumā.
2: Šajā dienā dzims arī vācu modes dizaineris, modes nama Chanel, radošais direktors un galvenais dizaineris Karls Lagerfelds.
1: Arī Aerosmith mūziķis Joe Perrys šajā datumā ir dzims.
2: Šajā dienā daudz laimes vēlējums saņemt dziedātājs, nu turpat nav ko daudz vairāk stāstītāji un ar smielaus.
1: Arī Latvijas Radio 2 sūta laimes vēlējums mūziķim Edgaram Rudzītim.
2: Šajā dienā dzīvis arī klarnetists Egils Šēfers.
1: Arī šajā dienā dzīvis mūziķis Edgars Balodis.
2: Un daudz laimes, daudz, daudz laimes mūsu pašu, the sound poet mūziķim dziedātājiem, vienkārši brīnišķīgam cilvēkam, hi-hi-pura. Šodien svin Jānis Aišpurs.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 10. septembris 4. diena Latvijā. Pa laikam gaidāms lietus un vietām iespējams arī pērkona lietusgāzes. Valsts rietumu centrālajā daļā gaidāms dienvidrietumu un rietumu vēja brāzmas no 12 līdz 17 metriem sekundē un kurzemes rietumu krastā līdz 21 metram sekundē. Sākot no valsts rietumiem, starp mākoņiem uzspīdēs arī saules stariņš. Gaisa temperatūra nepārsniegs plus 15 plus 18 grādus un vietām lietus laikā tādiem žēl pazemināsies arī pat līdz plus 11 grādiem.
2: Rīgā brīžiem līs un dažbrīd gan debesis skaidrosies un gaisa temperatūra Rīgā plus 18 grādi.
0: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Kas notiek?
1: Kas tad notiek? Nu, pirms es sākšu šo vēstīt, Aivi, tu esi bijis noteikti televīzijas tornī. Nu, kādreiz uzbraucis augšā mūsu Rīgas Latvijas televīzijas tornī.
2: Senos laikos, ļoti senos laikos televīzijas tornī bija radio studija.
1: Jā?
2: Mhm, nu ne šī radio
1: studija. Nu, protams, jā, bet tu esi bijis?
2: Jā, bet neko neatceros.
1: Bet es tik interesēju, ja es pēdējā reizi tur biju pirms, jau vairākiem gadiem ar dēlam bija dzimšanas diena. Tu likās, nu, kur aizvest Rīgā, un tad tā bija tāda viena no, nu, obligātajām vietām, uz kuriem aizbraukt.
2: Kafēnīca Vējroza laikam.
1: Nē, mēs uz kafēnīcu, nē, tad nebija nekādas kafēnīcas. Mēs vienkārši uzbraucām ar liftu augšā, tur tu samaksāji kaut kādu attiecīgo samaksu, un tad tevi uzved ar to interesanto liftu, lēnu garu augšā, tad tur pastaigā apkārt un skaties pa tiem lodziņiem, nu, cik skaisti tā Rīgas panorāma. Un burtiski nedaudz... Vēlāk, pāris mēnešus vēlāk, Latvijas televīzijas tornis tika slēgts uz rekonstrukciju. Un tad es atceros, ka mums tā gide, teiksim tā, viņa mums jau apskaidroja, ka būs milzīgas izmaiņas un ka varēšot pat kaut kādā mistiskā veidā iziet ārā. Nu, tā kā, un tad, nu, tagad.
2: Skatu laukums
1: speciāls, jā. Tagad klausies. Tātad Latvijas valsts radio un televīzijas centrs šodien parakstīs līgumu par radio un televīzijas tornis. Pārbūvi. Pasākums notiks šodien, jā. Un jau ziņots, ka 2024.

0: sākumā tad sākās tā Rīgas radio televīzijas torņa un tehniski administratīvās ēkas pārbūves iepirkumi. Un nu tad šodien tiek parakstīts līgums un plānots, ka radio televīzijas torņa pārbūve ilgs aptuveni 3 gadus.
1: 24. Gadā sākās, tad 26.
0: Tikai tas iepirkums, un, jā, tas iepirkums. Labi. Nu tad pagāja daži gadi, kamēr atrada, jā, visu saplānoja, nu tad tagad tas viss tiek parakstīts un 3
1: un gadus. Kas tad būs beigās?
0: Šis ir
1: Tornis būs par 100 metriem augstāks?
0: Klausies, tātad vienā no skatu laukumiem paredzēts izvietot stikla kubus,
1: jā.
0: Kas izvirzīti ārpus torņa būves, tātad viņi būs uz āru un ļaus apmeklētājiem piedzīvot atrašanos lielā augstumā ārpus torņa.
1: Jā.
0: Bet vairāk nekā 130 metru augstumā apmeklētājiem būs iespējams tā kā arī atvērts tāds skatu laukums. Jā. Tas ir pieļaudam līdzīgi kā varšu vairs, kā skaitauvers, nu tā kā debesu skrāps. Tur ir līdzīgi. Es nezinu, vai te būs varbūt arī tā stikla grīda.
1: Gan jau būs.
0: Domās visam, ka bāli augstam. Tātad adrenalīna cienītājiem tiks piedāvāta pastaiga mākoņos. Iespēja ar speciālu drošinājumu iziet uz 220 metru augstumā esošās atklātās platformas. Pieļauj doma, ka šis arī ir tas, par ko mums toreiz tā gida stāstīja.
1: Beidzot, ledus ir sakustējies.
0: Jā, bet protams, ka šis tornis jau nebūs tikai priekš apmeklētājiem un tā tur būs arī darba vietas un tehniskās telpas, protams, un viss nepieciešamais, lai šis televīzijas tornis varētu darboties pilnā ekipējumā un arī teritorija tornim tikšot apzaļumota un parciņš tiks ierīkots un piknika vietas būs. Nu, es pilnīgi varu iedomāties, ka tad, kad uz televīzijas torni atvērs, kādas rindes atkal stāvēs, vai ne?
1: Arī, jā, taisnība.
0: Tas uzreiz ir skaidrs, ka pirmajā mēnesī varbūt mēs vēl ar tevi līdz turienēm netiksim.
1: Es gan jāsaka, pie panorāmas ratas, dimžāli rindas gan neesmu ievērojis.
0: Nu, pašā sākumā bija, protams.
1: Nu, tad ir labi. Starp citu, dodamies joprojām uz to pašu pusi, kur panorāmas ratas uz Ķīpsalu, jo Ķīpsalā no šodienas līdz sestdienai notiks patiks industrijas izstāde Rīga Food. Un jāsaka tā, ka interesanti, ka šajā pasākumā piedalīsies dalībnieki no 30 valstīm. Tur būs gan nu, Baltijas valsts, Austrija, Azerbaidžana, Bulgārija, Ēģipte, Grieķija, Rumānija, Polija, Somija, Šveica, Turcija, Ukraina, Nīderlanda, Azerbaidžāna. Vai, tur būs kopstendi, gan jau arī degustācijas būs. Ja?
0: Tas jau ir tas labākais, man šķiet. Vai,
1: nu, kāpēc tu ej?
0: Tas ir labākais, kas var būt paēst un vēl pagulēt pēc tam.
1: Tad jāiet uz laika mājas izstādi, kur ir iespēja pagulēt arī.
0: Ja. A, viņas varētu tā vienlaicīgi rīkot,
1: līdzīgi kā auto izstādi. Auto izstādē tu var aiziet visās mašīnās pasēdēt iekšā un paspaidīt taurīt.
0: Labi, nu vēl kāda skaista ziņa no šodienas līdz 17. septembrim Liepājā norisināsies dzējas dienas 2026, kas šogad veltīts dzējnieku un rakstnieka Jāņa Akurāta ar 150. Jubilejai. Un tur tiešām visas nedēļas laikā dažādās lokācijas vietā Liepājā tad būs šie dzējas pasākumi un dzējas cienītāji noteikti ir aicināti apmeklēt. Izklausās ļoti skaisti.
1: Nu jāsaka tā, šodien arī sāks Dāliju cienītājiem svētki, jo Latvijas Nacionālajā dabas muzejā notiks izstāde Dālijas 2026. Un interesanti tas, ka šajā izstādē būs iespēja klātienie ieraudzīt šķirnes, par kurām vispār šobrīd runā un sapņo Dāliju kolekcionāri visā pasaulē. Protams, varēs arī ar selekcijas ekspertiem aprunāties, nu kāpēc tad tā Dālija nezied vai kāpēc tur nīkuļo un tā tālāk un arī saņemt atbildes.
2: Latvijas Radio. Divi.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve. Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Tad rīt sarunas mums par mākslīgo intelektu. Tas jautājums skan šādi: vai izmantojat vispār mākslīgo intelektu? Un ja jā, tad kādiem nolūkiem? Es gan pamanu, ka mums ir ik pa ziņai, kur tomēr cilvēki dalās ar to, ka viņi mākslīgo intelektu neizmanto un arī nav tādas vajadzības. Un tas ir savā ziņā tikai apsveicam, bet arī cik tā vajadzība pēc tā mākslīgā intelekta gan var būt?
2: Ja ikdienā nav, tad protams, ka neizmanto. Reku klausītāji rakstis draugam intelektam, pasviedu savas idejas un tas sastādīja man dzimšanas dienas balītes plānu. Redz kā.
1: Lūdzu. Evelīna Vecpams raksla: brīt jāizmantoja katru dienu mājasdarbu pildīšanā un tēmas padziļinātā izprašanā. Un ja kāds uzreiz domā, tā tad mūsu jaunā paudze vispār paši nemācās visu, tikai mākslīgais intelekts atbild. Mākslīgais intelekts neatbild uz visiem jautājumiem. Manuprāt, mācīšanās procesā vissvarīgākais ir tieši tas svarīgākais tēmas izvilkšanā, tas izvilkums, kad kopsavilkums. Jo lasīt tu vari bezgal daudz, bet mākslīgais intelekts skolēnam palīdz atrast tieši to svarīgāko informāciju mācoties. Tā kā, tas ir, protams, no katra individuāla atkarīgs.
2: Mums klausītāji uzrakstīja Aini, pāris reizes izmantoja, bet tā kārtīgi sasmējos, jo atgādināja, ka esmu mākslīgais intelekts. Acīm redzot, man saruna likās pārāk personiski.
1: Jā, viena ziņa. Šis būs smieklīgs. Domāju, ka ar šo arī šajā stundā noslēgsim. Tad Helmuts mums raksta: labrīt, vienreiz uzprasīju, kā var viegli nopelnīt daudz naudu. Mākslīgais intelekts atbildēja, ka ir jāstrādā. Nu, tā kā neko gudrāku. Mākslīgais intelekts nevarēja atbildēt.
2: Sanāca pilnīgi čušs. Labi, klausītāji, mēs turpināsim noteikti apskatīt jūsu rakstītās ziņas arī nākamās stundas sākumā, bet gaidām arī no jums.

0: ziņām 8:00. Iedzīvotājiem ir maldīga sajūta, ka esam gatavi krīzei. Turklāt gatavība krīzē ir mūsu katra individuāla atbildība. Arī liela daļa uzņēmumu, pašvaldības, lielas kapitāla sabiedrības nerāda līderību gatavībā. Sagatavotība ārkārtas situācijai ir zema. Tas secināts pētījumā par Baltijas un Ziemeļvalstu iedzīvotāju gatavību krīzēm. Ziemeļvalstu noturības organizācijas CIREN valdes loceklis Jānis Vanaks šorīt intervijā Latvijas radio teica, ka tikai 1-2% cilvēku Ziemeļvalstīs ir gatavi ārkārtas situācijai. Apmēram piektā daļa ir sagatavojuši vismaz kaut kādu somu.
1: Baltijas valstīs sapratni, ka krīžu gatavība ir vajadzība, šobrīd ir augstāka, jo mums pavasarī bija ļoti daudz drona incidentu. Ja tas palielināja apzinātību, bet kas ir svarīgi? Ar to apziņu visu laiku jāstrādā. Visu laiku sabiedrībai ir jāatgādina, ka gatavība ir jāveido, jābūvē, līdzīgi kā kampaņas, kur mēs sakam brauciet ar piesprādzētu drošības jostu. Ja viņas ir jāatgādina. Jo sabiedrība, mēs katrs kā sabiedrības loceklis esam atbildīgi par to, lai būtu sagatavojušies.
0: Latvijas Nacionālajā bibliotekā šodien notiks otrais Ziemeļvalstu noturības samits, kurā pulcēsies eksperti, uzņēmēji, publiskā sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm. Un mērķis ir gan apmainīties ar pieredzi, gan meklēt praktiskus risinājumus, kas palīdzētu labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tām reaģēt un ātrāk atgūties. Saimes deputāti šodien lems par grozījumiem likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. Pat labam nacionālais importa aizliegums attiecas tikai uz lauksaimniecības un lobarības produktiem. Zemkopības ministrija uzskata, ka aizliegums jātiecina arī uz Krievijas un Baltkrievijas pārtiks produktiem. Turpinās Krievijas gaisa triecieni pret Ukrainas pilsētām. Vakar vakarā un šonakt Krievijas triecienu dronu uzbrukuma mērķi bija Sumi, Krivīrihu un Hmeļnicka. Sumos uzbrukumā tirdzniecības centram dzīvību zaudēja divi cilvēki, vismaz 21 ievainots, arī 3 bērni. Krivīrihā nodarīti postījumi daudzām ēkām, vismaz 2 cilvēki ievainoti. Hmeļnickā pēc uzbrukuma izcēlās ugunsgrēks tirgu. Tur dzēšanas darba laikā notika sprādziens un tajā ievainoti 4 ugunsdzēsēji. Savukārt, Krievijas amatpersonas vaino Ukraiņu bezpilota jūras dronu uzbrukumā Sočiem vakar vakarā. Krasnodars apgabala operatīvais štābs ziņoja par 8 cietušajiem kurort pilsētas krastmalā. Turpina Rihards Millers.
2: Sociālajos medijos publicētajos kadros redzams sprādziena brīdis, kā arī cilvēku mēģinājumi rast patvērumu. Ziņots, ka daļēji sagrauts ir Krasnmalā esošais restorāns. Un ir zināms, ka uzbrukuma dēļ ticis pārtraukts krievu dziedātājs Tatjanas Bulanovas koncerts. Kā norāda izdevums The Kyiv Independent, šī mākslinieca savulaik atbalstīja Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā.
0: Irāna vakar paziņoja, ka uzbrukus 20 kuģiem, kas mēģināja šķērsot Hormuzu šaurumu, arī paziņoja par kuģošanai aizliegtās zonas paplašināšanu. Un Islāma revolūcijas gvardes korpuss pirmo reizi pievienoja aizliegtajai zonai Omānas līča un Arābijas jūras daļas, paziņojot, ka precīzas koordinācijas paziņos vēlāk. Šorīt agri pēc Latvijas laika noslēdzās ASV prezidenta Donalda Trumpa runā Republikāņu partijas vidustermiņa kongresā Dallasā. Tur Trumps apgalvoja, ka karš Irānā noslēgsies pēc novembra sākuma gaidāmajām kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Trumps arī apsolīja katram pieaugušajiem amerikāniem $5,000, ja republikāņi saglabās kontroli par kongresu, šo summu saukšot par Trumpa dividendēm. Trumps gan neskaidroja, kur ņemt šo naudu, kas teorētiski varētu pārsniegt

0: triljonu dolāru. Šodien plānota Rīgas domes vadības tikšanās ar Griziņkalni iedzīvotājiem, lai pārunātu iespējamos satiksmes risinājumus apkaimē. Pavasarī tur vairākās ielās ieviesa satiksmes organizācijas izmaiņas, ar kurām iedzīvotāji nebija apmierināti. Bet Ķipsalā no šodienas līdz sestdienai notiks Baltijas pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tur piedalīsies vairāk nekā 400 uzņēmumu no 30 valstīm. Izskan ziņas 8:00. Rīgā gaisa temperatūra pat labam 15 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Šodien Latvijā mākoņēns dažviet skaidrosies, visā Latvijā lietus, austrumu rajonos ilgstošs un vietām arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Dienvidu dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē, piekarstē brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā 15-17 grādi, Rīgā 16-17.
1: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales Saimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Mārtiņu Limanski, Inesi Diģi, Mārtiņu Daģi, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 12. septembrī no 10:00 Dobelē, Tirgus ielā 1, Dobeles vēsturiskajā Tirgus laukumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: Labrīt, 8:08 minūtes Latvijas radio 2 rīts.
1: Tieši tā, 10. septembris ar jums kopā, Aivs un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Jā, rīta sarunas. Paldies, paldies visiem, kas raksta. Šajā rītā runājam par mākslīgo intelektu, jeb vaicājām, vai izmantoja.

0: to. Un, ja jā, tad kādiem nolūkiem. Un te nu Irēna mums ir uzrakstījusi WhatsAppā tādu interesantu ziņu. Labrīt, pirms kādu laiku vēlējos dot mājas kādam nelaimē nonākušam kaķītim. Bet nebija drosmes doties uz patversmi. Tad kādā vēlā vakarā pajautāju mākslīgajam intelektam, kur smelties spēku, lai patversmē no daudziem kaķīšiem izvēlētos to vienu. Un mākslīgais intelekts man atbildēja, tu nevari pacelt visu pasauli, bet viena izglābta dzīvība ir visa pasaule. Un nu ir viens laimīgs kaķītis mājās.
1: Judīti uzrakstījies pirmo reizi izmantoja mākslīgo intelektu vakar, uzdevu jautājumu par medikamentiem. Man bija tāda sajūta, ka esmu pie daktera kabinetā.
0: Nu jā, nu viņš dara šīs lietas diezgan, manuprāt, ātri un korekti, bet jāatzīst arī ir cilvēki, kas mums raksta, piemēram, izņās, ka neizmanto, jo tad, kad ir izmantojuši, tad mākslīgais intelekts pārsvarā atbilda nepareizi. Bet te nu ir tas moments, ka tas mākslīgais intelekts, nu tas saucamais ChatGPT, kā viņu...
1: Cits platformas arī.
0: Jā. Un manuprāt, tas ir diezgan svarīgi, kā tu savu jautājumu formulē. Jo, piemēram, par... Viņš jau visu laiku attīstās. Piemēram, ja te ir par Gunta rakstī izziņās par to, ka ir pajautājis mākslīgajam intelektam lekcijā. Tātad mums lekcijā par mākslīgo intelektu uz jautājumu, kas ir ceriņi. Atbilde bija krūms, kuram pēc noziedēšanas aizmeta sarkanas ogas, kuras izmanto ievārījumos un kulinārijā. Izrādījās, ka tie ir bijuši ķirši, par ko tas mākslīgais intelekts ir uzrakstījis. Viņš jau visu laiku attīstās teorijā, ja tu pats pēc tam paskaidro mākslīgajam intelektam, nē, tie nav ceriņi, tie ir ķirši, par ko tu raksti ceriņi ir kas pilnīgi cits. Viņš momentāli apgreidojas un principā tavu papildinājumu pēc tam izmanto nākotnē, kā atbildi, ko viņš varēs sniegt jau nākamajam cilvēkam, kam šī atbildība būs nepieciešama.
1: Nu jā, bet tādā veidā tu var iemācīt arī muļķības.
0: Arī fakts, bet es domāju, ka tur jau tas mākslīgais intelekts ir diezgan jau apgreidots, lai varētu atšķirt, kas tad ir vai nav muļķības. Nu, bet, nu, kad rēkat, tad, manuprāt, viss ir atkarīgs no tā, kādiem nolūkiem mēs viņu izmantojam.
1: Nu, Inete saka, neizmanto, ne, vai izmanto reti, jo uzskat, ka sabojā cilvēkiem domāšanu visu pasakot priekšā. Nu, tur ir jāfiltrē cauri tāpat tā visa informācija, kas tiek saņemta šādā veidā. Un bez tā nevar. Nu, pašam ir jāpiedomā.
0: Ilze raksta, labrīt, mākslīgais intelekts ir laba Telle steidzīgajā 21. Gadsimtā. Nu jā, tas, par ko mēs runājam. Viņš uzreiz un ātri tev visu atrod, nevis tu pats viņu tur meklē to atbildi. Tas dod padomas, nomierina, atrod, palīdz, bet pašam cilvēkam arī jābūt kritiskam pret to, ko saka mākslīgais intelekts un nav uz visiem 100% jāuzticas, jo tomēr nevienmēr tas ir precīzs. Kā palīgu var to izmantot, bet ne kā savu ikdienas bāzi. Nav jāaizmirst dzīvot dzīvu dzīvi. Nu, viedi vārdi, Ilze, nu.
1: Nu, tā mēs klausītāji arī turpināsim par to mākslīgo intelektu un jūsu viedokli un vai jūs ikdienā izmantojiet un ja jā, tad varbūt kādi jautājumi, kādiem mērķiem un atbildes gaidām uz šādu numuru.
0: 2931 2222
2: Latvijas Radio 2.

0: Labu rītu dienā, kad lietiņš līņās Latvijā, ar to jārēģinās, dodoties kaut kur tur, kur jums jādodas, ārpus telpām, gaisa temperatūra, nu tu, ja lietas līst ilgstoši, varētu būt par plus 11 grādi, bet tā kopumā plus 15, plus 18.
1: Citus gadus ir līs, atskaitot 2024. Gadu, kur visā Latvijā esot bijis sausums, Kurzemē tikai esot līs, bet tie nav rekordi. Rekordi ir diezgan seni, teiksim tā. Es varētu sākt ar karstāko laiku. Karstākais laiks bija 1932. Gada 10. Septembrī Ventspilī, kad gaisa temperatūra bija plus 28,5 grādi. Tad un, vēl joprojām karsta vasara.
0: Un tagad atvēsini?
1: Atvēsināties varēja 1993. Gadā Bauskā, kad 10. Septembrī gaisa temperatūra bija mīnus 1,3 grādi.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 10. septembris 1841. Gadā tiek patentēta zobu pastas tūbiņa.
2: Pirms 180 gadiem amerikāņu inženieris Elias Hoves patentēja šuju mašīnu.
1: 1869. Gadā Japānas pilsētā Jokohamā kāds baptistu mācītājs izgudro velorikšu.
2: Nu, par braukšanu turpinām. 1894. Gads šis datums ir tas, kad Londonā pirmais auto vadītājs apcietināts par braukšanu reibuma stāvoklī, kad vadītājs taksometrs iebraucis tieši nama durvīs. Vainīgiem nācies samaksāt vienu mārciņu lielu naudas sodu.
1: Vienu mārciņu? Ne, labi, noteikti, ka tajā laikā tas ir bijis ļoti daudz, bet ar to nevar salīdzināt, kas jāmaksā šobrīd. Nu, tā kā var par jebkādu tā kā...
2: Jā, bet redz, apcietināts par braukšanu reibumu stāvoklī.
1: Nu, arī pareizi. Jā. 1993. Gads amerikāņu televīzijā notiek seriāla X-Faili pirmās sērijas pirmizrāde.
2: Skatījies?
1: Kaut ko skatījos, bet vai es atceros, nu reiķinu, 93. Gadā man bija 2 gadi. Nu, tad, kad es paskatījos pēc tam, nu pirmajā klasītē kaut ko, vai es atceros... Neatceros.
2: Es X-File aktris ieraudzīju vienā Mr. Bean seriālā. Nu, labi, tur bija laikam Džonijs Anglis, un es uzreiz skatījos uz aktris, un tā kā gaidīju, kas būs no X-File tēmas uzreiz. Nu, tā tas tēls.
1: Loģiski.
2: Iespiedies galvā.
1: Nesen bija kaut kur reklāma, kur tieši šī X-File galvenā varone piedalījās Lego reklāmā. Un tā kā no kosmosa nolaidās, un viņa

0: Nolaidās un nolaidās Lego salikts kosmosa kuģis. Tas kaut kas jauns.
1: Bet uz veciem lauriem.
0: Jā. Jā.
1: Labi, 2000. Gadā Brodovijā notiek Andrew Lloyd Webbera mūzikla Kaķi pēdējā izrāde.
0: Pēdējā. Arī kaut kad ļoti, ļoti sen. Nu, es neteiktu, ka es nu, tā kā šo Brodvejas mūziklu cienītāju, bet no amerikāņiem Cats, tas ir kaut kas, nu, kaķi, tas ir kaut kas ļoti wow vispār, kas ir jāzina visiem bez mazvai. Bet labi, lecam uz Latviju. 2000. Gads Eiropas kultūras mantojuma dienu laikā Alūksnē un Gulbenē notiek pirmie bānīšu svētki. Esi braucis ar bānīti?
1: Jā, nē!
0: Jā, ģimene,
1: es ģimeni iesēdināju punktā A un
0: sagaidīju punktā B.
1: Sagaidīju punktā
0: Nalacīts,
1: nē, es ģimeni iesēdināju punktā G un sagaidīju punktā A.
0: Tas es Ventspilies braukus ar to bānīti. Vispār tas ir diezgan interesants
1: process. Protams, protams. Mm-hmm. 2001. Gads arhibīskaps Jānis Vanags iesvētīja Rīgas doma baznīcas rekonstruēto pulksteni, kur atjaunošana 2001. Gadā izmaksājusi 11,5 000 latu.
0: Un 2004. Gads par divkārtējo 2004. Gada pasaules čempionu vasaras biatlonā junioriem kļūst Latvijas sportists Edgars Piksons.
1: Par sportu arī turpināsim pēc dziesmas. Sporta ziņas kopā ar Mārtiņu Pļavinieku.
2: Latvijas Radio 2. Rīts.

0: 25, 21 un 26, 24. Uzvarētājiem komandas kapteinim Kristapam Šmitam visvairāk punktu, 14, 3 no tiem blokā, savukārt 12 punkti Jānim Medenim, bet Gustavam Freimanim 10. Jā, nu tā tad, ja Latvijas valsts vienības galvenais treneris Uģis Krastiņš pēc spēles intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka šādas spēles paņem gabaliņu no sirds, proti tādu laukumu atstāja spēlētāju, jo cīnās no visas sirds, tādu varbūt arī tribīnēs atstāja līdzutējo, jūt līdzi no visas sirds, tad gabaliņš no šī panākuma, es gribētu teikt, varētu pienākties kaut kādā mērā arī Latvijas radio, jo kolēģi no Latvijas Radio 1, Ivete un Vidvuds Medeņi noteikti ir ārkārtīgi priecīgi par savu dēlu Jāņa sniegumu vakardienas mačā. Viņš tātad otrais rezultatīvākais ar 12 punktiem. Latvijas volejbola izlasēja šodien nosacīta brīvdiena, kā teica treneris Uģis Krasteņš. Protams, nav jāaizvad mačs, bet jātrenējas būs tik un tā un jāgatavojas jau nākamajiem pretiniekiem. Un tā būs Vācija, pret ko būs jāspēlē jau rītdien. Pēc tam svētdien mačs pret olimpisko čempionu Franciju, otrdien jātieks ar Šveici, bet nākam trešdien ar Turciju. Futbola čempionu līgas uzvarētāja Parīzes Saint-Germain vakar ar 6-1 savā šīs sezonas pirmajā turnīra mačā savā laukumā uzveic Bratislavas Slovan. Klubu vēl vakar čempionu līgā Arsenal viesos ar 1-0 pārspēja Napoli, Liverpoole savā laukumā ar 2-1 uzveica Madrides Atletico, Lisabons Sporting ar 3-1 bija pārāk duelī pret Stambulas Galatasaray, Barcelona ar 5-1 uzvarēja Rotterdams Feyenoord, bet Vācijas vienība no Stuttgartas ar 3-1 pārspēja pamata turnīra debitanti no Norvēģijas. Stavangers Viking. Par Latvijas futbola virslīgas augusta labāko spēlētāju atzina Liepājas uzbrucēju Džozefu Oloko Edi, bet savukārt par pērnā mēneša vislabāko treneri Audas vadoni Didier Zanetti. Latvijas futbola virslīgas 30. Kārta šobrīd aktuāla un tās pirmajā spēlē šovakar 7. Supernova savā laukumā uzņems Tukuma 2000. Mogo Rīgas Stradiņa universitāte savā pirmajā šīs sezonas Latvijas atklātā hokeja čempionāta jeb Baltijas līgas spēlē ar 4-1 uzveica Rīgas hokeja skolas Daugavpils Dineburgas apvienoto vienību. Uzvarētāju rindās divi vārti Rudolfam Polcam, bet pa divām rezultatīvām piespēlēm katram veterāniem Kristapam Sotniekam un Kasparam Daugaviņam. Izraēlas un Latvijas vīriešu basketbola izlešu spēle pasaules kausa atlasē 30. Novembrī notiks Rīgas arēnā. Skatītāju klātbūtnē tā vakar paziņoja Latvijas basketbola savienība. Izraēlas izlase karadēļ mājas spēles pārsvarā aizvada tieši Rīgā, bet tas ierasti notiek bez skatītājiem tribīnēs, taču tagad Latvijas basketbola savienība pēc pārunām panākusi vienošanos ar Izraēlas basketbola asociāciju, ka šajā savstarpējā mačā skatītāji tribīnēs drīkstēs būt. Tiesa, lai gan tā būs mājas spēle Izraēlas komandai, visticamāk, tribīnēs būs aptuveni 10 000 Latvijas līdzjutēju. Savukārt, Nacionālā basketbola asociācija varētu izteikt piedāvājumu iegādāties Eirolīgu, tā ziņo Itālijas laikraksts La Gazzetta dello Sport. Eirolīgas klubu īpašnieki 5. Oktobrī apspriedīs potenciālo NBA piedāvājumu un Eirolīgas alternatīvo paplašanāšanās stratēģiju. Ar to arī izskan šī rīta Latvijas Radio 2 sporta vēstis par jaunāko sportā jums šorīt pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājās 101 MHz frekvencē. Kuldīgās 101,3 MHz frekvencē. Ventspilīs 103 MHz frekvencē. Dundagās 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: Lūkojam Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika.lv. 1937. Gada žurnāls Zeltene ar virsrakstu Kā rīkoties ar kartupeļiem?
2: Mēs kartupeļus parasti izlietājam ēšanai, bet ka tos var izlietāt arī citām vajadzībām, piemēram, dažādām dzīves nejaušību apkarošanām, par to reti kāds būtu nopietni padomājis. Kas līdz šim zināja, ka kartupeļi labi nodar stikla trauku mazgāšanai? Tāpat tos var lietāt dažādu traipu izdzīšanai, pat medicīnā tie itin labi nodar, bet kā rīkoties visos gadījumos?
1: Lūk, te pievedīšu dažus piemērus. Straipu zīd apģērbu sagādā lielas raizes. Ar benzīnu tos var iztīrīt, bet tad drāna paliek nevienāda. Te labi var noderēt kartupeļu milti, ko iejauc benzīnā un tad ar šo masu berzē traipu vietu. Tas ir zūd un apģērbs kļūst atkal tīrs. Ja vilnas uzvalks paliek taukains un spīd, tad jāsakarsē kartupeļu milti un ar tiem jāsukā spīdīgi vietas. Taukainais spīdums izzūda un apģērbs atgūst savu dabīgo krāsu.
2: Kādreiz gadās apdedzināt rokus, saņemot karstu katliņu vai teikanna sosu? Tas nav, protams, visai patīkami, ja nākamajā dienā parādās tulznas, bet to visu var novērst ar kartupeļu miltiem. Slimo vietu jāiezieža reļu un pēc tam tai jāuzkaisa kartupeļu milti, tad nekā nepatīkama vairs izrādās nebūs.
1: Šis gan ir interesants tāds paņēciens. Tādu gan var izmantot.
2: Nu, te ir
1: tikai Eļiņa un kartupeļu milti pāri.
2: Tu var mājās atrast ātri kartupeļu miltus, kur vēl skapī stāv, jā?
1: Jā.
2: Kartupeļu milti tieši, jā.
1: Pagaidi, kartupeļu cieti ir tas pats?
2: Kartupeļu milti?
1: Bet kartupeļu cieti ir tas pats?
2: Jautā intelektam.
1: Tuliņ pat to arī
2: darīšu. Bet vispār par tiem kartupeļiem es ļoti labi atceros arī praksis laikā, kad par skolotāju strādāju bērniem darbmācības stundā parādīja, kā ar kartupeļu palīdzību var pārbīdīt, piemēram, smagas mēbeles, nu kādu skapi no klases. Kāds bērniem ir prieks un izbrīns par to, kā, nu, maza meitenīte tādu lielu skapi pastumt var.
1: No.
2: Tā kā, jā, nu, mūsdienās, manuprāt, skolā nedaudz savādāk tās praktiskās mācības, kaut gan dažās skolās varbūt tā. Kaut ko tādu arī rāda.
1: Es atradu.
2: Nu?
1: Kartupeļu cieti un kartupeļu milti parasti nav gluži viens un tas pats, lai gan nosaukums veikalos mēdz lietot mulsināšu. Kartupeļu cieti smalks balds pulveris, kas iegūts no kartupeļiem. To izmanto. Kartupeļu milti parasti tiek gatavoti no izkaltātiem un samaltiem kartupeļiem.
2: Veikalā šis produkts vairs nav nopērkams. Iespējams.
1: Vispār jāpaskatās.
0: Latvijas Radio 2 Rīts. Rīts.
3: Par visu vairāk pasaulē mana sieva mīlu itāliešu kino. Pēc kārtējās filmas noskatīšanās viņa ilgu laiku man pārmet, kāpēc es neesot līdzīgs Marcello Mastrojāne. Taču es nekad viņai neesmu teicis, ka viņa nav ne Sophie Loren, ne arī Vija Artmane. Man tas viss vienreiz apnika, un es uzrakstīju parodiju par itāliešu kinofilmu, kas uzņemt vienā no labākām kinostudijām pasaulē – Rīgas kinostudijā.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Saruns.
1: Īhā!
2: Īhā! Jā, mēs runājam par mākslīgo intelektu. Vaicājām jums, vai izmantojat mākslīgo intelektu ikdienā, un ja jā, tad kādiem nolūkiem. Un Aivi, tu mums WhatsAppā bija uzrakstījusi šīs stundas sākumā. Labrīt, lietoju! Ir pēc datu vadlīniju ievietošanas sagatavojas pasākuma scenāriju, apsveikuma vārdus, lūkšanu dievam, dod receptes, braucot uz tālajiem laukiem, izskaidroja kāds siens un kāpēc tiek likts ruļļos. Man patīk, ja vien zini, ko gribi. Mākslīgais intelekts atraisa pašam idejas, patīk, kā plāno iesaka ceļojumu apskatas vietas. Pilnībā Aivi te piekrīt konkrēti par ceļojumiem un apskatas vietām. Man pat aizceļoja ceļojumā mākslīgais intelekts. Apreitinā izstrādāja manu apskates punktu plānu, no atsaucoties uz vietu, kurā es dzīvoju tās dienas. Un tas bija vienkārši perfekts. Tiešām katrā tajā dienā, kur es devos, viņa plāns strādāja ideāli.
1: Nu, tev veicās.
2: Jā, nu, man veicās.
1: Man patīk šī ziņa. Te daudz vecāki teiks, jā, taisnība jums. Sveiki, izmantoju, pārbaudot mājas darbus, lai gan dēls iet tikai otrajā klasē, ir uzdevumi.
2: Uzdevumi.
1: Jā, ir uzdevumi, ko pat es nesaprotu savos 40.
2: Bet tā ir. Aha. Tie mājas darbi tiešām mēdz būt tādi, ka tā...
1: Ja mēs varētu šo tēmu arī pacelt kādā rīt sarunas laikā, mājas darbi bērniem, jā, jūsu pieredze, un viedoklis.
2: Bet atceries, bija tas raidījums, vai tu esi gudrāks par piekklasnieku.
1: Jā.
2: Nu, tur gāja raibi īstenībā. Es atceros, ka pieaugušie ne visu varēja zināt. Un arī tas piekklasnieks varēja uz visiem jautājumiem uzreiz nezināt. Labi, vēl kas mums ir. Labrīt, mēs esam tā sabiedrības atcitumā daļa, kuriem īsti nav draugu un kam nav iespēja paprasīt kādam padomu. Tāpēc mākslīgo intelektu izmantojam diezgan bieži. Piemēram, dārzkopības jautājumos. Schēmai, kā no sadales kārbas pareizi izvilkt vadus un citām praktiskām lietām, bet draudzību, parunāšanos un doma apmaiņu tomēr atstājam paši sev ar vīru. Schēmai, kā no sadales kārbas pareizi izvilkt vadus.
1: Nu jā, fāze, nefāze, zeme, nulle.
2: Es ceru, ka man nevajadzēs šo prasīt mākslīgiem intelektam un ka mans vīrs to izdarīs.
1: Pamēģinu uzskatīt. Klausies, mīļais, mums vajadzētu tur pārskrūvēt šo to.
0: No muzikālās bankas seifa.

0: ziņām 9. studijā Ķirts Auzāns. Latvijā nav kopīga darbības nepārtrauktības plāna ar valsts iestādēm, ko darīt ar medikamentu saglabāšanu ārkārtas situācijā. To uzrādīja arī notikušais augustā, kad pēc vētras daudz vieta pazuda elektrība. Tā intervija Latvijas radio šorīt sacīja Nacionālās zāļu apgādes asociācijas valdes loceklis Jānis Lipķens. Pazūdot elektrībai, aptiekām bija jārisina, kā saglabāt medikamentus, kam nepieciešama īpaša temperatūra, teica Lipķens.
1: Kā kritiskās infrastruktūras uzņēmumiem ar nozares ministriju jāsaskaņo darbības nepārtrauktības plāns. Kopš 2023. Gada nevaram saskaņot elementāru jautājumu dēļ. Ja pazūd elektrība, tad mums ieslēdzās ģenerators, bet kas notiek, ja atslēgums ir liels, kā mēs ģeneratoram nodrošināsim degvielu? Degvielu rīt onā, tur ar kaniņu pievest nav iespējams. Mēģinājuši arī paši privātā iniciatīvā lūk saskaņot, novietot, teiksim, 10 tonnīgas un lielākas tvertnes. Bet normatīvais regulējums šādu lielo tvertni, kas ir lielāka par 10 tonām, pielīdzina degvielas uzpildes stācijai. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgas visas licences un nevienmēr viņu visur var nolikt.
0: Latvijas Nacionālajā bibliotekā šodien notiks otrais Ziemeļvalstu noturības samits, kurā eksperti uzņēmēji, publiskā sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm apmainīsies ar pieredzi un meklēs praktiskus risinājumus, kas palīdzētu labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tām reaģēt un ātrāk atgūties. Pakistānā nodavusī Saudu Arābijas lūgumu Irānai iegrožot tās atbalstīto Jemenas hutiešu grupējumu, lai novērstu konfliktu sāsināšanos tuvijos austrumos. Tā vēsta aģentūra Reuters atsaucoties uz avotiem visās trīs valstīs. Šāds aicinājums izskanājis pēc tam, kad otrdien hutiešu uzbrukumos militārajai bāzai un naftas infrastruktūrai ievainoties 73 cilvēki. Tas ir viens no lielākajiem uzbrukumiem Saudu Arābijai kopš kara izcelšanās. Turpina Rihards Millers.
2: Pakistānas nodotais vēstījums Teherānai ir nozīmīgs, ņemot vērā Islamabādas noslēgto drošības līgumu ar Saudu Arābiju un Turciju. Kaut Pakistānas amatpersonas uzsvēršas, ka jebkāda valsts bruņoto spēku loma aprobežotos ar Saudu Arābijas teritorijas aizsardzību, Pakistānas aizsardzības ministrs Havada Asifs teicis, atbilstoši noslēgtajam trīspusējam līgumam, uzbrukums Saudu Arābijai nozīmētu arī Islamabādas un Ankaras reakciju, proti uzbrukums vienai valstī tiks uzskatīts par uzbrukumu visām trim valstīm.
0: Šorīt agri pēc Latvijas laika noslēdzās ASV prezidenta Donalda Trumpa runā Republikāņu partijas vidustermiņa kongresā Dallasā. Tur Baltainam saimnieks apgalvoja, ka karš Irānā noslēgsies pēc novembra sākumā gaidāmajām kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Trumps arī apsolīja katram pieaugušam amerikānim $5,000, ja novembrī vidustermiņa vēlēšanās republikāņi saglabās kontroli pār kongresu. Trumps gan nepaskaidroja, kur viņš ņems šo naudu, kas teorētiski varētu pārsniegt triljonu. Dolāru. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar ar uzvaru par mainīkiem rumāņiem sāka Eiropas čempionāta finālturnīru un par to vairāk stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
3: Latvieši bija pārāki ar 3-1 un pa setiem 26-24, 18-25, 25-21 un 26-24. Uzvarētājiem komandas kapteins Kristaps Šmits bija visrezultatīvākais, viņam 14 punkti, 3 no tiem blokā, 12 punktus guva Jānis Medenis, bet Gustavs Freimanis pusi no saviem 10 punktiem ieguva blokā. 9 punktus pievienoja Renārs Pauls Jansons, 8 Kristaram Lanzānam, 7 Edvardam Dūdenam. Pēc D grupas turpmākajās cīņās Latvijas izlase jau rīt spēlēs pret Vāciju, svētdien jātieks ar olimpisko čempionu Franciju, savukārt nākam otrdien ar Šveici un nākam trešdien ar Turciju.
0: Bet Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas pirmajā spēlē šodien Supernova savā laukumā uzņems Tukums 2000 komandu. Spēle Rīgā sāksies 7. Vakarā. Izskanā ziņas 9. Rīgā šobrīd 15 grādi, dienvidrietumu vējš 5 m sekundē, atmosfēras spiediens 7.

0: 57 mm, gaisa relatīvais mitrums 92%. Šodien Latvijā būs mākoņēns, dažviet gan skaidrosies, bet visā valstī arī pa laikam lietus, austrumu rajonos ilgstošs, vietām arī pērkona negaiss un stiprs lietus gāzes. Dienvidu dienvidrietumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, piekarstē rietumu un dienvidrietumu vējš 5 10 metru sekundē, brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā 15-17 grādi. Rīgā arī pa laikam lietus, iespējams negaiss, brāzmēns vējš un līdz 17 grādiem.
1: Latvijas Radio 2. Viņi bija jauni, skaļi, nepieradināti. Viņi ticēja, ka var visu. Borisa Reznika dziesmu stāsts Pasaule pasaulīt. Izcili jaunās paaudzes mākslinieki, leģendārās Borisa Reznika dziesmas un stāsts par sapņiem, mīlestību, ticību nākotnei un laiku, kas joprojām dzīvo mūsos. Pasaule pasaulīt jau šoruden no 8. oktobra visā Latvijā.
2: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv

0: 9 minūtes pāri pulksten 9. 9. ir septembris, bet vispār 10. Redzi?
1: Jā, labrīt. Nejauc cilvēkiem prātus. Tātad 10. septembris, ceturtdiena ar jums kopā, Aivis un Antra.
0: Nu jā.
2: Rīta sarunas.
0: Es domāju, nu 9. Nu,
1: jā,
0: mēneša,
1: protams.
0: Mēnesī 9.
1: Redz, kā tu te jauc prātu, jā? Un Sanita raksta arī mums, kā tu tas mākslīgais intelekts jauc prātu. Tātad labrīt, savu mākslīgo intelektu aplikāciju saucam par vectēvu. Kaut ko jau viņš zina, bet ne visu. Pazudušo dēlu viņš nosauca par Raiņu un Aspazies dēlu, kurš pazudis, un par Alberta Bela romānu Būris arī muļķības sarakstī, un arī juridiskajos jautājumos mēdz ļoti maldīties. Es atceros, ka pirms dažiem gadiem arī tikko parādījās šīs aplikācijas ar mākslīgo intelektu, pajautāju viņam, kas ir Antris Tepecko un Ingars Viļums. Zinu, ko viņš atbildēja? Tas bija pirms gadiem dažiem, ja.
0: Ko?
1: Ka Antris Tepecko un Ingars Viļums ir Latvijā zināmi psihologi, kas pielieto praksi caur mūziku. Kaut kā tā viņš tad uzrakstīs.
0: Starp citu, ja mēs šo attīstītu kādā rītā pēc kāda pasaukuma, ja diskutējot par dažādām tādām gaisīgām tēmām, tas savā ziņā būtu arī taisnība.
1: Nu, savā ziņā kāda mūzika vienmēr ir tāda nedaudz tāda meditatīva tomēr.
0: Te konkrētā klausītāja uzrakstīja, skatos izziņās dizaina, praktiskie jautājumi, konsultējoties veselības jautājumos, jo ģimenes ārsts ir nulle, izmantoja, lai iekārtotu dzīvokli, piemēram, ļoti palīdzēja mums klausītāja raksta.
1: Te vēl labrīt no Īslandes, Vācapā raksta, tā kā neesmu geogrāfs un slikti orientējos, mākslīgo intelektu izmantoja ceļojot. Tas man sastāda maršruts un objekts, patīkami, ka apskati visu ar mierīgu prātu nedomājot. Nu, pagaidām šis laikam dominē, ka cilvēki izmanto tieši ceļošanai.
0: Nu, lūk, arī mūsu klausītājs atbildi uz dažādiem juridiskiem jautājumiem, jo labrīt mākslīgo intelektu izmantoju, jo par mākslīgo intelektu esmu jurists un ikdienas darbā to izmantoju dokumentu sagatavošanai, tiesas praksei, prakses atrašanai un ikdienas darbiem ir vairāks tieši juristiem izstrādāt šādas programmas. Dažas no tām arī lietoja. Vispār citīgi mācos arī jaunās prasmes. Pagājušajā mācību gadā apmeklēju mācību kursus Latvijas universitātē, Rīgas Stradiņu universitātē arī turpināšu. Mums konferences juristiem arī iešu, nu tad redz, ir speciālas programmas, kuras jā.
1: Protams, tas jau tādā nopietnā līmenī, konkrētiem virzieniem, tā kā tas ir, jā.
0: Mēs vairāk skatāmies uz tām visiem sabiedrībā pieejamām lietām un vietām.
1: Nu te vēl ziņa, jā, ka mākslīgais intelekts esot palīdzēs sataisīt datoru un planšetu, Vivit, mums tā raksta, tā tad gan jau palīdzēs tur konkrēti iet iestatījumos un meklēt veidu, kā varbūt atjaunināt kaut kādu programmu vai kaut kādā veidā. Bet katrā gadījumā, ko mēs esam secinājuši visu šī rīta garumā, ka ir, protams, sabiedrības daļa, kas mākslīgo intelektu nelieto vispār, ir mākslīgais intelekts tiek izmantots arī dažādām sadzīves lietām, bet, manuprāt, šobrīd vinnētājs tēmā ir par ceļošanu, ka mākslīgo intelektu visbiežāk izmanto tieši maršrutu veidošanai un tādām lietām. Kas ir svarīgākais, nu gadiem ejot uz priekšu, mākslīgais intelekts paliks arvien vairāk un cilvēkiem patīk uzzināt ātri un izzināt ātri, nu tad veiksmi tiem, kas mākslīgo intelektu izmanto un veiksmi arī tiem, kas neizmanto, jo manuprāt tas viss mīsies visu laiku šādi kā uz svariņiem.
0: Un tomēr mēs aicinām arī nu, šīs atbildes izvērtēt kritiski un arī pieslēgt savu domāšanu plānu, nevis 100%. Paļauties uz sniegto atbildi.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:17 minūtes.
0: Auns.
2: Būs laba koncentrēšanās spēja, izcelsieties šodien ar attapību un arī piemērosiet likuma normas sev izdevīgi.
0: Vērsis.
1: Jums pakļautiem mākslinieki pieprasīs sev radošu brīvību. Rūpīgi sagatavojieties sarunai.
0: Dvīņi.
2: Īstais laiks noskaidrot pārpratumus. Ja dodat norādījumus padotajiem, rūpīgi tos pamatojiet.
0: Vēzis.
1: Bez sevišķām grūtībām īstenosiet izdevīgu projektu. Pieaugs arī jūsu ietekme sabiedrībām.
0: Lauva.
2: Šodien nepieņemiet vēlamo par esošo.
0: Jaunava.
1: Jūsu viedoklis atrisinās kādu strīdu. Varat saņemt vērtīgu tuvinieka padomu.
0: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:21 minūte.
0: Svari.
2: Paļaujieties uz savu atapību un atspēkojiet kādu aplamu viedokli. Vispār šodien izmantojiet mirkli.
0: Skorpions.
1: Spējiet priecāties par to, kas jums ir, un nebēdājiet par iedomām, ko esat, ka esat kaut ko palaidis garām.
0: Strēlnieks.
2: Varbūt patīkam tikšanās šodien ar domu biedriem. Vienmēr saglabājiet mieru šodien jebkurā dzīves situācijā.
0: Bežāzis.
1: Kolēģis jūs var pārsteigt ar negaidītu rīcību. Saglabājiet mierīgu komunikāciju.
0: Ūdensvīs.
2: Bez savas vēlmes tiksiet iesaistīts tuvinieku aktivitātēs. Taupiet savu un līdzcilvēku laiku.
0: Zivis.
1: Neapvainojieties par muļķīgu joku. Vērtējiet notikumus no pozitīvas skatu punkta.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

Klausītāji! Informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem. Latvijas Radio 2 – rīts.

Labrīt, 9:28 minūtes pēc šīs skaistās dziesmas Latvijas Radio Debi studijā Ģirds Auzāns un noderīgs padoms par orhidejām un to laistīšanu.

0: Tick und Tack.
1: Latvijas Radio 2 padoms.
2: Labrīt! Pamazām jau jūtama rudens elpa un no dārziem vācam visu nost. Līdz ar to jāsāk domāt, kur dārznieka prieciņu gūt rudenī un ziemā. Tas varētu būt palodžu vai kāds cits mazdārziņš telpās. Populāri mājas augi ir līdakastes un orhidejas. Par to kopšanu un laistīšanu Latvijas Radio redzījumā kā labāk dzīvot stāstīja Tauriņu mājas dārzniece Kristīna Taupmane.
3: Jā, līdakasti ir ļoti pieticīgs augs, bet nu, par viņu gluži aizmirst arī nevajadzētu un arī par viņu pārcentīgi rūpēties arī nevajadzētu. Pirmkārt, jāsaka tā, ka viss iedomājas, ka līdakasti aug tādā tumšā vietā. Ja mēs ieliksim istabas galējā kaktā tumšā, viņa iztīdzēs un tās lapas būs tādas stievas, garas un viņas gāzīsies, tādas ļenganas. Otkārt, ja mēs pieliksim viņu pie dienvidu loga savukārt, viņai būs lapas iedzeltenas, tāpēc, ka viņai būs par daudz saules. Tā kā, nu, viņai vajadzīgi ir gaiša, bet noēnota vietiņa no tiešiem dienvidu saulstariem, un ar to laistīšana ir tā, kad nu, liela daļa augsts tāda diezgan tādā kūdraina augsnē, jo arī veikalos tie sukstrāti, kas nopērka, viņi ir ar caturu ļoti daudz kūdru, un rezultātā līdakasti mēs mēdzam pārlaistīt tādā veidā, jo kūdra it kā virspusīt izžūs, bet vidū vēl ir diezgan daudz mitruma. Un otrs, jā, nu, ja mēs nelaistam kādu mēnesi un vairāk, tad jau viņa arī cieši no tā sausuma, bet nu, viņa ir diezgan izturīga, labāk viņu kādu laiciņu varbūt mēs neaplējam, ja mums liekas liet vai neliet nekā salēm par daudz. Ir augi, nu, piemēram, ja ir lieli augi, lieli podi, tad citreiz mēs tā kā caurlējam, lai zinām, ka tās saknes ir mitras līdz apakšai, un tad mēs varam arī ieliet tajā apakštasē ap šķīvī un tad skatīties, kā viņš uzsūc to ūdeni. Protams, ir tādi augi, kur ir diezgan cieši sauguši tās lapiņas, piemēram, arī sampaulīs vai citreiz tās pašas ciklamenas. Nu, tad varbūt ērtāk ir uzliet uz tā šķīvīšu, ja padzerās un ja stā ūdentīši, tad mēs viņu nolējam. Tā kā arī tiem pašiem orhidejām gan var. Nu, ar falenopšiem ir tā, ka viņi lielāko tiesu tomēr tiek pārlaistīti, jo orhidejas viņas dabā nemaz neaug substrātā, tā teikt, kā mēs saprotam zemē iekšā, bet viņi kā epifīti aug uz koku žāklēs uz zariem vai uz klintīm, un tad viņiem tām saknēm brīvi piekļūst vējš, un tur ir diezgan maz arī tās trūc un barības vielas, un arī saknēs ir arī nedaudz klorofila, un arī tur notiek fotosintēze. Tā kā, un to ņemot vērā, mēs redzam, ka veikalos mēs varam nopirkt šīs te orhidejas tajos plasmas podiņos caurspīdīgajos, un mēs ļoti labi varam redzēt saknes. Un tad mēs vislabākais caurlējot, ļaujam tam ūdenim brīvi iztecēt, un tad, kad mēs liekam tajā kašpo podā, kuram ir tas izlietais dibentiņš uz augšu, tur var redzēt, ka viņš tād notekās, tas ūdentiņš, un viņš tur drusku var stāvēt, ja tās saknes nemirkst ūdenī, viņš iztvēko un rada to gaisa mitrumu.

0: un tad viņi tiek pārlaistīti un tās saknītes nosmacētas un tā lapiņas paliek ļanganas un tad falenopsis aiziet bojā.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesma.
1: Labu rītu, saka saule, labu rītu, saka Andru un Aivis un dziesmu spēle ir klāt. Zvanot pa tālruni 67211318. Jā, kāpēc gan es, mēs nevarētu dziedāt arī vadot rīta ēteru? Ja domājies, mēs, piemēram, katru rītu vismaz 10 minūtes, kad ir jālas laika ziņas lasīt dziedot.
2: Vai arī laika ziņa vietā atnāk mūziķi nolas laika ziņas.
1: Dziedot.
2: Dziedot.
1: Tas būtu īstenībā diezgan interesanti. Tur.
2: Jā.
1: Labrīt, laikam, labi, par to citu reizi, bet jā, dziesmu spēle
2: to jau varētu klāt. Teikt, ka Antra gandrīz vai sāk arī Viktor Zemgals savu laiku.
1: Jā?
2: Nu, jā, Latvijas televīzijā lasīja laika ziņas, un tad meitenes gaidīja, kad Viktors lasīs laika ziņas.
1: Tas izklausās tā...
2: Porsche.
1: Aizraujoši
2: jā, jā,
1: nedaudz.
2: Jā, jā, jā, jā.
1: Bet dziesmu spēle Viktors Zemgals mums nedziedās tagad.
2: To nu, tu kaut vēl nezini.
1: Mēs jau nezinām, jā. Bet zvanot pa tālruni 67211318, kāds tad ar mums pačalos šeit un pie viena, tad arī uzzināsim, kāda dziesma turpinās mūsu Latvijas Radio 2 ēteru.
2: Arī, jā. Labi, tad mēs...
1: arī tas, jā.
2: Pagaidies tur kontekstā ar vispār daudz lietām, kuras tagad nevar izrunāt un aprunāt un pārunāt laika nepietiek.
1: Kāpēc mums ir laika ļoti daudz?
2: Jā, līdz ziņām, jā.
1: Viss pasaules laiks mums pieder tieši 18 minūtes. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Kas mums sazvanīja?
3: Ar pirmo reizi mēģināju un sazvanīju pirmo wow. reizi mūžā.
2: Nu,
1: kas tad
2: liels
1: mums ir sazvanījusi?
3: Es teju, sazvanījusi Baibu.
1: Baiba, nu prieks dzirdēt un vēl pirmo reizi, nu kamēr tas Aivis pa to digitālo fonoteku skrie, nu Baiba pastāstiet, nu kādas jums ir attiecības ar to mākslīgo intelektu?
2: Vēju, jā, vēju uz to
3: fonoteku. Ziniet, es pagājušu nedēļu pirmo reizi arī sāku viņu pamēģināt.
1: Un kā?
3: Un, ziniet, man tīri labi patika.
1: Un var zināt, nu, par kādu tēmu? Nu, ne, ja tā ir kaut kāda privāta tēma, protams, nevajag stāstīt, bet...
3: Tā bija tēma, kā pareizāk, teiksim, kūtī savietot vietas, kā būtu pareizāk, kā būtu ērtāk un... Jā.
1: Un viņš tā tiešām smuki strukturizēt arī parādīja.
3: Kolosāli, jā.
2: Trešais
3: un pat praktiskāk. Trešais aplis, stop!
1: Stop!
2: Vai paldies,
1: Aivi.
2: Es jau...
3: Fū! Roka nogurusi, jā.
2: Ne tikai roka, acis arī ņirb gar to, ko es redzu.
1: Nu kas tad jā. Mums būs?
2: Tātad, ko jūs darījāt, es skrienot īsti nesadzirdēju, jūs ar intelektu palīdzību kūtiņu iekārtojāt?
3: Vismaz uz papīra dotajā brīdī.
2: Ā, paskat, kā, nu un atzināt to par labu esam.
3: Jā.
2: Nu, brīnišķīgi par to liekas, bet nu to galīgo tāpat lēmumu jums jāpieņem, jā?
3: Protams.
2: Vadoties no savas dzīves pieredzes, no, ko saka kaimiņi par to un ko domā radiņi, ja, un vēl pārējie vēl cilvēki.
3: Jā,
2: varbūt,
3: tieši mēs, tā.
2: Ļoti labi, tā, tad mēs apstājāmies ar to stop, tā, pagaidi ir nobruka, atrad, jā.
1: Nobruka?
2: Nē, mēs gandrīz apstājāmies pie Viktora Zemgala. Nu, tur nu taisnība, mēs pirms tam sākām par to runāt, par laikaziņām, par Viktoru Zemgalu, bet apstājāmies šoreiz pie grupas Zodiaks.
1: Kas ar tevi, Aivi?
2: Noskrējies tagad, kamēr prāts arī sāk atpūsties un pieskaņoties apkārtējai vidē, kur es apsēdies Zodiaks, un es tevi smeklēju. Būs dziesma, kas tagad skanēs pateicoties jums.
3: Jo mani personīgi pazīstam, un kāds prieks.
2: Nu, tad pavisam labi.
1: Tad, lai labi klausās, lai mums burvīgi šī diena, Baiba.
2: Jauka diena.
3: Jums arī jauka diena. Atā!

Latvijas Radio 2 aicina. Dzejas mēnesī septembrī svinēsim dzejas dienas, kuru moto šogad ir Dzeja dzied. Un kopīgi ar dzejniekiem un klausītājiem radīsim dzeju. No 7. Līdz 11. Septembrim programmā Ceļojums katru dienu pēc 5:00 pēcpusdienā iepazīsimies ar kādu no dzejniekiem, populāru dziesmu vārdu autoriem – Andri Akmentiņu, Valdi Atālu, Ingu Cipi, Kārli Kazāku un Kati Elpo. Turklāt stundas gaitā taps dzejolis. Dzejniekiem lūksim noskandēt pirmo tā rindiņu, bet turpinājumu sūtot mums SMS vai WhatsApp ziņu būs iespējas sacerēt klausītājiem. Lai mums visiem iedvesmojoši un radoši dzejas svētki. No 7. Līdz 11. Septembrim. Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Labrīt! Šodien, nu, ja mēs par rītdienu skatāmies, laba diena būs saule ar mākoņiem laika apstākļus. Šur tur vietām līs lietas un rītdienā gaisa temperatūra 16-20 grādi.
1: Sestdien daļai mākoņains laiks arī dzen vietām īslaicīgi līs gaisa temperatūra, nu silti plus 15 plus 20 grādi.
0: Nu, es domāju, arī svētdien gluži nevajadzētu sūdzēties, jo svētdien sinoptiķi prognozē, ka lielākoties būs apmācies laiks.
1: Daudz vieti, nopietni.
0: Daudz vieti gaidāmas lietas. Nu, pagad, ja zini, tad var plānot.
1: Varat būt ļoti priecīgi, jo daudz vieti gaidāmas lietas.
0: Priecīgi tajā ziņā, ka jūs tagad zināsit laika prognozes svētdienai. Nu, pūtīgs dienvidu rietumvējuši 2,7 metri sekundē un svētdien gaisa temperatūra arī plus 15, plus 19 grādi. Rudenī tas silts.
1: Kā jau rudens, drīzumā jau visi ceļi vedīs atkal uz Siguldu, taisīt skaistās Instagram bildes. Nu. Ar skaisto zelta rudeni, bet šobrīd vēl nesteidzamies. Mīļē, jums kopā bijām mēs, Aivs un Antra.
0: Uz atzirdēšanos labu dienu un pavisam drīz zelta graudi, un arī Roberts būs studijā.

0: Saime šodien lems vai izteikt neusticību veselības ministram Hosamam Abumeri no jaunās vienotības un izglītības un zinātnes ministrei Hilze Indriksonai no Nacionālās apvienības. Abumeri demisiju pieprasa Latviju pirmajā vietā, bet Indriksonas progresīvie. Turpina Agnija Lazdiņa.
1: Latvija pirmajā vietā pārmet Abumeri nespēju risināt ielgušās rindas uz valsts apmaksātiem medicīnas pakalpojumiem, pacientu pārvadāšanu lielos attālumos speciālistu trūkuma dēļ un finansējumu samazinājumu Rīgas dzemdību namam. Savukārt progresīvie prasa Indriksonas demisiju par sasteigt virzītajām izmaiņām skolēnu vērtēšanā, pret kurām iebildušas pašvaldības pedagogi, skolu vadītāji un vecāku pārstāvi. Ministre arī nesot apliecinājusi, ka pašvaldībām pietiks naudas pedagogu algām pēc jaunā finansēšanas modeļa programma skolā ieviešanas.
0: Rīgas dome šodien ārkārtas sēdē apstiprināja deputāta Mārtiņa Eņģeļa no progresīvajiem pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Eņģels nolēmas nolikt mandātu personiskajiem aslu dēļ. Eņģeļa vietā Rīgas domas deputāta mandātu nolēmas pieņemt Mārtiņš Mieriņš. Viņš iepriekšējā Rīgas domas sasaukumā jau bija domas deputāts, to laik viņam bija uzvārds Zvejnieks. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiek otrais Ziemeļvalstu noturības samits. Tajā eksperti uzņēmēji, publiskā sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm apmainīsies ar pieredzi un meklēs praktiskus risinājumus, kas palīdzētu labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tam reaģēt un ātrāk atgūties. Iedzīvotājiem ir maldīga sajūta, ka esam gatavi krīzei un sagatavotība ārkārtas situācijai ir zema. Tas secināts pētījumā par Baltijas un Ziemeļvalstu iedzīvotāju gatavību krīzēm. To šorīt intervijā Latvijas Radio atklāja Ziemeļvalstu noturības organizācijas Cirena valdes loceklis Jānis Vanaks. Viņš teica, ka tikai 1 līdz 2% cilvēku Ziemeļvalstīs ir gatava ārkārtas situācijai. Valsts robežas sardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 97 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Kopumā šogad no robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau 10766 cilvēki. Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā šodien norisināsies Višegradas valstu līderu tikšanās. Slovākijas, Polijas, Čehijas un Ungārijas premjeriem pievienosies arī Īrijas valdības pārstāvi. Īrija šobrīd ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Četru Višegradas valstu politiķu sanāksmes pēc vairāku gadu pārtraukuma atsākās pēc tam, kad pie varas Ungārijā nāca premjers Peters Maģars. Plašāk stāst mūsu Briseles korespondents Artjums Konohovs.
2: Pēc aptuveni 2 gadu pārtraukuma Višegradas četrnieka politiskie līderi atkal sāk regulāri tikties. Tas liecina, ka šīs valstis varētu koordinēt savas pozīcijas arī šajā rudenī un ziemā gaidāmajās sarunās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Čehija, Polija, Slovākija un Ungārija vēlas saglabāt pietiekami lielu Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un kohēzijai. To ekonomiku ietekmē arī Krievijas karš pret Ukrainu.
0: Eiropas centrālā banka šodien visticamāk paaugstinās procentu likmes par 0,25%, tā prognozē investori. Ja prognoze piepildīsies, tā būs jau otrā reize šogad, kad banka palielina aizņēmumu izmaksas, reaģējot uz enerģētikas krīzi, ko izraisīs karš tuvajos austrumos. Ekonomistu vidu izskan, ka gaidāmais procentu likmes pieaugums būs šogad pēdējais, bet tāds banks kā JP Morgan, BNP Paribas nesen koriģēja prognozes, paredzot, ka decembrī likmes paaugstinās vēlreiz. Savukārt Vācijas otrās lielākās bankas Commerzbanka vadošais ekonomists Jorgs Kremers atzīmē, ka šādu scenāriju nevar izslēgt, taču viņa prāt tas visticamāk nepiepildīsies.
3: Inflation has indeed risen significantly, but
4: inflācija patiešām ir būtiski pieaugusi, taču līdz šim tā attīstījusies atbilstoši Eiropas centrālās bankas mērenākajām prognozēm. Otrkārt, 2,5% noguldījumu likme jau atrodas pie tā diapazona augšējās robežas, kurā lielākā daļa Eiropas centrālās bankas padomes locekļu saskata neitrālo procentu likmi, kas ilgākā termiņā ļauj nodrošināt centrālās bankas noteiktā 2% inflācijas mērķa sasniegšanu. Ja centrālā banka 4. ceturksnī vēlreiz paaugstinātu noguldījumu likmi līdz 2,75%, tā jau būtu virs neitrālā līmeņa.
0: Bet ASV tehnoloģija kompānija Apple vakar prezentēja savu pirmo salokāmo viedtelefonu iPhone Duo. Šis viedtelefons būs nozīmīgs pārbaudījums uzņēmumam, kas tehnoloģija cienītājs nav iepriecinājis ar neko revolucionāru kopš bezvada austiņa AirPods laišanas tirgo pirms 10 gadiem. Izskan ziņas 10. Rīgā gaisa temperatūra pat labāk ir 15 grādi, dienvidu vējš 5 metri sekundē. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns un lietus.
5: Latvijas radio 2.
6: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Jāni Patmalnieku, Irmu Kalniņu, Gati Liepiņu, Agnesi Krastu un citiem. Sestdien, 12. septembrī, 2012. Rīgā, Mangaļsalā, Albatrosa ielā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Kurzemes Saeimas deputāta amata kandidātiem Ingu Bērziņu, Ģirtu Valdi Kristovski, Agri Kimboru, Jāni Grahoļski, Ivanu Vasiļenko un citiem. Sestdien, 12. septembrī no 2010. Ventspils Rātslaukumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No 2010. līdz 2012. Latviešu populārās mūzikas klasika.

Labrīt, 10:10 un 10 minūtēs šajā lietainajā ceturtdienā ar jums kopā esmu es, Roberts, un 2 stundas šeit Latvijas Rādio 2 piedāvāšu laika pārbaudi izturējušas dziesmas. Grupa kā Remons šo stundu iesāk, bet turpinās Igo un Lady Bird dziesmā vai vēlos par daudz, un dzirdēsim arī Gundaru Grasbergu un Aditu Lūriņeglienu dziesmā Papu saki mammai pats, lai veiksmīgas ikdiena.

0: klausies, meit, ko teikšu
1: es. Otra tāda nav vairs pasaulē.
0: Domāju, vai šis nemīl sīvo mest?
1: Nedzar viņš un negrībē.
0: Tu jau teici, jā. Kur viņš māsās un kad beigs?
1: Ir jau tik plaks viņam kabatā.
0: Labi, labi. Labi, bet ko māte teica?

0: Ko krāji tu? Pasmērkas.
1: Nozīmītes.
2: Naudas.
1: Fotogrāfijas.
3: Sērkociņa etiķetes.
4: Autogrāfus.
2: Atmiņas.
3: Monētas.
1: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve. Viens vecs, labs gabals.
5: Jā, vecs, labs gabals, kapelas ornaments izpildījumā puiši, kas tie puiši pēc tam arī Latvijas Radio 2 zelta graudos otra puse, dejo ar lietu.

0: Latvijas Radio 2 mūža zaļās dziesmas. Zelta graudi.
1: Jā, Silavas valsis. Valentīna Butāna un Edgars Zveja zelta graudos. Pēc tam dzirdēsim arī mapēceļu kopā ar Ingaru Viļumu lietus dziesmiņā.

0: Labdien, šeit Inga Sulmanis un Aigars Vaitišķis.
1: Jūs klausties Latvijas Radio 2.
2: 10.31 minūte Lādezers ar dziesmu Putni ceturtdienas zelta graudos. Pēc tam dzirdēsim arī dziedātāju Patrišu. Es varu būt tā.

0: Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
1: Un Zelta graudi turpinājumā grupa Jūmis ar dziesmu Noktirne numur 1. Pēc tam dzirdēsim arī Fredi un labvēlīgo tipu lodziņām.

0: mūžzaļās dziesmas.
1: Jā, pīlāču gads. Zigmunds Lorencs izpildījumā Latvijas Radio 2 Zelta grādos, pēc tam arī Miks Dukurs. Jau atkal arīts.

0: Zelta graudi. Piedāvā Roberts Buivits.
1: Jā, es, Roberts, kopā ar jums būšu arī nākamajā stundā, lai pārbaudīju turējušās dziesmās. Zelta graudos Latvijas Radio 2, bet līdz kārtējām dienas ziņām trupa Hospitāļa iela. Un atcirdēsim arī bērnu ansamblu Dzeguzīte.

0: pēkšņiem 11. studijā Ģerts Ozlans. Iedzīvotājiem ir maldīga sajūta, ka esam gatavi krīzei. Turklāt gatavība krīzei ir mūsu katra individuāla atbildība. Arī liela daļa uzņēmumu nerāda līderību gatavībā. Sagatavotība ārkārtas situācijai ir zema. Tas secināts pētījumā par Baltijas un Ziemeļvalstu iedzīvotāju gatavību krīzēm. Ziemeļvalstu noturības organizācijas Cirena valdes loceklis Jānis Vanaks šorīt intervijā Latvijas radio teica, ka tikai 1 līdz 2% cilvēku Ziemeļvalstīs ir gatavi ārkārtas situācijai. Apmēram piektā daļa ir sagatavojuši vismaz kaut kādu somu.
1: Baltijas valstīs sapratni, ka krīžu gatavība ir vajadzība, šobrīd ir augstāka, jo mums pavasarī

0: bija ļoti daudz drona incidentu. Ja, tas palielināja apzināti, bet kas ir svarīgi? Ar to apziņu visu laiku jāstrādā. Visu laiku sabiedrībai ir jāatgādina, ka gatavība ir jāveido, jābūvē. Līdzīgi kā kampaņas, kur mēs sakam brauciet ar piesprādzētu drošības jostu. Ja, viņas ir jāatgādina. Jo sabiedrība, mēs katrs kā sabiedrības loceklis esam atbildīgi par to, lai būtu sagatavojušies.
1: Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiek otrais Ziemeļvalstu noturības samits. Tajā eksperti uzņēmēji, publiskā sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm apmainās ar pieredzi un meklē praktiskus risinājumus, kas palīdzētu labāk sagatavoties krīzēm. Valsts asins donoru centrs aicina visu asins grupu iedzīvotājus ziedot asinis, īpaši nultās reizes negatīvās, B reizes negatīvās un A reizes pozitīvās. Asins iespējams ziedot pastāvīgies donoru pieņemšanas vietās un izbraukumos visā Latvijā, lai ziedot asins līdz jābūt personu apliecinošam dokumentam. Turpina Valsts asins donoru centra pārstāvis Sinti Kleinhof.
2: Tātad asins var ziedot cilvēks, kurš jūtās vesels, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Asins drīkst ziedot līdz 65 gadiem. Tātad cilvēkam ir jājūtās veselam. Jā, svarā tātad viņš arī drīkst būt ne mazāk kā 50 kg. Un pirms ziedošanas aicinātu labi paēst, vieglas brokastis, izgulēties, atpūsties.
1: Šodien asins var ziedot izbraukumos Rugāja pagasta apvienībā, Cēsūcat kultūras namā un Rīgā pietiežniecības centra Akropola Rīga. Rīt asins varēs ziedot izbraukumos Kaunatas tautas namā, uzņēmumā Latvijas valsts meža Rīgā un pietiežniecības centra Sāga Rīgā. Šodien pasaulē atzīmē pašnāvību novēršanas dienu, kuras aicinājums šogad ir sāc sarunu. Ar šo sauklu aicina mazināt klusēšanu, aizspriedumus un stigmu, kas sabiedrībā saistīta ar pašnāvību, to vietā veidojot atklātas, cieņpilnas un atbalstošas sarunas. Latvijas Nacionālās psihiskās veselības centrs aicina iedzīvotājus pamanīt līdzcilvēku uzvedības pārmaiņas, nebaidīties jautāt par pašnāvības domām un palīdzēt krīzē nonākušajiem saņemt profesionālu palīdzību. Šī gada pirmajos 8 mēnešos vienotajā krīzes un atbalsta tālrunī 116123 par 6% pieaudzis zvanu skaits, kuros fiksēts pašnāvības risks, tā liecina biedrības Skalbas apkopotie dati. Sarunās ar cilvēkiem, kuriem fiksēts pašnāvības risks visbiežāk, jeb 49% konstatēta psihiska saslimšana, bet 45% zvanu konstatēta vientulība. Aizvadītajā naktī Krieviju uz Ukrainu raidīs 149 dronus un dronus imitātorus, tā ziņa Ukrainas gaisa spēki. Notriekt vai neutralizēti 128 droni, konstatēt trāpījumi 12 apkaimēs. Visā vairāk uzbrukts naktī Sumos, Krivīriha un Hmeļņickā. Bet vismaz 5 cilvēki gājuši bojā un 86 pazuduši bez vēsts pēc tam, kad Filipīnās uz kāda prāmja izcēlās ugunsgrēks, līdz šim izglābti vismaz 43 cilvēki, vai rakstās Rihards Millers.
3: Nelaime izcēlās trešdienas vakarā pēc vietējā laika vairāk nekā 2 km attālumā no arhipelāga rietumos esošās Palavanas. Uz kuģa, kas bija ceļā no galvaspilsētas Manilas uz Palavanā esošo koronas kūrortu, atradās kopumā 134 cilvēki, no tiem 117 bija kuģa pasažīri. Kā raica biedrībai BBC paziņoja viens no glābējiem, viņš nesot redzējis šāda mēroga katastrofu. Vēl šodien priekšpusdienā pēc vietējā laika kuģis bija liesmās. Krasta apsardze norāda, glābšanas darbus apgrūtina spēcīgā straume un nelabvēlīgie laika apstākļi.
1: Izskan ziņas 11. Rīgā 15 grādi, dienvidu vējš 5 metru sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns un daudz viet lietus, austrumos ilgstošs un arī pērko negais. 15-17 grādu robežās.
4: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Jāni Patmalnieku, Irmu Kalniņu, Gati Liepiņu, Agnesi Krastu un citiem. Sestdien, 12. septembrī, pulksten 12. Rīgā, Mangaļsalā, Albatrosa ielā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
5: Vai tevi aizrauj radio, televīzija un digitālā satura veidošana? LSC

0: Tēma aicina jauniešus pieteikties attīstības programmai LSM Starts. Izvēlēs radio DJ vai multimediju programmu, mācies no nozares profesionāļiem un attīst savas prasmes reālā mediju vidē. Pieteikšanās līdz 20. septembrim. Vairāk informācijas meklē info LSM.lv sadaļā Karjera LSM Starts.
1: No pirmdienas līdz piekdienai. Zelta graudi. No pulksten 10. līdz 12. latviešu populārās mūzikas klasikā.

11:08 minūtes. Labdien, zelta graudu klausītāji. Tikko Andrejs Lichtenbergs un Ēriks Kamarūts iesāka stundu, otro stundu, kurā es Robertis kopā ar jums esmu šeit Latvijas Radio 2. Tolīt pat arī senā dziesma Andrs Ērglis un Atis Auzāns piedaloties oranžiem korim, pēc tam arī Aiz Kukuls un Uldmar Hilevičs duets dziesma Robots.

0: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 92 dienas.
1: Viena tautiska melodija. Latvijas Radio 2.
2: Seju vēju airini ritu bumbur kalna galeņā.
3: 11:16 minūtes zelta graudos grupa Iļģi ar dziesmu Seju vēju. Pēc tam dzirdēsim arī oranžās brīvdienas debesis vaļā.

0: kam tur vajadzēs.
1: Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
2: 11:22 minūtes un Zelta graudu turpinājumā grupa Austrumkrasts kopā ar Elitu dziesmā vēlēties vairāk un dzirdēsim arī Andrukeviču un Lauras Dābāres duetu Latvijai.

0: Man sauc Aigars Krēsla, un jūs darat pareizi, klausoties Latvijas Radio 2.
1: Jā, grupa Jumprava zem diviem karogiem būs tā, kas turpinās Latvijas Radio 2 zelta graudu šeit ceturtdienā, pēc tam arī Gunārs Kalniņš. Un dziesmiņā par

0: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
1: 11:39 minūtes, dziesmas paliek, melodijas paliek, lūk arī Raimund Paulam. Trīs runči Latvijas Radio 2 zelta graudos, trīs ģitāristu versijām, pēc tam arī dzirdēsim Olgu un Gunta Raču dziesmā Divi krasti.

0: Radio 2 piedāvā Muzikālā banka Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos
1: Rimdas zelta ieraksti. Čikāgas piecīši.

Zelta graudos Čikāgas piecīši ar kurpnieku zeļiem. Tūlīt pat arī Renāra Kauper balsī dziesmā elpo dzirdēsim bēc stundas izskaņām. Jūras Liepiņš un Martiņš Brauns ai meitenes aiz zēniņi. Un arī Andris Abelīte dziesmā Figaro. Un tad jau arī laiks kārtējām dienas ziņām, pēc kurām kolēģi Velga trīs stundu garumā rūpēsies par jūsu labo garstāvokli šeit ceturtdienā, lai tā jums veiksmīga. Bet es, Roberts, ar jums sacirdos svētdienas vakarā desmitos raidījumā neformāts.

0: ar ziņām 12. studijā Ģircauzāns. Iedzīvotājiem ir maldīga sajūta, ka esam gatavi krīzai, un sagatavotība ārkārtas situācijā ir zema. Tas secināts pētījumā par Baltijas un Ziemeļvalstu iedzīvotāju gatavību krīzēm. Pētījumu prezentē šodien Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotekā notiekošajā Ziemeļvalstu noturības samitā. Tajā eksperti uzņēmēji, publiskā sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm apmainīsies ar pieredzi un meklēs praktiskus risinājumus, kas palīdzētu labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tām reaģēt un ātrāk arī atgūties. Pēc tiesības sardzes Karinas Palkovas iesaistes, valsts nākamēnes sāks apmaksāt dzīvībai nepieciešamās klepus asistēšanas ierīces, tā informē tiesības sarga birojā. Latvijā pacientiem, kuriem dzīvības funkcija nodrošināšanai nepieciešama klepus asistēšanas ierīces, līdz šim nebija pieejams valsts finansēts atbalsts. Veselības ministrija informējas tiesības sardzi, ka no 1. oktobra ieviesīs jaunu valsts apmaksātu manipulāciju klepus asistēšanas ierīces nomu, kas būs pieejama dzīves vietā ilgstošas plaušu mākslīgās ventilācijas pacientiem. Šī gada pirmajos 8 mēnešos vienotajā krīzes un atbalsta tālrunī 116-123 par 6,1% pieaudzis zvanu skaits, kuros fiksēts pašnāvības risks, tā liecina biedrības skalbas apkopotie dati. Šogad pašnāvības risks fiksēts 1391 zvanā, tas ir par 80 zvaniem vairāk nekā pērn šajā laikā. Šodien pasaulē atzīmē pašnāvību novēršanas dienu, kuras aicinājums ir sats sarunu, ar šo saukli aicina mazināt klusē, un aizspriedumus, kas sabiedrībā saistīta ar pašnāvību, aicinīt dzīvotājs pamanīt līdzcilvēku uzvedības pārmaiņas un palīdzēt krīzē nonākušajiem. Aizvadītie naktī Ukrainas droni uzbruka Mahačkalas tirdzniecības ostai, kas ir vienīgā Krievijas neaizsalstošā osta, kas pīs jūrā un tiek izmantota gan naftas produktu, gan sauskrau pārvadāšanai. Uzbrukumu apstiprināja Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis. Viņš arī informēja, ka dronu triecieni vērsti pret objektiem Maskavas, Voroņežas, Astrahaņas un Brianskas apgabalos. Krievijas varas iestādes ziņoja, ka uzlidojumu dēļ uz laiku apturēta Mahačkalas, Vladikaukāzas, Groznijas, Krasnodars un Soču lidostu darbība. Krievija šodien paziņoja, ka aizturējusi Krievu apsargu, kurš strādāja Lielbritānijas vēstniecībā Maskavā, tā vēsta ziņu aģentūra AFP. Krievija apgalvo, ka aizturēto sabervējis Ukraina, tā saucamajam viltus karogu uzbrukumam. Aizturēta apsarga uzdevums bijis izsakot notiekošo un cilvēks Lielbritānijas vēstniecībā. Ukraina plānojusi iegūto informāciju izmantot, lai veiktu sabotāžu un uzbruktu Lielbritānijas vēstniekam un citiem diplomātiem, bet pēc tam šajos noziegumos apsūdzētu Krieviju. Ukraina un Lielbritānija uz šīm apsūdzībām nav atbildējušas. Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas pirmajā spēlē šovakar 7:00 Supernova savā laukumā uzņems Tukumu 2000. Šo sezonu savstarpējās spēlēs virslīgā Supernova Tukumnieks divreiz pārspēja ar rezultātu 2-1. Viens mačs noslēdzās neizšķirt 1-1. Supernovas galvenais treneris Maksims Rafaļskis uzskata, ka īpaša sagatavošanās nav nepieciešama, jo abas vienības aizvadīs jau 4. Savstarpējo dueli šajā sezonā.
1: Tur nav daudz ko gatavoties, ja mēs jau 4. Spēlē spēlēm svarīgi, lai puši tā kā atjaunojas un vairāk tad bija svaigi, jo tagad tāds laiks, rudens laiks, diezgan liela slodze un laukums tāds, kur ir grūti spēlēt, ja tāpēc šeit svarīgi atjaunoties un sagatavoties nākamajai spēlē.
0: Un vēl šodien plānot Rīgas domas vadības tikšanās ar Griziņkalna iedzīvotājiem, lai pārunātu iespējamos satiksmes risinājumus apkaimē. Pavasarī Griziņkalnā vairākās ielās ievies satiksmes organizācijas izmaiņas, no kurām pamanāmākās bija tā saucamais modālais filtrs Vārnielā, un daudz ir rajona iedzīvotāji iebildi pret izmaiņām. Šodien tikšanās paredzēta 6:00 pievakarē kultūra telpā Koka Rīga. Izskana ziņas 12:00. Rīgā 15 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 84%. Šodien Latvijā daudz vietu lietus, austrumos ilgstošs 15 līdz 17 grādi. Kas gaidāms nedēļas nogalē stāsta Toms Bricis.
2: Vēl naktī uz piekdienu daudz vietu vidzemes rietumu daļā gaidāms stipras lietus, arī negaiss. Stipras lietus gazes var skart arī Rīgu, bet turpmākajās dienās nedēļas nogalē līs mazāk, tikai vietām un īslaicīgi, starp mākoņiem bieži uzspīdēs saule. Piekdiena vēl būs vējaina, bet brīvdienās vējš lielākoties būs lēns. Temperatūra turpmākajās šīs nedēļas naktīs 8-13 grādi vietām piekrastē līdz 15 grādiem, sestdienas rītā vietām vidzemē vēsāks līdz 5-7 grādiem. Pēcpusdienās 15-20 grādi.
3: Latvijas Radio 2. Sludinājumā apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales saimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Mārtiņu Limanski, Inesi Diģi, Mārtiņu Daģi, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 12. Septembrī no 2010. Dobelē, Tirgus ielā 1, Dobeles vēsturiskajā tirgus laukumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Latvijas Radio 2 dienā.

12 un 9 minūtes Latvijas radio 2. Labdien, ceturtdienā, 10. septembrī Velga kopā ar jums līdz pulksten 3. pēcpusdienā šeit Doma laukumā. Protams, nākamajā stundā būs jūsu labas apetītes vēlējumi un visi tie gaišākie vārdi, pēc tam arī muzikālās bankas pusstundu un kur tad nu dienas programmā bez laika vērotājiem.

0: Patiešām labi kopā būt, kaut arī katrs esam savā telpā, savā vidē, bet tomēr mūs vieno dziesmas un, protams, Latvijas radio divi vilnis. 12 un 16 minūtes.
1: Latvijas radio divi dienā.

Grupa Dakota aicināja mūs dzīvot brīvi, nu tā jau mēs varam arī darīt, bet tomēr ir savi pienākumi, savi darbiņi un vēl dažādas lietas, kuras dzīvē jāņem vērā. 12:24 minūtes. Mjūzīk, mans ēdensdārs, pēc tam arī Jānis Moisejs ar vienu laimi kabatā.

Šodien kaut kā vairāk dziesmās izskan šis stāsts un šis sajūts par laimi un to iegūšanu, bet kaut kādie varītie sapņi beidzas. Par to dziedās Jānis Tībels, un kāds varbūt ir aizgājis diendusiņu pagulēt ap 12, tad nu droši vien, ka būtu laiks atkal mosties un doties tālākās dzīves gaitās.

Turpināšu 4. dienas mūzikas programmu Latvijas Radio 2 ar vienu brīnišķīgu dziesmu, kur ierakstīta 83. Gadā, un mūzikas autors ir Gunārs Rozenbergs, vārdi Jānim Peteram pieder. Jānis Paukštello, Dzaguzīte, Kurzeme, no muzikālas izrādes, muzikālu uzvedumu bērniem, pasakas un nesakas, televīzijas uzvedumu.

0: Klausītāji, informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.
1: Pēc 15 minūtēm viens jau šajā ceturtdienā 10. septembrī. Viens skanīgs dziesma no Viktora Lepčenuka repertuāra.
2: Latvijas radio 2.

12.52 minūtes pavisam drīz jau ziņu laiks, un tad jau arī labas apetītes vēlējuma koncerts. Ceturtdienām Latvijas Radio 2, līdz tam Very Cool People un Inters būs

0: Esiet sveicināti ziņas vienos dienā studijā Negars Rozenbergs. Vai Latvijai būtu pilnībā jāaizliedz Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīts? Aicinājums valdībai nekavējoties sagatavot šādu aizliegumu šodien iekļauts Saeimas sēdes darba kārtībā. Savus argumentus min Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības un Andris Šuvajevs no Progresīvajiem.
1: Galā, ja tas pamatojums saistīts ir ar Latvijas nacionālo drošību. Ilgstoši to nav izdevies darīt, jo nav bijis nepieciešamais politiskais atbalsts. Es ceru, ka šoreiz šis atbalsts būs panākts Saeimā. Vismaz iepriekš opozīcijā esošās frakcijas ļoti skaidri izteicās par to, un šeit tad ar šo balsojumu to arī izdosies varbūt arī panākt.
2: Noteikti efektīvākais veids būtu to darīt visām Eiropas valstīm kopā, bet zinot, cik lēni reizēm šie te procesi un šajos formātos ir panākt vienošanos, tikmēr mēs redzam, ka graudu kravas no Krievijas simtiem vagonu ienāk mūsu valstī, es domāju, mums jārīkojas ir ātrāk.
0: Progresīvi iesnieguši Saeimā lēmumu projektu aicinot valdību izstrādāt tiesisko regulējumu, lai nekavējoties pārtrauktu un turpmāk nepieļautu Krievijas un Baltkrievijas graudu ievešanu Latvijā, tostarp neļautu tos vēst tranzītā. Valdība šobrīd izvēlējusies citus līdzekļus, atļausi pārbaudīt tranzīta graudu izcelsmi un plāno būtiski sadārdzināt šo kravu pārvadāšanu un apstrādi. Savukārt ostu uzņēmumi brīdina, ka pilnīgs aizliegums varētu radīt vairākus 100 miljonu eiro zaudējumus un prasības pret Latvijas uzņēmumiem. Krievijas vienīgā pretkara partija jābloko pēc Kremļa aizlieguma startēt dāvātajās valsts domas vēlēšanās, rosina atbalstītājiem 20. septembrī tomēr ierasties vēlēšanu iecirkņos un balsot ar sabojātiem partiju sarakstu vēlēšanu biļetenim. Lai biļetenu atzītu par nederīgu, tajā jābūt atzīmēm vairāk nekā vienā ailītē. Ja savukārt nav atzīmēta neviena ailīte, pastāv risks, ka to jūsu vietā izdarīs citi, atgādina jābloko. Vācijas kreiso populistu Zāras Wagenknechtas alianse piekritusi sarunām ar labējo euroskeptiķu partiju Alternatīva Vācijai jeb AfD, Saksijas Anhaltes federālajā zemē. AfD Saksijas Anhaltes

0: Landtaga vēlēšanās ieguva teju 44% balsu, bet tai nedaudz pietrūka līdz absolūtam vairākumam Saksijas Anhaltes Landtagā. AfD tomēr pretendē uz mandātu valdīt šajā federālajā zemē, un tās galvenais kandidāts Saksijā Anhaltē Ulrichs Zigmunds tiecas kļūt par pirmo premjeru no šīs partijas kādā no Vācijas federālajām zemēm. Pārējās piecas Landtagā pārstāvātās partijas ir oficiāli noraidījušas sarunas ar AfD par koalīcijas veidošanu, ievērojot ugunsmūra politiku pret šo partiju. Zāras Wagenknehtas alians iepriekš noraidījusi iespēju veidot koalīciju ar AfD, bet norādījusi, ka varētu sadarboties ar šīs partijas vadītu mazākuma valdību. Un vēl valsts asins donoru centrs aicina visu asins grupu iedzīvotājus ziedot asinis īpaši nultās rēzus negatīvās, B rēzus negatīvās un A rēzus pozitīvās asins grupas donorus. Asins iespējams ziedot pastāvīgajās donoru pieņemšanas vietās, kā arī izbraukumos visā Latvijā, lai ziedotu asinis līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. Turpina valsts asins donoru centra pārstāvis Sintija Klēnhofa.
1: Tātad asins var ziedot cilvēks, kurš jūtās vesels, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Asins drīkst ziedot līdz 65 gadiem. Tātad cilvēkam ir jājūtās veselam. Jā, svarā tātad viņš arī drīkst būt ne mazāk kā 50 kg. Un pirms ziedošanas aicinātu labi paēst, vieglas brokastis, izgulēties, atpūsties.
0: Šodien asinis var ziedot izbraukumos ar Ugāju pagasta apvienībā Cēsu, Cata, Kultūras namā un Rīgā pie tirdzniecības centra Akrapole Rīga. Savukārt rīt asinis varēs ziedot izbraukumos Kaunatas tautas namā uzņēmumā Latvijas valsts meža Rīgā, kā arī pie tirdzniecības centra Sāga Rīgā. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Pat labanā Rīgā 16 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 753 mm, relatīvais gaisa mitrums 82%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, visā Latvijā lietus austrumos ilgstošs, vietām arī pērkona negaiss un stipras lietus. Lēns dienvidu rietumu, piekrastē dienvidu rietumu vējš, piekrastes rajonos un rietumos brāzmās līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-17 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, ik pa laikam līs, iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu rietumu, dienvidu vējš vakarā brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 16-17 grādi.
2: Latvijas radio 2. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

0: reāls.
1: Esam reāli un dzīvojam ceturtdienā, 10. septembrī, Velga kopā ar jums, 8 minūtes pār vieniem, un tas nozīmē tikai to, ka labas apetītes vēlēm koncerts jau ir sācies, bet pirms lasu jūsu sūtītos sveicienus, protams, arī atgādināšu, kā to var izdarīt, katru darba dienas rītu no 6 līdz 10, jāiesūta ir savi sveicienu, un tad jau no pulksteni 1 līdz 2 tie izskan Latvijas Radio 2 ētrā. Bet šodien, ielūkojoties kalendārā, vārdu dienu svin Albertīnes un Jausmas. Jausmas Latvijā 36, Albertīnes 8, un esmu ieskatījusies arī Gunāra Trēmaņa vārdu skaidrojumu grāmatā. Albertīne dzīvo bez kompleksiem, savukārt Jausma ir precīza, talantīga un noteikta. Bieži Jausmu pāršalts jūtu vilnis. Daudz laimes vārdu dienā un daudz laimes arī dzimšanas dienā šodien mūziķim Jānim Aišpuram. Tieši tāpēc arī, lai izskan vispopulārākā The Sound Poets dziesma.

13 minūtes Latvijas Radio 2 lūk arī laiks jūsu pirmajai vēstulei. Rudenīgs sveiciens Silvijai Kolencovai šodien šajā skaistajā dienā. Sveiciens tev no Valkas un sveiciens sūta Sarmīte Vārte un izvēlēt arī kāda īpaša dziesma. Trikātas valsis.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuvē. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuvē. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
4: 13:17 minūtes. Sveicam mūsu mīļo māsu Patriciju Ivanovu Olēnai dzimšanas dienā. Novēlam tev daudz prieka un mīlestības, labu veselību un nebeidzamu apņēmību. Sveicienus sūta brāļa ģimene no Rīgas.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Labas aptītas vēlējumu koncerts ar jūsu sūtītajiem sveicieniem. Daila Cīlīte burtniekos saņem nākamo dailiņu, lai katra diena zied ar prieku, mīlestību un laimi. Sirsnīgi mēs tevi sveicam dzimšanas dienām daudz baltu dieniņu. Vēl Ernests un Daiga.

Rudolfam Vidzim Rīgā sveicieni. Gribam sveikt mūsu mīļo jauko foršo dēliņu, mazdēliņu un rādiņu šodienas svētkos. Vēlēt veselību un sekmes mācībās. Mēs tevi visi ļoti mīlam un paldies, ka tu mums visiem esi. Un sūtām bučiņas un jaukus svētkus turies. Un sveicieni, protams, arī mamītei. Un šos sveicienus sūta lauku opītis. No Suntažiem, mīļā mammīte, tētis un visi tavi mīļie no pilsētas Valmieras.

16.28. minūtes Latvijas Radio 2 ceturtdienā Labas apetītes vēlējumu koncerts. Ilona Broka Madonām saņem sveicienus no darba biedriem un kolēģiem arī Madonā, Gulbenē un Jēkabpilī. Lai labiem darbiem pilnas rokas un mīļiem vārdiem pilnas sirds. Saulaini, priecīgi un mīļi sveicieni dzimšanas dienā.

Birūta Vietoliņa no Jēkabpils saņem sveicienus no Kristīnas Freimans, kas arī rakstīs šo vēstuli un sveic, protams, arī māsa, Astrīda, Krustmeita Kristīna, Jānis, Anna un Mārtiņš. Sirsnīgi sveicam 85 gadu dzimšanas dienā novēlam stipru veselību, daudz prieka, mīlestības un saulainu dienu. Lai diena ir piepildīta ar siltumu un mīļu cilvēku klātbūtni. Un vēl viens sveiciens Velga Liepiņa Patkulē un Iluta Čable Ozolos saņem šos te sveicienus. Šodien savu skaisto 30 gadu jubilējus vien mūsu Ilutiņa un arī Velgai šodien skaistā 62 gadu jubileja. Novēlam viņām labu veselību un jauku šo dienu. Viskaistākie ir ziedi, ja rasa tajos mirdz, viskaistākie ir vārdi, ja saka tos no sirds. Sveicienu sūta Omīte, Annika ar ģimeni, Vitālijas un Rita.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Dobelē Melitai Kuncei sveicieni. Enerģija, smaids un dzīves prieks, lai vienmēr paliek jaunības līmenī. Mīļi sveicam dzimšanas dienā un sveic mamma un māsa ar ģimeni.
2: Vecums nenāk viens –

Visas pogas ir piešūts un atrod savās vietās, un, protams, arī nākamie sveicieni ir man rokās. Lidija Zihman to saņem. Sirsnīgi sveicam, dzimšanas dienā sveic, Radi Rojupē.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas

0: Tops katru sestdienu, 2012. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: 13.43 minūtes. Jā, Muzikālajā bankā šodienā viesos būs mūziķis Jānis Niedra. Bet es savukārt turpinu sūtīt jūsu labas apetītes vēlējumus un, protams, sveicienus. Aina Veselova to saņem, mīļo mamīt. Sirsnīgi sveicam tevi skaistajā 70 gadu jubilejā, lai veselība, mīlestība un dzīves prieks tevi pavada ikdienu. Ar vislielāko mīlestību tavi bērni ar ģimenēm – Mareks, Agnese, Kristīne, Jānis, Ieva, Aiva un Toms. Un, protams, plašais mazbērnu pulciņš.

13.47 minūtes, vēl divi sveicieni šajā reizē ceturtdienā. Labas apetītes vēlējumu koncertām. Andris Apaļais saņem sveicienus dzimšanas dienā un arī mūsu kāzu jubilejā, tā rakstīts vēstulītē. Sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā, lai veiksme tev biežāk uzsmaida un skaistākie sapņi, lai piepildās. Mīļi sveicu kāzu jubilejā, vieglu taku raitu soli divatā staigājot, lai netrūkst mīļu vārdu visu mūžu dzīvojot. Un es sveicienus sūta Liene Apaļā. Un vēl viens sveiciens Tatjanai Ungurei. Šodien Priekulē ļoti, ļoti skaistu dzimšanas dienu svin Tatjana Ungure. Novēlama mūsu Taņītei veselību un dzīves prieku, lai visas dienas saulainas. Mēs no Kalētiem pūpolu mājā.

13:52 minūtes Latvijas Radio 2. Droši varēt atkal rīt sūtīt savus labas aptītes vēlējumus dienas mūzikas programmai. Tas jums jāizdara diezgan āgri no 6:00 rītā līdz 10:00. Un tad jau vienos, protams, mans kolēģis Aivis tos arī lasīs. Un savukārt Latvijas Radio 2 ētrā pavisam drīz jau arī būs pienācis ziņu laiks. Tad arī muzikālās bankas pusstunda, kurā viesosies Jānis Niedra, un es jau tā domāju, ka nevaru tagad saskatīt caur tām durvīm. Ir jau atnācis vai nav? Nu, cerams, ka ir. Un tad jau, protams, arī laika vērotāju laiks, tāpēc droši jau varat sasūtīt e-pastā, bet tieši īziņās un WhatsAppā ziņas par

0: Ziņas divos dienās studijā Negras Rosenbergs. Rīgā šodien notiek Ziemeļvalstu noturības samits. Tajā eksperti uzņēmēji, publiskā sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm apmainās ar pieredzi un meklē praktiskus risinājumus, kas palīdzētu labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tām reaģēt un ātrāk atgūties. Ziemeļvalstu noturības samitā šogad uzmanība pievērsta trim tematiskiem virzieniem – līderībai un sabiedrības noturībai, uzņēmēju gatavībai, kā arī militārā un civilā sektora sadarbībai. Zemesardzes komandieris brigādes ģenerālis Aivars Kriukovs norāda, ka jebkuras nopietnas krīzes gadījumā būtisks ir ne tikai civili iedzīvotāji atbalsts bruņotajiem spēkiem, zemesardzē, glābējiem, policijai, mediķiem, bet arī savstarpējais atbalsts, kad kaimiņš palīdz kaimiņam, viena ģimene otrai.
1: Noturība rodas ne tikai no politikas vai labiem runātājiem, bet patiesībā no katra sabiedrības locekļa. Un ja ikvienam rūp viņa loma, viņa Latvija, tas patiesībā rada lielas pārmaiņas. Jūs sākāt ar mazām lietām, rūpējaties par savām mājām, par savu ģimeni, savu kopienu, savu darba vietu un dalāties šajā zināšanās ar citiem un uzdodat jautājumus. Kā es varu jums palīdzēt kļūt labākiem? Kā jūs varat kļūt noturīgāki? Kā jūs varat atbalstīt viens otru, kad tuvojas krīze, piemēram, kad pazūd elektrība? Vai es varu jums palīdzēt? Tas ir jautājums, ko mums ir jāspēj uzdot un patiešām sniegt palīdzību viens otram.
0: Krievija aizvadītie naktī uz Ukrainu raidījusi 149 uzbrukuma dronus un dronu imitētājus, tā informē Ukrainas gaisas spēkos. Notriekti vai neutralizēti 128 lidroboti. Diemžēl konstatēti trāpījumi 12 apkaimēs. Ukrainas droni pagājušajā naktī uzbrukuši Mahačkalas tirdzniecības ostai, kas ir vienīgā Krievijas neaizsalstošā osta Kaspijas jūrā un kuru izmanto gan naftas produktu, gan savus kravu pārvadāšanai. Uzbrukumu apstiprinājis arī Ukrainas prezidents Mirs Zelenskis. Viņš informējas, ka dronu triecieni vērsti pret objektiem Maskavas, Voroņežas, Astrahaņas un Brianskas apgabalos. Krievijas varas iestādes vēsta, ka uzlidojuma dēļ bijušas uz laiku apturētas Mahačkalas, Vladikaukāzes, Groznijas, Krasnodars, kā arī Soču lidostas. Vismaz 5 cilvēki gājuši bojā, 86 pazuduši bez vēsts pēc tam, kad Filipīnās uz prāmja klāja izcēlies ugunsgrēks. Līdz šim rītam bija izglābti 43 cilvēki, ziņo Filipīnu krasta apsardze, bet vairāk stāsta Rihards Millers.
2: Nelaime izcēlās trešdienas vakarā pēc vietējā laika vairāk nekā 2 kilometru attālumā no arhipelāga rietumos esošās Palavanas. Uz kuģa, kas bija ceļā no galvaspilsētas Manilas,

0: uz Palavanā esošo koronas kūrortu atradās kopumā 134 cilvēki, no tiem 117 bija kuģa pasažieri. Kā raicabiedrībai BBC paziņoja viens no glābējiem, viņš nesot redzējis šāda mēroga katastrofu. Vēl šodien priekšpusdienā pēc vietējā laika kuģis bija liesmās. Krasta apsardze norāda, glābšanas darbus apgrūtina spēcīgā straume un nelabvēlīgie laika apstākļi.
1: Bet vēl pašmājās Dabas muzejā šodien atklāta igadējā dāliju izstāde. Šogad tajā īpaši izceltas jaunākās selekcionāru radītās dāliju šķirnes, kuras plašākajai publikai prezentēs pirmo reizi. Izstāde tapusi sadarbībā ar biedrību Latvijas dālijas, Latvijas universitātes botānisko dārzu, kā arī Nacionālo botānisko dārzu. Rakstās tas Sintija Ambote.
2: Līdz 13. septembrim Latvijas Nacionālajā dabas muzejā būs izstāde, kurā varēs apskatīt simtiem dāliju. Izstāde veido biedrības Latvijas dālijas pārstāvi, kas norāda, ka būs iespēja klātienē ieraudzīt arī šķirnes, par kurām šobrīd sapņo dāliju kolekcionāri visā pasaulē, kā arī jaunākās selekcionāra radītās šķirnes. Apmeklētāji varēs satikt arī dāliju ekspertus un saņemt praktiskus padomus par dāliju audzēšanu un kopšanu.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi lēns, dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 753 mm, relatīvais gaisa mitrums 81%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās prognozē Toms Bricis.
3: Vēl naktī uz piekdienu daudz vietu Vidzemes rietumu daļā gaidāms stipras lietus, arī negaiss. Stipras lietus gazes var skart arī Rīgu, bet turpmākajās dienās nedēļas nogalē līs mazāk, tikai vietām un īslaicīgi, starp mākoņiem bieži uzspīdēs saule. Piekdiena vēl būs vējaina, bet brīvdienās vējš lielākoties būs lēns. Temperatūra turpmākajās šīs nedēļas naktīs 8-13 grādi vietām piekrastē līdz 15 grādiem, sestdienas rītā vietām Vidzemē vēsāks līdz 5-7 grādiem. Pēcpusdienās 15-20 grādi.
4: Latvijas radio 2. Adrians Kukulas ielūdza savu 75 gadu jubilejas koncertu 25. septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī. Sludinājumu apmaksā Politiskā partija, Nacionālā apvienība, Visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Nacionālā apvienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Nacionālās apvienības Rīgas saraksta kandidātu Gati Eglīti 10. septembrī 2015. Rīgā, Torņa ielā 4, 1B, 2. stāvā. Sludinājumu apmaksā Politiskā partija, Nacionālā apvienība, Visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK.
5: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā, Latvijas Radio 2.

0: Pie jūsu radioaparātiem ir pieklauvējusi muzikālā banka.
1: Tuk, tuk, tuk.
0: Tuk, tuk, tuk. Un ir pieklauvējuši arī Elīna Krūkla un Jānis Niedra. Čau!
1: Čau, Elīna, čau!
0: Nu redz, ir cik jau 9 minūtes pārpulkstens, diviem jau ir kārtīgi ieskrējusies pēcpusdiena, un mēs esam gatavi arī ar Jāni parunāties gan par jauno dziesmu ikdiena, gan par gaidāmo albumu, gan par gaidāmo koncertu, var sakot. Ļoti...
1: Kaut nu mums pietika laiks.
0: Jā, ļoti daudz, visu kā ir jāapspriež un jāaprunā, un tev būs arī jānovērtē dziesma arī, jā, nu var sakot, vienkārši ķeramies pie lietas.
1: Lejiet, lejiet.
0: Lajiet, nu re, tu esi atnācis pie mums ar jaunu dziesmu, bet mēs raidījumu iesākām ar...
1: Vecu dziesmu.
0: Senāku dziesmu, jā.
1: Jā, ar... īstenībā konceptuāli laba dziesma, ar ko ir iesākt raidījumu, jo nu viņa tā caur maniem matiem bija tāda pirmā lieta, ar ko es sākās, es domāju, tāds albumu tālākais process.
0: Nu re, un man te arī ir pierakstīts, ka šī dziesma noturējās muzikālās bankas topā 10 nedēļas.
1: Noturējās ilgi, ilgi. Biju bēdīgs, ka netiku balsojumā beigās lielajā, bet... Nu, nekas nav zaudēts nākamajām dziesmām, cerams.
0: Tieši tā, iespējams, ka ikdiena tevi aizvedīs līdz muzikālās bankas finālšamam Daugavpilī, starp citu ir jau biļetes pārdošanā.
1: Redzēju.
0: Jā, un...
1: Dons bija uzlikts, kā, kas pārdod arī jā, reklāmā.
0: Viņš kasītē varbūt stāv.
1: Nē, nu, skaļas cilvēku uz Donu grib parīgi biļetes, protams.
0: Nu, tieši tā. Bet vispār tās biļetes ļoti, ļoti jau aktīvi pērk, un ja tev, dārgo klausītāji, vēl nav, un tu ļoti gribi, nu, tad mēs iesakām doties tagad un to izdarīt.
1: Un Daugavpils janvārī, vai nebeigās ir pasākums?
0: Janvārs, nu, jan,
1: es biju Daugavpilī pagājušajā gadā janvārī, arī tā ir ārkārtīgi šarmanta vieta, kurā būtu.
0: Nu re, bet par Daugavpili šobrīd vēl nerunājam, runājam par tavu jauno dziesmu ikdiena, to mēs pēc brītiņa arī noklausīsimies, un nu, tu tur arī pats saki par tiem kontrastiem, tu tur dziedi un stāsti.
1: Taisnība, taisnība. Nu dziesma par to, par mūsu visu ikdienu. Nu kāda viņa pati par sevi ir biežāk priecīga, kādam ir biežāk bēdīga, bet es domāju, mēs neviens nedzīvojam tādā kaut kādā vienā šautnē vienmēr. Mums vienmēr ir labākas dienas, vienmēr ir sliktākas dienas, vienmēr gribas kādreiz vairāk pajokot, citreiz gribas būt kaut kādam melanholiskākam, varbūt tās liriskākam, un tā viss ir mūsu ikdiena. Tas vārds it kā tik vienkārši, man šķiet tik viegls, jo tā ir tāda lieta, kas visu laiku ap mums notiek, bet viņa tik daudz ko sevi ietver arī. Jā, un viņa skaista, skarba, mīļa, stulba.
0: Arī dziesmā mazliet stāsti arī tur par kafiju, par vīnu.
1: Jā, nu jā, tāds, nu, ka ikdiena ir arī, nu arī tas tāds nedaudz par mani stāsts, ka ir piemēram kaut kādas tādas ikdienas, kad sāku ar stipru rīta kafiju un ļoti enerģiski esmu gatavs jaunajam dienas cēlienam vai nu nedēļas cēlienam vai kādam ilgākam posmam un esmu tāds motivēts, ļoti darbīgs, bet tad ir arī tādas ikdienas, ka sanāk kādu vīna glāzi varbūt pa daudz kādu paņemt un arī tādas vajag, jo nu viena bez otras nebūtu nevienā, nu viņas abas vienu otru kaut kādā ziņā papildina, protams, alkohola lietošana kaitīga veselībai.
0: Es tieši gribēju iestarpināt šo, lai mums nav nekāds problēmas.
1: Jā,

0: Es noteikti nevienam neiesaku, jā. bet, ja jābūt godīgam pret sevi un pret klausītāju, tad nu, tā ir kādreiz. Tā kādreiz gadās.
1: Kāda ir bijusi tev šodien, tava ikdiena?
0: Šodien bija brīnišķīgi īstenībā. Ļoti agri sākām, jo bija jābūt no rīta televīzijā ar grupas biedriem, jām arī dziesmu prezentēt, un tad... Un tad bija pāris visādi tādi tehniski darbi, viņi jāizbraukā pēc visādām lietām pa mašīnu, turpa šurpa kaut kas jāizveda. Tad es aizbraucu mājās, vēl pāris ēpasti, pāris datora darbi, un biju jau tāds mazliet sašļucis, likās, ka baismīgi neko negribās darīt, bet tad skatījos, ka nelīs lietas, un es esmu pēdējā laikā ļoti aizrāvies ar riteņbraukšanu, zin kā palika 30 gadi ir kaut ko jāizdomā, ko sevi. Noslogojot dzīvi.
1: Maratonā negribēju sākt skriet.
0: Nē, es pat triatlonu tagad domāju.
1: Oh.
0: bet jā, tad izlaidu aplītī ar riteni tādu palielu. Nu, ne ļoti lielu, bet jā, un es tieši braucu šajien rakstīju savai sievai, cik forši, jo es biju tiešām tāds, nu, es domāju, jo visi mūziķi var kaut kādā ziņā, kā teikt, latviski relētot, asociēties, asociēties, ka iznāk dziesma, un tas ir tāds nedaudz satraucošs, un tu visu laiku varbūt domā par to, ko citi domās, un kā citi novērtēs, un ko tev teikt vienā intervijā, ko teikt citā intervijā. Varbūt viens un tas pats intervētājs, pieņemsim, gadās, ik pa laikam divas dienas pēc kārtas tā gadās, kādreiz arī, jā. Un es izbraucu ar to rītinu, un visas šīs domas, nu, palika. Nu, es viņus vienkārši pārdzīvoju kaut kā caur tādu nelielu sportiņu, jā, un tagad esmu atbraucis šeit pie tos tāds emocionāli brīvs, ja tā var teikt, jā.
1: Kāda ikdiena tev vispār tīk visvairāk, jā? Nu, tu tur teici par tām stiprajām kafijām, reizēm jā. Tur sanāk tā glāzīta arī vīna.
0: Jā.
1: Jā, kas tev labāk?
0: Kāda man tīk? Nu, man, es esmu īstenībā iemācījies izbaudīt dažādas pēdējā laikā. Ja kādreiz es sevi ļoti nomocīju ar to, ka, pieņemsim, obligāti kaut kas visu laiku jādara un tu kā it kā neko nedari, un beigās nogruzies vairāk no tā, ka tu gruzies, nu, no tā, ka tu tikai domā par to, ka nedari. Tad tagad es esmu iemācījies arī tā, nu, mierīgi, pieņemsim, dienu pavadīt. Dažreiz tiešām ļoti forši sanāk atpūsties, vai nu vienkārši pazvelnēt, nezinu, pie jūras, vai iet pastaigāties pa mežu, vai arī nu tā pati riteņbraukšana vai kāda. Nu, kustība laikam ir diezgan svarīga ikdienas sastāvdaļa, ja es esmu nedaudz pakustējies vai pasportojies, tā noteikti uzreiz ir diena, kas ierindojas dienā, pie dienām, kuras man patīk. Man patīk, ka es varu parunāt ar tuviem cilvēkiem par kaut ko svarīgu sev, ka es varam pārspriest kādas, nu, vai nu valstiskas, vai arī varbūt personīgas tēmas, ka ir tādas sarunas, kurās man pašam nākas padomāt, un man arī patīk, ka ir tādas sarunas, kurā es esmu ļoti tuvu cilvēku, mums absolūti tā kā nesakrīt viedokļi, bet ļoti tā kā es izjūtu to, ka mēs viens otru cienam, un mēs varam arī dzīvot ar to, ka mums šī nesakritība ir tālāk. Jā, nu, un... Protams, nu, neizbēgami pašas labākās ir, ko es pavadu ar savu meitu.
1: Jā.
0: Nu, tās ir vismīļākās un visrēcīgākās arī brīžiem.
1: Nu, šobrīd droši vien tava ikdiena arī ir par un ap gaidāmo koncertu un arī jā. Albuma izdošanu, bet par to mēs varētu parunāt mazliet vēlāk, jo es ierosinu tagad noklausīties.
0: Ikdiena.
1: Jā, lai ja mēs tevi visu laiku par to ikdiena, nu tad arī, lai es klausītāji dzird, kā tad tā skan.
0: Lai skan. Muzikālās bankas jaunums.

0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Jānis Niedra, ikdiena tikko izskanēja arī Muzikālajā bankā Latvijas Radio 2. Te, nu, klausītājiem es atgādināšu, jāiet ir jāieraksta ar tastatūru muzikālābanka.lv. Tur jāiet uz sadaļu dziesmas un jāatstāja balss.
2: Jā, pie dziesmas ar nosaukumu ikdiena.
1: Jā.
2: Tās balss jāatstāja.
1: Nu jā, tieši tā.
2: Jā.
1: Ja nu gadījumā kādam klausītājiem ir skaista vai stulba vai skumja. Nu,
2: tās pa visām ikdienām nav, tur nevar balso par visām ikdienām. Jā.
1: Tieši tā. Man, piemēram, šodien ir tāda sagurus ikdiena.
2: Nu redz.
1: Bet mēs visi esam šajā laivā kopā.
2: Protams, nu, sagurušās ir īstenībā grūti prasīt, kuras man ļoti patīk, un sagurušās ir tādas, kuras man nepatīk pašam. Dūtas baigi grūti savu nomatvot, kaut ko darīt, ja miegs nāk vai augsts tāds. Bet, nu tad jā, tad vienkārši jādod piekta ātrumā, vai kā tos
1: sauc. Iekšā.
2: Nu jā.
1: Labs ir, mēs arī tad, kad dosim iekšā un mēs dodamies tālāk, tev būs jānovērtē jūt jaunākais veikums, dziesma divatā. Viņas, starp citu, ir divus singles izdevuši, otra nosaukums ir džinsos, bet Muzikālā bankā viņi nogulda divatā un pierreiz arī izziņo īpaši Lolotas akustiskās koncertprogrammas tūri, lai klausītājs samīļot un sasildītu gada vēsākajos mēnešos, redz, cik jau.
2: Nejūtīs.
1: Jā, un otrdien viņi būs ciemos un klausīsies, ko tu būsi sastāstījis par viņiem tā, kā zini, es prātīgs, jā. bet mēs gribam arī godīgu atbildi.
2: Labi, paskā.
1: Klausāmies.
0: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Nu, lūdzu, Jāni, novērtē tad jūt puišus.
2: Nu, puiši jūt, turpinajos, tas tā klausos. Viņiem ir noteikti savs rokraksts un dziesma tādā arī ietapināta un ietērpta. Man likās, nu, dziesmas nosaukums divatā, un viņi reāli ir visu laiku divatā arī pašajā. Tā ir grupa divatā, kur viņi ir divatā. Nu, tā ir forša, baudāma dziesma, es domāju, tāda... es nezinu, vai atmosfēriski ir tas vārds, bet tu noteikti sajūti tādu gan emocionālo šķautni viņā, gan viņā arī ir tāda deju šķautne kaut kāda, kas man liekas, ir ļoti, ļoti laba zīme mūzikai, jo tu viņā vari, man patīk arī dziesmas, kur tu vari, kur tu atšķir, pieņemsim, kur vārdiem varbūt ir kaut kāda viens vēstījums, un pati mūzika ir atkal, ka tu vari dejot un pat domāt par kaut kādām super grūzīgām tēmām. Ja man jābūt, varbūt nedaudz, skeptiski, es laikam ne līdz galam saprotu, ko nozīmē katru reizi, kad redzu tevi, esam divatā. Jo sanāk, ka viņi tikai tad divatā tiekās un redz viens otru divatā ar šo cilvēku.
1: Es ar citu arī tieši pieķēru šiem vārdiem.
2: Jā, nu tā bija, tas man tādu nedaudz apjukumu, ko nedaudz, es nedaudz nesaprotu, laikam līdz galam, ar ko tu domāts, bet puiši šeit būs un varbūt varēs manai apjukumu tā kā
1: remdēt. Jā, izstāstīt.
2: Remdēt. Nu, forši, prieks, ka turpina, un forši, ka tāda akustiskā tūra, es nezinu, vai pilnīgi akustiska būs, vai tāda nu, elektroakustiska, kā tagad mūsdienās tā es, jo viņam ļoti piestāv tas arī elektroniskais skanējums, man šķiet tāds mūsdienīgs, jā. Un jā, sveicien Matīs, mums bija viens bungu skolotājs.
1: O, redz kā, tad otrdien tev būs jāpieslēdz divos un jānoskaidro atbildes uz taviem jautājumiem.
2: Jā, es ļoti gaidīšu.
1: Bet kamēr...
2: Divatā, es gaidīšu.
1: Bet kamēr mēs gaidām to otrdien, mēs varam arī apspriest un pierreiz arī pagaidīt to 30. oktobri, jā. Jo tas ir datums, ka tu visus aicini uz koncertu, bet vienu dienu iepriekš, 29. oktobrī, tev iznāks albums un debijas albums.
2: Nu, jā, lielais, nu, lielais debijas albums, tā varētu teikt. Man gribās viņu saukt pa pirmo lielo albumu. Jo tas debijas, man liekas, nedaudz tā neērti jūtos par cilvēkiem, kuriem, piemēram, ir 18 gadi, un viņi debijā, un man nu nav vairs 18, man ir vairāk piemēram. Jā, bet pa koncertu, nu koncerts ir tas, kas laikam manu ikdienu, manu ikdienas domas visvairāk pēdējā laikā pārņem, būs tāds jauks, krāsains, spošs, es gribētu teikt, muzikāls, sildošs notikums Agenskalnā Suns studio, kur es kopā ar saviem muzikālajiem dombiedriem, ar savu grupu, pilnā sastāvā, tur es nebūšu viens, vai mēs nebūsim divatā, piemēram, mēs būsim daudzi tā diezgan uz skatuves. Jā, prezentēsim gan jaunās dziesmas, gan, nu teikt, tā jau klausītāju iemīļotas ziņas.
1: Un var sakot, ja grib dzirdēt tavu jaunāko albumu, starp citu, albuma nosaukums arī ir ikdiena vai kaut kas?
2: Nē, albuma nosaukums būs tāds mazliet drūmāks. Viņu sauks, nu es par albuma nosaukumu ļoti ilgi esmu cīnījies ar sevi, jo man bija viens variants, bet tad es aprunājos ar tādu tuviem cilvēkiem, un viņi teica, ka nenolasīs tā, kā es to variantu domāju, kad man ieliks tādā, nu, kaut kādā, mūziķu varbūt tās lauciņā, kuri man pašam varbūt nav tik tuvi, bet nu, es nevienu vārdos nesaukšu, varbūt ne tuvi, vienkārši nav manu sajūtu mūzika, piemēram, bet un tad albums sauks, es daudz domāju par to, jo arī par to arī, ka es minēju, ka ikdiena jau iezīmē nedaudz to, ka ir tāds daudz šautiņaina mūs dzīve, un ka visu laiku mums kaut kas visu laiku mainās, gan ikdienā, gan dzīvē, un

0: Un arī tas, un albuma nosaukums būs Jauni draugi atnāk vieglāk, kad aizmirstam par vecajiem.
1: Wow! Bet tev patīk garie nosaukumi.
0: Man patīk, jā. Es nemāku būt lakonisks. Nu, vārds ikdiena baigi veiksmīgi sanāca, ka tā dziesma. Bet jā.
1: Vispār skaisti skan.
0: Paldies, paldies. Bet tas, nu, tas ir par visu kaut ko. Arī manā dzīvē, nu, protams, ir bijuši draugi, kuri vairs nav tik tuvi. Un tas vispār bija tāds nedaudz uzbrauciens pašam sev par to, ka es kādreiz varbūt aizmirstu par saviem tiem vecējiem, par draugiem, kuri man ilgi bijuši kopā un kādreiz meklēja kādus visu laiku varbūt jaunus. Bet jā.
1: Draudzības uzturēt īstenībā tiešām ir ļoti liels darbs.
0: Tas ir darbs, kas mums jādara, man šķiet.
1: Jā, tas ir tāds skaistais darbiņš.
0: Jā,
1: nu redz, un tad tajā 30. Oktobrī visi, kuri gribēs dzirdēt jau aizmirsto garo nosaukumu.
0: Jā, jauni draugi atnāk vieglāk, kad aizmirstam par vecajiem.
1: Lūk, ja visi gribēs dzirdēt šo pilno albumu, tad noteikti jādodas uz Sunstudiju.
0: Jā, nācēt. Nu, visa informācija pieejama no soctīklos, jā.
1: Vai būs kaut kāda pārstājuma?
0: Noteikti būs, bet es esmu arī tādā ceļā pats uz tiem pārsteigumiem, lai viņi izdotos tādi, kādus es gribētu, tāpēc negribas nodžinksot vai kaut ko ļoti izstāstīt. Padaudz pirms kaut kas notiek.
1: Pirms es tevi laižu prom, jo es jau skatos, ka mēs diezgan veikli esam jau pārtējuši laikam pāri. kāds tev pašam ir sajūts? Jo šis ir tāds tavs, nu, var teikt, tāds lielākais koncerts līdz šim. Vai ne?
0: Nu, satraucošs visu laiku. Nu, tā vispār. Satraucoši laikam ir tās visas lietas, kas ir ārpus mūzikas. Pati muzikālā daļa un to, ka būs foršs koncerts un ka mēs dziedāsim dziesmas, kas mums ir svarīgas un tuvas un ko pašiem patīk izpildīt. Par to man nav nekādu satraukumu, bet satraukums par visām tehniskām lietām. Kā mēs gaismosim pasākumu, kāda būs scenogrāfija, piemēram, kā būs, kur mēs tirgosim merču, kur mēs, jā, kā notiks kā biļetēmies, tad, jā, kur vai visiem būs ērti, vai visiem cilvēki, vai visi cilvēki jutīsies tur tiešām samīļoti, kā es gribētu, lai viņi tur jūtās. Un tādas lietas, kuras prasa ļoti daudz, kuras tikai varbūt ir lieli sīkumi, bet tie lielie sīkumi prasa daudz enerģijas, lai par viņiem izdomātu tik labus, lai visiem tiešām ir labi.
1: Jā, un liels paldies, ka tu atnāci ciemos.
0: Paldies jums, liels par uzaicināšanu, ļoti priecājos būt.
1: Atbrauci ar riteni?
0: Nē, tagad atstāju mājās šagad.
1: Nu, starp citu, no kurienes tu, nu, tā kā, no kuras tu esi, no Rīgas?
0: Vispār es esmu diezgan Rīga.
1: Ai, es tev gribēju tieši prasīt jautājumu saistībā ar nākamo dziesmu, ko mēs noguldīsim, jo latgalīšu reps izdod dziesmas tā Janka.
0: Nu, no Latgales es esmu pavisam noteikti. Nē, ja otra puse ir, jā, Kurzem. Es gribētu savu saukt par Ulmalnieku, bet es domāju, vietējie, nu, nedomā tā par mani.
1: Bet vismaz tu var tā padomāt. Bet, vai cekot, tā dziesma ir tāda neoficiālā mazpilsēta jauniešu himna, un par ko tur ir, nu, loģiski, nu, Stajanka, ja, par benzīntanku stāvvietu. Un ka tā ir vieta, kur pēc skolas darba vai vienkārši tāpat satiekas jaunieši, jā, nopēr kafiju, jā, un parunā par dzīvi, klausās mūziku un, nu, patusē.
0: Nu, tā ir tiešām svētīgas kultūras telpas ārpus Rīgas pilsētās, jā, Latvijā.
1: Tieši tā. Es arī kolēģim no Piecinieku Matīsam tikko arī teicu, ka, nu, Valmiera nav mazpilsēta, bet Valmērā arī bija tāds
0: tā. Jā,
1: Vāverlaukums mums bija. Vēl joprojām ir, man liekas, tur viss notiek.
0: Nu jā, jā. Man šī latviešu kultūras sadaļa dzīvē ir gājusi bišķiņ garā.
1: Nu redz.
0: Jā.
1: Pilsētnieks tu esi.
0: Pilsētnieks
1: Labs ir, Jāni, liels paldies, lai tev forša diena.
0: Paldies, Alīna, tev arī.
1: Čau, tiekamies citos apvāršamies.
0: Jā. Muzikālās bankas jaunums.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

arī laika vērotāju laiks. Mums te sāka pamatīgi līt vecrīgā, bet nu jau mazliet šķiet, ka ir piermies. Gaidīšu arī jūsu ziņas, kā jūsu pusē, rakstiet tās 2931-2222 un pēc divām dziesmām varēs man arī sazvanīt 67211-318 taurunis, lai pastāstītu, kāds laiks jūsu pusē.

0: Palaikazoo's leader, Musala Fia.
1: Jā, laiks laika ziņām. Kā tad ir nu šobrīd Vecrīgā mazliet lietus ir pierimis? Tūlīt arī uzzināšu, kā ir pie jums, esat sasūtījuši arī ziņas. Tūlīt varēsiet arī zvanīt 67211318 taurunas studijā. Nu šobrīd vispār Latvijā šajā dienā mainīgs mākoņu daudzums dienas tātad... Dienām sākumā vietām austrumu rejonos īslaicīgs lietus un rietumvējuši līdz 7 metriem sekundē un gaisa temperatūra 16-20 grādu robežās. Kā tad ir pie jums? To tūlīt noskaidrosim. Lūk, alajā 15 neliels vējš brīžiem uzlīst, bet kopumā patīkama diena. Mamma nojaukusies ar dubļiem, taisa vietu vasaras virtuvei ar kamīnu, atpūtas zonu un ugunskuru. Būs kolosāli, tā raksta Ruslanda. Jāiet mammai palīgā, lai viss izdodas. 15 grādi Siguldā, mums ziņo Māris, Ipiķos saulīt, mēs ar mākoņiem pūšdienu drietumu pusi svēš un gaisa. Iesils līdz 19 grādiem. Vēl sveicien no Liepājas, tur 16 saulītem, mākoņa arī, dienvidrietumu puses vējš. Veiksmīgi visiem pēcpusdienu. Āsterē 15 un arī Līņā, tikko pie mums lietus riktīgi nogāza vējains. Un tad nu 15 grādi. Jelgavu krastos. Pie mums vairs nelīst, Rīgai vajag vairāk ūdeni. Kā tad, jā? Ielas jāmazgā, lai ietvēm jābūt tīrām, lai diena tā nu ir izdevusies. Mūs sveicina Mirta no Adulienas. Es domāju, ka tai Rīgai tas lietus pilnīgi pietiek un ar tas lietus maz nav tik tīrs. Bauskā apmācies... Periodiski līst pūša mērani, stiprs dienvidu rietumu vējš un 13 grādu. Tērbetē plus 14 spīd saulīt, kā izrādās neliels vējš. Vēl kāda ziņa par to, ka Kandavā 16 nesen nolī lietus, tagad saulīt ar mākoņiem. Ir pienācis laiks arī pieņemt jūsu zvanus. Tūlīt jau uzzināsim, kāds laiks jūsu pusē. Labdien, Latvijas Radio 2!
2: Labdien, te Irēna no Ludzasi. No rīta bija atskrieša lietus meitenes ar tiem lietus meitriem. Lija. Ja. Un do to momentā tagad bišķi tā kā skaidrojas. No 12 grādu.
1: Nu, tāds pavērs, teikšu godīgi.
2: Pavērs, jā, pats sunis gaida.

0: kad būs labāks laiks, arī viņi iziet pastaigā. Viņš tur ar pirstu māju uz augšu, bet neviens tur neatbild viņa prasībām. Jauku dieniņu.
1: Veiksmi, veiksmi jums. Nākamais Jā. Zvans jau arī Latvijas Radio 2 ēterā no laika vērotāju puses. Labdien, Latvijas Radio 2! Halo!
2: Labdien!
1: Labdien! Madona!
2: Madona sāk parādīties, nu, ne saulīt, bet gaišu viņš. Līja visu rītu lietu, pašlaik ir plus 18 grādi.
1: Tad jau pie jums silts.
2: Jā, un pazada lietu viņš. Tagad tas būs gaišu viņš. Varbūt, ka līdz vakar kāds kauns arī viņš arī iestībē.
1: Tad jau viss ir kārtībā Madonas pusē, vai ne? Paldies, Jā. Ka zvanījāt. Veiksmi arī jums pēcpusdienā. Palieciet kopā ar Latvijas Radio 2. Labdien, Latvijas Radio 2 klausos.
3: Jā, sveikta Maigona zvana.
1: Jā, Maigona.
3: Mēs esi jau dzīvēt, mēs atbraukuši uz Rīgu un no te kāds tagad pa spaiņiem. Jā. Vienam brīd pa saulbešu uzspīdēju, man jau mašīnā kondišu sešantē un tad man te... Taškent jokaidies, gribētu teikt, bet tā vispār nekas liepēt no spainā.
1: Nu, nav, bet nu no otras puses atkal labi, ja jums tas kondicionieris nav, tā jau labi, ka tā Rīgā līsta nav vismaz tik karst un tā saule necepiņa.
3: Nu jā, bet es jau paspēju jokaidīju.
1: Nav nekas. Veiksmi, veiksmi vasarā jau piediens nokarst, kāpēc ne? Tīri patīkam to siltumu izjust, jo to augstumu jau atkal... Ei, dzīvosim ar to vairākus mēnešus un tad tikai sapņosim par to labi būtu kaut kur tā pasildīties un mazliet pakarsēties. Vēl viens zvans šajā dienā. Labdien, Latvijas Radio 2.
4: Labdien, šeit Līrija Ventspils no Tamse.
1: Klausos jūs.
4: Te mums saulīt spīt patreiz, ja?
1: Jā.
4: Un vējīt ir stiprs, bet šorīt nogāza krietni. Mums to ūdeni nevajag vairs nemaz. Mēs jau slīkstam, bet un 15 grādi ir, bet, ko teikt, dzīvot dzīvojam un viss.
1: Kā tautā saka, jādzīvo tik nost.
4: Tieši tā, priecīgu dienu vēlga jums.
1: Priecīgi jums arī, paldies, ka zvanījāt. Un viens jau labums ir no tā lietas, droši vien tās sēnes atkal saugs, un tad visi varēs lepoties ar saviem veikumiem kādā no sociālajiem tīkliem. Man vēl gāja laiks no jums atvadīties, lai jums patīkam pēcpusdienu kopā ar Edvardu Strazdiņu.

0: ziņas trijos dienās studijām Negras Rosenbergs. Krievijas sabotāžu graujošo darbību un iejaukšanos visā NATO teritorijā vairs nevajadzētu mīkstināt ar apzīmējumu hibrīda. Tā Polijas raidsabiedrībai TVP World izteicies bijušais Latvijas aizsardzības ministrs Simans Lieģis, norādot, ka Maskavas rīcība ir pielīdzināma valsts sponsorētam terorismam. Lietuvas amatpersonas brīdinājušas, ka Maskavu varētu inscenēt uzbrukumu zem Viltus karoga, izmantojot pārtvērtus ukraiņu dronus. Kā norādīja Lieģis, Latvijas drošības dienestim neuzskatot, ka šāda operācija varētu notikt drīzumā. Mēs gribētu saglabāt vēsu prātu un pārmērīgi nesatraukties, atzinis eksministrs, piebilstot, ka Latvijas prioritāte ir atbalstīt Ukrainu kopā ar Poliju un pārējām Baltijas valstīm. Lielbritānija, Norvēģija un ASV šo pavasari izjaukušas Krievijas operāciju Špitsbergenas rajonā, kuras laikā dziļūdens aparāti izmēģinājuši jaunu tehnoloģiju, lai nemanāmi iznīcinātu zemūdens kabeļus. Tā vēsta aģentūrā Reuters, atsaucoties uz divām rietumu amatpersonām. Krievijas dziļūdens aparāti esot imitējuši tehnoloģijas izmantošanu, kuru konflikta gadījumā varētu izmantot, lai sabojātu kritiski svarīgu zemūdens infrastruktūru, tādā veidā, kas apgrūtinātu vainīgā noteikšanu. Krievijas kuģi izsakojuši Lielbritānijas, Norvēģijas un ASV spēkus, kādā brīdī sabiedrotie iesaistījušies konfrontācijā un Krievijas puse nesot spējusi pabeigt mācības un pamatus rajonu. Rezultātā reāla kabeļu bojāšana nesot notikusi. Pašmājās Latvijā maisaimniecību tēriņi pārtikai pagājušajā gadā sasnieguši 318 eiro mēnesī uz maisaimniecību, bet uz katru maisaimniecībā dzīvojošo personu bijuši 151 eiro mēnesī. To aprēķinājusi Centrālās statistikas pārvalde. Pēdējos 6 gadu laikā maisaimniecību tēriņi pārtikai esot kāpuši par teju 54%. Lielāko daļu no pārtikas izdevumiem maisaimniecības pērn tērējušas gaļai un gaļas produktu izstrādājumiem 17%. Tikpat pienam piena produktiem un olām, kā arī graudaugiem un graudaugu produktiem 12,3%. Pērn maisaimniecības, kurās bija vismaz viens vientuļais seniors 65 un vairāk gadu vecumā, pārtikas un bezalkoholisko dzērienu iegādē tērējušas gandrīz trešo daļu no ikdienas izdevumiem. Vairāk nekā 400 uzņēmumi no vairāk nekā 30 valstīm tik daudz dalībnieku sapulcējušies Ķīpsalā. Tur šodien atklāta starptautiskā pārtikas izstāde Riga Food. Ražotāji piedāvā jaunus produktus, bet zinātnieki inovācijas un jaunas tehnoloģijas. Latvijas radio aprunājās gan ar ražotājiem, gan apmeklētājiem.
1: Iepazīstināsim Latvijas publiku. Arī ārzemniekus tikko pienāca lietuvieši, ieinteresējās par mūsu tradicionālo produktu, sklandrausi.
2: Un sklandrausi ir pieprasīts?
1: Ir gan, sevišķi Kurzemē. Kolkā?
3: Šeit ir būtiski mums parādīt to, ka atbraucot uz Bauskas novada, var apciemot mūs visus. Katrs, protams, piedāvās kaut kādu savu degustāciju, ekskursiju un pavadīt jauki Bauskas novadā laiku.
4: Šogad mēs esam atveduši līdzi, mums ir 8 ražotāji, mums ir gan rucels baltais sviests, gaļas izstrādājumi, sukādes, sidoniju.
5: Nekad tie skaisti nebija kā šogad. Bet tas gaišums viss nu vienreizēs. Man pilnīgi gastāvus uzlabojas, kas atnāk. Es atnāku izklaidēties.
0: Bet Liepājā no šodienas līdz 17. septembrim norisināsies dzejas dienas 2026, kas šogad veltītas dzejnieka un rakstnieka Jāņa Akuretara 150. Jubilejai. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 15 grādi lēns, dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 85%.

0: Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, debesis no rietumiem pakāpeniski skaidrosies. Daudzviet ik pa laikam lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stiprs lietus. Vērens rietumu piekrastē ziemeļa rietumu, rietumu vējš, brāzmās līdz 19, nakts sākumā jūras piekrastē 22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 9-14 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, dienas sākumā vietām austrumos īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu. No rīta līča piekrastē ziemeļa rietumu rietumu vējš, brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 16-20 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī ik pa laikam lietus, rīt dienā bez nokrišņiem. Mērens rietumu un dienvidu rietumu vējš, naktī un rīt no rīta brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-12, rīt dienā 18-20 grādi.
1: Latvijas Radio 2 Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales Saimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Mārtiņu Limanski, Inesi Diģi, Mārtiņu Daģi, Ilvaru Ausekli un citiem. Sesdien, 12. Septembrī no 10:00 Dobelē, Tirgus ielā 1, Dobeles vēsturiskajā tirgus laukumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Latvijas Radio 2 Ceļojums

9 minūtes pār 3. Esiet sveicināti Latvijas Radio 2 ceļojuma programmā. Šodien pie stūras ceļojuma programmai Edvards Strazdiņš un būšu ar jums kopā līdz pat pulksten 7. Vakarā. Paldies Velgai par dienas programmas izraudzīto mūziku un arī, protams, šajā stundās mēs turpināsim ar dziesmām dzimtajā valodā, kā jau visas 24 dienas stundas Latvijas Radio 2 ēterā. Tikko arī, kā dzirdējāt, grupa 100. Debija dziesmās Sajūsmu okeāns. Un es ceru, ka arī jūs esat sajūsnāti šajā ceturtdienas dienā, ir 10. Septembris, varbūt vērojot laikapstākļus nav īsti par ko sajūsmināties, bet nu, tomēr jāatrod ir skaistums katrā gadu laikā. Par to nav nekādu šaubu, bet mums šodien ceļojuma programmā vairāk darbiņa aizdara. Būs, protams, arī nākamajā stundā īpašie viesi. Par to tad, protams, arī nākamajā stundā, bet, protams, nevaram jau aizmirst, ka šobrīd arī Nu, tomēr tie dzejas svētki ir ļoti aktuāla tēma, un tieši tāpēc pēc pulksteni 5 mums būs kāds īpašs darbiņš aizdara. Bet šobrīd 15 un 10 minūtēs Miks Galvanovskis un Aija Andrejeva mums izdziedās savu jaunāko kopdarbu dziesmu Būt.

0: Latvijas Radio 2 aicina. Dzejas mēnesī septembrī svinēsim dzejas dienas, kuru moto šogad ir Dzeja dzied. Un kopīgi ar dzejniekiem un klausītājiem radīsim dzeju. No 7. līdz 11. septembrim programmā Ceļojums katru dienu pēc 5:00 pēcpusdienā iepazīsimies ar kādu no dzejniekiem, populāru dziesmu vārdu autoriem – Andri Akmentiņu, Valdi Atālu, Ingu Cipi, Kārli Kazāku un Kati Elpo. Turklāt stundas gaitā taps dzejolis. Dzejniekiem lūksim noskandēt pirmo tā rindiņu, bet turpinājumu sūtot mums SMS vai WhatsApp ziņu būs iespējas sacerēt klausītājiem. Lai mums visiem iedvesmojoši un radoši dzejas svētki. No 7. Līdz 11. Septembrim.
1: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
2: 15 minūtes pār 3 un pēc 5:00 mums būs svarīgs uzdevums, jo es sarunāšos ar dzejnieku Kārli Kazāku un mums kopīgi būs jāuzrast kā dzejolis.

Kaija dziesmā Rūžeņa. Sveiciens Latgalei un sveiciens no sirds, bet ceļojuma programmas skanējumu turpina grupa Apveceļš dziesmā pirmā mīla.

Ceļojuma programmā šodien viss vēl tikai būs. 15 un 25 minūtes ir pareizs laiks. Dons un Lilī dziesmā viss jau ir bijis. Bet turpinājumā grupa Jumprava. Un pavisam drīz jau arī būs laiks jaunākajām kultūras ziņām.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Un ir pienācis tas brīdis iegrimt nelielā ceļojumā pa kultūras zīlēm. Un lūk šodien, 10. septembrī, īsi pēc 16:00 ceļojuma programmas rubrikā Ceļojums nākotnē. Pie mums studijā viesosies dziedātāji Diāna Aboltiņa un Vilnis, lai kopīgiem spēkiem pastāstītu par savu sadarbību un jaunāko veikumu – dziesmu Mans pirmais auto. Un no šodienas līdz 13. septembrim Latvijas Nacionālajā dabas muzejā notiks izstāde Dālijas 2026, kurā varēs apskatīt simtiem dāliju. Izstāde tapusi sadarbībā ar biedrību Latvijas Dālijas, Latvijas Universitātes botānisko dārzu un arī Nacionālo botānisko dārzu. Apmeklētāji varēs satikt dāliju audzēšanas un selekciju ekspertus, uzdot interesējošus jautājumus un saņemt praktiskus padomus par dāliju audzēšanu, kopšanu, pārziemināšanu un piemēru tāko šķirņu izvēli savam dārzam. Bet šo piekdienu, 11. septembrī, Rīgas centrā jau 4. gadu notiks karaliskā korģija pastaiga. Šogad korģija mēģinās pārspēt pērn sasniegto 198 korģija rekordu, kā arī pirmo reizi noskaidros karaliskās korģiju pastaigas gada karali un karalieni. Pēc pastaigas dalībnieks Kronvalda parkā gaidīs karaliskais britu tējas pikniks, muzikāli priekšnesumi, krāšiņa stērpu konkursu 7 nominācijās un vakaram turpinoties arī korģija diskotēka kultūra telpā Burbulis. Bet šo svētdienu 13. septembrī godinot tēva lomu ģimenēm ar dažādiem pasākumiem, koncertiem, meistarklasēm, radošajām darbnīcām, gājienu un citām ģimeniskām aktivitātēm Rīgā tiks svinēta tēva diena. Rīgas centrā 13. reizi notiks Latvijas vecāku organizācijas rīkotais tēva dienas gājiens un festivāls. Tēva dienas gājiens sāksies pie brīvības pieminekļa un noslēgsies Vērmans dārzā, kur ģimenes gaidīs koncerti, radošas sporta un izzinot

0: Nošas aktivitātes. Šā gada koncerta galvenie mākslinieki būs humorroka grupa Pirmais kurss, alternatīvās mūzikas grupa lieliem un maziem bērniem Biki grupa un arī roka grupa Pienvedēji piedzīvojumi.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: ja tikai vienam otrā. Mums vieta atrastos.
1: Latvijas radio

Sveiciens visām daļā dzimumu pārstāvēm. 15:41 minūte ir pareizs laiks, un turpinām arī ceļojumu programmu ar kādu daļā dzimumu pārstāvi. Šoreiz Jenny May mums nodziedās dziesmu ar nosaukumu Disk Jockeys. Un šodienas Disk Jockeys Latvijas Radio 2 ēterā ceļojumu programmā esmu es, Edvards Strazdiņš.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Laiks iegrimt nelielā ceļojumā dziesmu jūrā. Un noskaidrot, kāda dziesma ir pievienota šajā dienā mūsu Latvijas Radio 2 lielajai fonotēkai. 10. septembris ir šīs dienas datums. Un lūk, esmu aizbraucis mūsu fonotēkā līdz pat 2009. Gada 10. septembrim. Un kāda dziesma tad ir pievienota šajā dienā? Lūk, tas ir Jāns Moisejs dziesmā Saules dimanti. Man liekas, ka ļoti piemērots gabals šim, šai varbūt nedaudz drūmajai un rudenīgai dienai. Bet šobrīd arī klausāmies veseli 17 gadu jau dziesmai.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

15 un 53 minūtes ir pareizs laiks. Grupa Prāta vētra, dziesma, kas patiesību sakot. Es domāju, ka reti kuram prasa kādus komentārus. Stavas mājas man azotē. Bet stundu turpina grupa Tērvete. Atgriezīsimies pie tās vasaras, vēl padomāsim, jo tā saulīt jau rīka pa brīdim izlienotiem mākoņiem. Vasaras, kas dzīvo mūsos. Un drīzumā jau rīka klāt būs ziņu laiks pienācis.

0: ziņas četros dienās studijā Negars Rosenbergs. Iedzīvotājiem ir maldīga sajūta, ka esam gatavi krīzei. Turklāt gatavība krīzei ir mūsu katra individuāla atbildība. Arī liela daļa uzņēmumu pašvaldības lielas kapitāla sabiedrības nerāda līderību gatavībā. Sagatavotība ārkārtas situācija ir zema. Tas secināts pētījumā par Baltijas un Ziemeļvalstu iedzīvotāju gatavību krīzēm. Ziemeļvalstu noturības organizācijas Cirenā valdes loceklis Jānis Vanuks šodien Latvijas radio atzina, ka tikai 1-2% cilvēku Ziemeļvalstīs ir gatavi ārkārtas situācijai. Apmēram piektā daļa esot sagatavojuši vismaz kaut kādu somu.
1: Baltijas valstīs sapratni, ka krīžu gatavība ir vajadzība, šobrīd ir augstāka, jo mums pavasarī bija ļoti daudz drona incidentu. Ja tas palielināja apzināti, bet kas ir svarīgi? Ar to apziņu visu laiku jāstrādā. Visu laiku sabiedrībai ir jāatgādina, ka gatavība ir jāveido, jābūvē, līdzīgi kā kampaņas, kur mēs sakam brauciet ar piesprādzētu drošības jostu. Ja viņas ir jāatgādina. Jo sabiedrība, mēs katrs kā sabiedrības loceklis esam atbildīgi par to, lai būtu sagatavojušies.
0: Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiek otrais Ziemeļvalstu noturības samits, kurā eksperti, uzņēmēji, publiskās sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm apmainās ar pieredzi un meklē praktiskus risinājumus, kas palīdzētu labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tām rieģēt un ātrāk atgūties. Eiropas centrālā banka šodien lēmusi palielināt procentu likmes par 0,25%. Jaunās likmes stāsies spēkā 16. septembrī. Hormuza šaurumā blokāde veicina ogļu pieprasījuma kāpumu pasaulē, tā paziņojusi Starptautiskā enerģētikas aģentūra. Šī blokāde, ko izraisīs ASV un Izraels sākties karš pret Irānu, veicinot būtisku sašķidrinātās dabas gāzes piegāžu kritumu, veicinot cenu ievērojumu sadādzināšanos. Eiropai nākamajās desmitgadēs jākļūst par vienu no vadošajām kosmosa lielvarām, to šodien paziņojis Francijas prezidents Emmanuels Macrons, kurš ir namatā uz Parīzē notiekošajiem starptautiskajiem kosmosa samitam. Macrons atzinis, ka Eiropa pat laban atpaliek no ASV un Ķīnas, mudinot rīkoties, lai tas mainītos.
2: D'abord avec une vision forte.
3: Vispirms ir nepieciešama skaidra vīzija, apvienot valstis un nozares dalībniekus. Eiropas Savienībai ir pilnībā jāuzņemas savas kosmosa politikas vadība. Tai ir jābūt ambiciozai, skaidrai un prasīgai. Šī vīzija ir jāīsteno konkrētos projektos visos tehnoloģiju attīstības posmos, lai panāktu patiesu tehnoloģisko neatkarību un varētu izvēlēties savus partnerus katrā no šīm kritiskajām jomām. Eiropai ir jābūt starp pasaules vadošajiem spēlētājiem, jo īpaši komunikāciju un mākslīgā intelekta jomā.
2: Notamment sur la communication IA.
0: Macrons pavēstīs, ka Eiropas kosmosa programmas mērķim vajadzētu būt pašu radīta kosmosa kuģa izmantošana, lai nosūtītu izplatījumā eiropiešu astronautus. Viņš cerot, ka tās notiks nevēlākām 2036. gadā. Un vēl pašmājās valsts asins donoru centrs aicina visu asins grupu iedzīvotājus ziedot asinis īpaši nultās rēzus negatīvās, B rēzus negatīvās un A rēzus pozitīvās asins grupas donorus. Asinis iespējams ziedot pastāvīgajās donoru pieņemšanas vietās, kā arī izbraukumos visā Latvijā, lai ziedot asinis līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. Turpina valsts asins donoru centra pārstāvis Sintija Kleinhofa.
4: Tātad asinis var ziedot cilvēks, kurš jūtās vesels, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Asinis drīkst ziedot līdz 65 gadiem. Tātad cilvēkam ir jājūtās veselam. Jā, svarā tātad viņš arī drīkst būt ne mazāk kā 50 kg. Un pirms ziedošanas aicinātu labi paēst, vieglas brokastis, izgulēties, atpūsties.
0: Ar to arī skan Latvijas radio ziņas. Rīgā 14 grādi, pūš lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 83%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Bricis.
5: Vēl naktī uz piektdienu daudz vietu

0: Vidzemes rietumu daļā gaidāms stipras lietus, arī negaiss. Stipras lietus gāzes var skart arī Rīgu, bet turpmākajās dienās nedēļas nogalē līs mazāk, tikai vietām un īslaicīgi, starp mākoņiem bieži uzspīdēs saule. Piektdiena vēl būs vējaina, bet brīvdienās vējš lielākoties būs lēns. Temperatūra turpmākajās šīs nedēļas naktīs 8-13 grādi vietām piekrastē līdz 15 grādiem, sestdienas rītā vietām vidzemē vēsāks līdz 5-7 grādiem, pēcpusdienās 15-20 grādi.
1: Latvijas Radio 2 Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Jāni Patmalnieku, Irmu Kalniņu, Gati Liepiņu, Agnesi Krastu un citiem. Sestdien, 12. Septembrī, pulksten 12. Rīgā, Mangaļsalā, Albatrosa ielā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Kurzemes Saeimas deputāta amata kandidātiem Ingu Bērziņu, Ģirtu Valdi Kristovski, Agri Kimboru, Jāni Grahoļski, Ivanu Vasiļenko un citiem. Sestdien, 12. Septembrī, no pulksten 10. Ventspils Rātslaukumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
2: Latvijas Radio 2 Ceļojums.

0: Grupa Remix dziesmā, kā sanā dziesmā, tik tieši vienkārši un fundamentāli. 16 un 10 minūtes ir pareizs laiks un ceļojuma programma turpinās. Ar jums kopā Edvards Strazdiņš, bet labā ziņa ir tāda, ka es vairs studijā neesmu viens, man palika vientuļi un tieši tāpēc arī šodien, kā jūs iepriekš arī ieskicēju, pie mums viesos ir īpašie viesi un tulīt arī varam atklāt rubriku ceļojums nākotnē.
1: Ceļojums nākotnē.
0: No tālūk, un šodien pie mums viesos ir divi jauni un lieliski mūziķi – Diāna, Āboltiņa un Vilnis. Esiet sveicināti!
2: Sveiki!
3: Sveiciens!
0: Nu tā tad, principā, ir jauna muzikāla sadarbība notikusi un arī attiecīgi jauns kopdarbs. Tāpēc arī mēs šeit esam sapulcējušies un atsevišķi jau jūs esat izdevuši šāds tāds skaņdarbs, bet tagad esat satikušies un vienojušies duetā. Nu, izstāstiet varbūt man un arī radio klausītājiem, kā tad tas tā ir sanācis un gadījies.
3: Satikāmies vienā dziesmu nometnē, sākām tur knibināt kopā vārdus vienai dziesmai. Un tad tā ideja pamazām arī aizgāja. Un jā, šī dziesma, mans pirmais auto, tikai vēlāk ieguva savus tās īstās aprises, savus īstos vārdus un īsto melodiju. Un pabeidzām jau tā kā pagājušajā gadā, bet dziesma tā kā palika plauktiņā, jo sapratām, ka gribas vēl arī klipu. Nu, tad arī veidojām klipu, un šogad, kad viss bija gatavs, laidām gaisā.
0: Nu, tas ir ļoti apsveicami, bet jāatzīst, ka labs laiciņš ir pagājis, lai uztapinātu šo dziesmu, bet uzreiz ir jautājums, tā bija jūsu pirmā pieredze dziesmu rakstīšanas nometnē, vai tomēr jūs visas savas dziesmas, ko jūs atsevišķi esat izdevuši, arī esat sarakstījuši dziesmu rakstīšanas nometnē?
3: Šo mēs tā kā kopdarbā, tas mums tāds vienīgais kopdarbs, bet atsevišķi mēs savos projektos esam darbojušies dažādos veidos, gan nometnēs, gan atsevišķi. Pastāsti tu, Vilni, kā tev?
2: Nu, es savus dziesmu, ko esmu izdevis līdz šim, tās ir manas rakstītās. Nometnēs tās nav tapušas, jā, bet nometnēs dažādās esmu piedalījies arī.
0: Nu, un plānot vēl braukt uz kādu dziesmu rakstīšanas nometni?
2: Pagaidām nav plānots tieši šobrīd, bet es pieļauju domu, kad jā.
0: Bet runājot par dziesmu, tās nosaukums ir, kā jūs arī ieskicējāt, mans pirmais auto. No kurienes šādi idejas stāstiet?
3: Tas bija tās tiešām radošs lidojums.
0: Gluži netīšām atnāca?
2: Es braucu šurpas īstenībā domāju, mēs sagājām vairāk cilvēku kopā, apspriedām, kāda būtu tēma, ko varētu dziesmu rakstīt. Es pat nezinu, kurā brīdī šī tēma vispār uzradās. Bet visiem bija tā kā aktuāli, interesanti tāda šķita. Jā, un tad arī tāpa šī dziesma.
0: Beigās tas arī materializējies. Ar to es arī jūs apsveicu, bet ziniet, kā runā bieži vien, ka it kā vīriešiem. Nu tā, pirmā mīlestība ir nevis kā dāma, bet tas pirmais automobils. Un kā ar tevi, Diāna? Tava pirmā mīlestība varbūt arī ir bijis pirmais automobils?
3: Nē.
0: Nav bijis, tomēr tu esi tāda klasiskā virziena.
3: Bet pirmo auto es atceros, un arī otro atceros.
0: Bet kāds tad tādā gadījumā, ja jūs dziedat par jūsu pirmo auto, kas ir bijis jūsu pirmais auto?
3: Nu, es varu pastāstīt par savu pieredzi.
0: Droši.
3: Mans pirmais auto bija Opel Omega, pirms apmēram 20 gadiem. Apmēram, un tad jau tas autiņš jau bija 20 gadus vecs. Tam juka bruka viss, kas varēja nobrukt. Es ar logu, to rulējamo taisīju vaļā logu, rādīju pagrieziens, jo bija nojukuši pagrieziena rādītāji. Tad vienā brīdī bremzes pazuda. Tad, nu jā, tā grīda arī bija tik izpavusi, ka tur varēja kā Flintstones brīžiem skriet. Un no kļūdām nemācās otrais autiņš arī bija Opel Omega. Tad dzīvojās pa saloniem, pa servisiem, tā kā pa spa saloniem. Tā kā ir ko atcerēties ļoti daudz atmiņu. Kā tev, Vilni?
2: Man ar auto bija tā, ka vispār autosports man arī patīk. Un tūs ir tādā ziņā

0: Man patīk piedziņā, kas ir aizmugurējā. Es nebiju tik turīgs, lai es varētu BMW nopirkt, ja, kā jauniešiem patīk, bet tas mans pirmais auto bija Ford Sierra. Nu, un tad ziemā viņam pietika jauda, lai varētu arī paslīdēt kaut kur. Jā, tas bija mans pirmais auto.
1: Nu, izklausās, ka varbūt tev vairāk uz to mīlestības puses ir bijis. Nu, Diānai tā mazliet drīzāk varbūt pirmais naids, bet jebkurā gadījumā varbūt, kā jūs domājat, viens iesmi ir uztapus un varbūt jūs savu sadarbību plānojat izvērst arī plašāk un varbūt ir gaidāms vēl kāds skaņdarbs tieši no jūsu abu kopā būšanas puses. Vai tomēr jūs plānojat darboties atsevišķi?
0: Nekad nesaki nē, kā ko, kas to lai zina.
2: Nevar zināt. Šī bija lieliska sadarbība, tad skatīsimies, kas vēl ienāk prātā, kāds vēl idejas, tad jau redzēsim.
1: Nu, tad, principā, šajā brīdī mēs arī varētu aicināt mūsu klausītājus, tad novērtēt jūsu jauno dziesmu, un, kas lai zina, varbūt tieši mūsu Latvijas Radio 2 klausītāja dēļ arī, tas būs jums kā tāds dzinējspēks un motivators arī beigās uzrakstīt kādu vēl vienu dziesmu.
2: Lai rūc un lai skan.
1: Nu tad droši, klausītāji, rakstiet, kā jums patīk. Šī dziesma mums 293-122-22, bet mēs šodien sakām lielu paldies Diānai Aboltiņai un Vilnīm. Paldies, ka veltījāt savu laiku un atnācāt.
2: Paldies.
0: Atā visiem.
1: Un šobrīd lai skan dziesma Mans pirmais auto.

Atpakaļ mēs šodien neiesim, iesim tikai uz priekšu ceļojuma programmā. Un turpināsim, protams, ar dziesmām dzimtajā valodā, bet jau nākamajā stundā. Neko, nu turpināt nākamo stundu. Vispirms, protams, šodien šajā stundā pulksten 16.30 būs klāt arī rubrika Latvijas novados, kur varēsim noskaidrot par visu aktuālo, kas notiek, nu principā ārpus Rīgas. Bet nākamajā stundā gan būs dzejas svētkiem veltīts tāds neliels notikums, kur mums būs kopīgiem spēkiem arī jums mīļie klausītāji un arī dzejnieku Kārli Kazāku. Kurš, starp citu, arī mūs pagodinās ar savu klātbūtni Latvijas Radio 2 studijā. Mums būs kopīgi jāuzrakst kādu četrindīti, jeb kāds tāds skanīgs dzejolītis. Bet tas, protams, viss ir nākotnē. Iesim uz priekšu, ceļojuma programma turpinās, un šodien pie stūras ceļojuma programmas, nu, stūrei, varētu teikt, esmu es, Edvards Strasniņš. Bet turpinās ceļojuma programmas skanējumu Inese. Sirds, kad sirdi meklē. Tā lūk savu šo skaņdarbu.

0: Latvijas Rādio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien, studijā Ķercauzāns. Valsts nekustamo īpašumu īstenoto īres mājokļu publiskās un privātās partnerības programmu paplašinās. Rīgas doma nolēmusi paplašināt dalību programmā īres mājokļi Latvijas speciālistiem. Plānotajam iepirkumam pievienos vēl vienu zemesgabalu Čekurkalnā, Mežezera ielā 5, kur paredzēts uzbūvēt 90 jaunus īres mājokļus. Līdz ar to kopējais programmas apmērs tiks paplašināts līdz mājokļu izbūvei 9 adresēs, 6 pašvaldībās, kopumā paredzot 1380 pieejams īres mājokļu izbūvi. Tostarp Rīgā plānoti 822 dzīvokļi, Tukumā 150, Jēkabpilī 140, Daugavpilī 120 dzīvokļu, Cēsīs 100 un Gulbenē 48 dzīvokļi. Rušonu ezerā otrdien bija ieplūdusi ceļu būvē izmantotā bitumena emulsija, tā informē valsts vides dienests. 8. septembrī vides dienests saņēma informāciju no Sija Valkas ceļi par bitumena emulsijas noplūdi, kas notika veicot autoceļa Rušona Siveriņa pārbūves darbus Siveriņā. Lai ierobežot piesārņojošās vielas izplatīšanos pa ūdens virsmu, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pār ezera kanālam uzstādīja absorbējošās bonas un kopā ar Sija Valkas ceļu darbinieku kiem savāc piesārņoto grunti. Vides dienests turpinās uzraudzīt situāciju. Dienestā norāda, ka ietekme uz Rušona ezera ūdens kvalitāti un ekosistēmu kopumā vērtējama kā nebūtiska. Jelgavā izplatās bīstams invazīvs augs – Japānas dišsūrene, kas Eiropas mērogā ir atzīta par vienu no agresīvākajām invazīvajām sugām. Tās izplatība daudzās valstīs tiek aktīvi ierobežota. Jelgavas pašvaldība aicina iedzīvotājus un zemi īpašniekus ziņot pašvaldības operatīvās informācijas centram pa tālruni 87-87 par Japānas dišsūrenes augšanas vietām, lai būtu iespējams apkopot pilnvērtīgu situācijas kartējumu un nodot informāciju valsts auga aizsardzības dienestam. Šobrīd pēc pašvaldības apzinātās informācijas būtiskākie Japānas dišsūrenes izplatības punkti ir Slokas ielas un Meiju ceļa apkārtne, arī Meiju un Atmodas ielas krustojuma teritorija. Neapkarota dišsūrene spēja radīt ievērojams ekonomiskos zaudējumus, tostarp infrastruktūras bojājumus, konstatēts, ka tās spēcīgā sakņu sistēma spēja pacelt bruģi un pat deformēt asfaltu. Dabas aizsardzības pārvalde lielā Ķemeru tīreļa austrumu daļā Ķemeru Nacionālajā parkā atjauno purvu. Mērķis ir mazināt vēsturiskās kūdras ieguves un nosusināšanas radītās sakas. Aptuveni 100 hektāros purvu teritorijas atjaunos purvam raksturīgo hidroloģisko režīmu. Purvā jau šobrīd strādā gan cilvēki, gan īpaša purvam pielāgota tehnika, tādēļ iedzīvotājiem jāievēro piesardzība. Par to Latvijas Radio informēja projekta vadītāja Inga Hoņavko.
2: Piesardzība noteikti ir vajadzīga, ka tas teritorija ir norobežota, jo šobrīd tur nav vēlams iet, ir brīdinājums zīmes izvietotas, jo nu, tā ir darba zona. Ķemeru tīrelis ir ļoti, ļoti liela teritorija, un jāsaka tā, ka nu, mēs tādā ļoti mikroskopiskā stūrītī, tie 100 hektāri no lielā Ķemeru tīreļa tiešām ir ļoti maza vietiņa, un ja tā cilvēkiem nu, jāiztēlojas, kur tā vieta ir, nu, tas ir Valgunas pagastāja Ķemeru tīrelis, arī tā viens šķiet, ka varbūt ar Jelgavu Ķemeru tīrelis nav saistīts, bet nu ir. Un tā ir ceļa mala, kur cilvēki mēdz ieiet, lai ietu ogās varbūt, kur gāja pastaigu maršruts iekšā puru teritorijā, bet šobrīd šis pastaigu maršruts nebūs pieejams. Tī nav vieta, kur parasti cilvēki dod, ar ko asociēs Ķemeru tīrelis. Laika atrodas savā pusē, tas ir otrā pusē, mēs esam citā stūrī ar purva atjaunošanas darbiem, jo tur, kur ir Ķemeru tīreļa laipa, tur ir viss kārtībā ar ekoloģiju.
1: Šovakar no 2018. Lielupes industriālā parka teritorijā Jelgavā būs skatāms laikmetīgās dejas un fotomākslas projekts Izdejot Jelgavu. Projekta veidotāji skaidro, ka tas rosina no jauna ieraudzīt Jelgavas pilsētu vidi un kultūru vēsturisko mantojumu. Bet Liepājā no šodienas līdz 17. septembrim norisināsies Dzejas dienas 2026, kas šogad veltītas dzejnieku un rakstnieka Jāņa Akurātera 150. Jubilejai. Vadmotīvs lielāks kā dzīve dzīve ir dzīves sapnis caur visu nedēļas programmu, aicinot no jauna paraudzīties uz sapņa, brīvības, radošuma un cilvēka iekšējā spēka nozīmi. Dzejas dienas atklās šovakar pulksten 19. Kultūras namā Viktorija ar literāru muzikālu vakaru. Un pēc atklāšanas dzejas dienas turpināsies līdz 17. Septembrim dažādās Liepājas kultūra vietās.
0: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Ceru, ka arī jūs sirds šodien jūtās kā tāds tauriņš. 16:38 minūtes. Roberts Ošiņš, mana sirds kā tauriņš. Bet turpinājumā Ivo Fomins un Kristīna Megija jaunākajā kopdarbā dziesmā Neviens.

Lūk, Žoržs Siksnijā mums ir pasveicinājis jau vairākas pilsētas, gan Madonu, gan Gulbenu, un sveicieni katram, patiesību sakot, lauku ciemam un katrai pilsētai un katrai provincei. Kas mums no kurienes mums klausās? Latvijas Radio 2 turpina raidīt tepat Rīgā no Doma laukuma, bet es ceru, ka jums jau arī darba darīšana.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
0: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
0: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
3: Labākā latviešu mūzika. Labākās latviešu dziesmas.

16.52 minūtes ir pareizs laiks pie mums Latvijas Rādio 2 ēterā nākamā stundas sākumā. Nāks neviens cits kā dzejnieks Kārlis Kazāks, jo tomēr mēs turpinām atzīmēt dzejas dienas, kas ir kā jau katru gadu septembrī, un mums būs svarīgs uzdevums visiem kopā. Mums būs, protams, jāprunā nedaudz, aprunāsimies ar Kārli Kazāku, un tad jau arī būs kāds svarīgs uzdevums, jo mēs visi kopīgiem spēkiem centīsimies sacerēt kādu varen skaistu dzejoli. Nu, patiesībā sakot, jūs, mīļa klausītāja, kopā ar dzejnieku Kārli Kazāku.

0: kas jauns, un tā veidošanā mums visiem ir jāiesaistās. Šādi Rīgas konferences dalībnieku šodien uzrunājis Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs.
1: Unfortunately, things that we were...
2: Diemžēl tās lietas, no kurām mēs agrāk baidījāmies, ir kļuvušas par realitāti un notiek tieši šajā brīdī. Pasaules kārtība, kādu mēs pazinām, vairs nepastāv. Tas ir fakts, kurš mums ir jāatzīst. Sāk parādīties kaut kas jauns. Tas, kas nāks vietā, nav kaut kas, ko mēs varam tikai novērot. Mēs varam to veidot, un mums tas ir jāveido. Tam būs nepieciešamas labas idejas, politiskā griba un sadarbība starp līdzīgi domājošām valstīm, gan par veciem, gan jauniem sabiedrotajiem.
0: Amatpersonas, militāra personas, domnīcu pārstāvi šajās dienās Rīgā spriež par NATO un Eiropas lomu šajā mainīgajā pasaulē. Uzmanības centrā ir arī notiekošais Ukrainā, kā arī tuvajos austrumos. Krievija aizturējusi Lielbritānijas Maskavas vēstniecības apsargu, tā paziņojas Federālais drošības dienests, jeb FSB, apgalvojot, ka Krievijas pilsoni nolīgusi Ukrainā, lai veiktu viltus karoga uzbrukumu Lielbritānijas vēstniekam. Apsargus savervējis ukraiņu blogeris, lai sakotu līdzi norisēm un cilvēkiem Lielbritānijas vēstniecībā un iepazītos ar tās drošības sistēmu, apgalvo FSB. Pats blogeris savukārt sadarbojies ar Ukrainas drošības dienestu, jeb SBU. Kā apgalvo FSB, Ukraina plānoja izmantot iegūto informāciju, lai sagatavotu un veiktu sabotāžas un teroristu uzbrukumus pret Lielbritānijas diplomātiskās misijas vadītāju un citiem diplomātiem un pēc tam apsūdzētu Krievijas pusi. Kīva un Londona nav rieģējušas uz šiem apgalvojumiem. Ķīnā Cindao ostā kravas kuģu ugunsgrēkā dzīvību zaudējuši 25 cilvēki. Tā vēsta ziņu aģentūra Sinhua. Kuģis Ocean Melody, kas peldējis ar Liberijas karogu, remontēts Cindao uzņēmumā Beihai Shipbuilding. Kopumā uz kuģi atradušies 42 cilvēki, 12 esot veiksmīgi evakuēti, 5 ievainoti. Šodien pasaulē atzīmē pašnāvību novēršanas dienu, kuras aicinājums šogad ir sācis sarunu. Ar šo saukli aicinām mazināt klusēšanu, aizspriedumus un stigmu, kas sabiedrībā saistīta ar pašnāvību, to vietā veidojot atklātas, cieņpilnas un atbalstošas sarunas. Latvijas Nacionālais psihiskās veselības centrs aicina iedzīvotājus pamanīt līdz cilvēku uzvedības pārmaiņas, nebaidīties jautāt par pašnāvības domām un palīdzēt krīzē nonākušiem saņemt profesionālu palīdzību. Šī gada pirmajos 8 mēnešos vienotajā krīzes un atbalsta tālrunī 116123 par 6% pieaudzis zvanu skaits, kuros fiksēts pašnāvības risks. Tā liecina biedrības skalbis apkopotā informācija. Sarunās ar cilvēkiem, kuriem fiksēts pašnāvības risks, visbiežāk jeb 49% gadījumu konstatēta psihiska saslimšana, bet 45% vientulība. Savukārt alkohola lietošana fiksēta 4. Daļā zvanu, partnerattiecību problēmas 23%, finansiālās problēmas gandrīz 16%, bet vardarbība 12%. Un vēl par sportu Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas pirmajā spēlē Supernova šovakar no 7. Savā laukumā uzņems Tukumu 2000. Šo sezonu savstarpējās spēlēs virslīgā Supernova Tukumniekus divreiz pārspējusi ar 2-1, bet viens mačs noslēdzies neizšķirti 1-1. Supernovas galvenais treneris Maksims Rafaļskis uzskata, ka īpaša sagatavošanās nav nepieciešama, jo abas vienības aizvadīšot jau 4. savstarpējo dueli šajā sezonā.
3: Tur nav daudz ko gatavoties, ja mēs jau 4. spēlēm svaigi, lai puši tā kā atjaunojas un vairāk tad bija svaigi, jo tagad tāds laiks, rudens laiks, diezgan liela slodze un laukums tāds, kur ir grūti spēlēt, ja tāpēc šeit svaigi atjaunoties un sagatavoties nākamajai spēlē.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 14 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 79%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, visā Latvijā lietu saustrumos ilgstošu vietām arī pērkona negaisas un stipras lietus. Lēns dienvidu, dienvidu rietumu piekrastēm, dienvidu rietumu rietumu vējš, piekrastes rajonos un rietumos brāzmās līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra līdz 17 grādiem. Rīgā būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, ik pa laikam līs, iespējams arī pērkona negaisa. Mērens dienvidu rietumu, dienvidu vējš, gaisa temperatūra 16-17 grādi.
4: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

0: 8 minūtes pār 5. Jauna stunda ir klāta, bet arī šajā stundā ar jums kopā vēl ar vienu Edvards Strazdiņš. Un kā jau es jums minēju, tad šī mums patiesībā ir ļoti atbildīga stunda visā ceļojuma programmas skanējumā, jo būs īpašs uzdevums. Un kā jau ir iepriekš jau ziņots, septembrī Latvijā tradicionāli svin dzejas dienas, kur moto šogad ir dzeja dzieda. Un šajā nedēļā, visu nedēļas garumā, katru dienu programmā ceļojums no pulksteni 5 līdz 6 šajā stundā kopā ar dzejniekiem un mūsu klausītājiem svinēsim dzejas svētkus. Un šodien pie mums ciemos ir ieradies neviens cits kā Kārlis Kazāks. Nu, es jau patiesību sakot varētu tagad ar tevi sasveicināties. Sveiks, Kārli!
1: Sveiks, Edvards, sveiks klausītāji!
0: Nu, principā, šobrīd tas ir viss, ko es no tevis palūkšu mums pakomentēt, jo patiesībā mums būs tāda skaista un nu, dziļdomīga saruna par dzīvi, bet tas viss pēc dziesmas, ko mēs tulīt kā noklausīsimies, kuru šoreiz izpildīs tu un koris Anima, dziesmas saulēkts. Nu, tad šajā brīdī arī klausāmies.
2: Latvijas Radio 2 svin dzejas svētkus.

0: Dzejas svētki.
1: Tad, nu, kā jau iepriekš nedaudz ieskicējām, tad studijā šobrīd ir pie manis lieliskais dzejnieks, dziesminieks un visā citādi jau labs cilvēks, gribētos teikt, Kārlis Kazāks. Es sveicināts vēlreiz Latvijas Radio 2 ēterā.
2: Nu, sveiks, Edvards, sveik klausītāji, tiešām prieks būt Latvijas Radio 2 ēterā.
1: Jā, pārmaiņas pēc, tarp citu, vai ne? Un, nu, vispirms jau arī es gribētu tevi un arī visus mūsu klausītājus sveikt dzejas dienās. Šis tas brīdis, kad tu pasaki paldies.
2: Jā, paldies, un tas labā ziņa, ka tās dzejas dienas ir garas.
1: Tas gan jā.
2: Tu nevar īsti nepaspēt iesākt, nokavēt. Tu visu laiku vari, visu septembri man šeit var teikt, ka ir dzejas dienas.
1: Un vispār, kā tu jūties dzejas svētkos? Tu parasti gaidi šo notikumu, jo nu noteikti jau šajā gada laikā tev ir diezgan daudz darbu, ko darīt vispār.
2: Nu, es noteikti to jūtu pēc tā, ka pavasarī vai arī jau tagad uz nākamo gadu par to septembri, ja kāds aicina, tad tās visbiežāk ir bibliotekas, kas aicina ciemos vai nu muzicēt vai runāties un tad kopā ar saviem kultūras namiem. Bet tas to jūt gan, kad bibliotekām ir svarīgi atrast arī tos mūziķus tajā dzejas dienu laikā, jo gribas jau to klausītāju pietinu, to lasītāju dabūt to bibliotēku.
1: Tā gan, bet vai tavuprāt, varbūt šie varētu arī, nu nezinu, varbūt kādreiz nākotnē pārvērsties par tādiem, nu tikpat fundamentāliem svētkiem, nu kā Ziemassvētki, piemēram, ka sapulcējās cilvēki, nu tad tur pie galda, ja, zikat, nu kur, no, ko nu kurš tur dara un tā tālāk, kāpēc tā nevarētu?
2: Nu, Ziemassvētkiem ir ļoti labs mārketings, tur ir tā, nu, dāvanu lieta.
1: Un tad varētu padomāt piestrādāt arī pie dzejas
2: dienu. Mēs varam viens otram un atgriezties pie kaut kāda 17. Gadsimta, kad mēs dāvinām dzeju.
1: Jā, starp citu ļoti romantiska un laba dāvana, kas mūsdienās nemaz vairs tik daudz pieejama nemaz nav. Bet runājot par dzeju, kā tā top tavā gadījumā? Nu vai tā tāk nejauši, vai tomēr tā apzināti mērķtiecīgi apsēdies un sāc domāt, nu par ko tad lai tagad uzrakst?
2: Nu, es vienmēr esmu bailīgs runājot par sevi, runāt ar vārdu dzeja. Man lielākoties visi teksti, kas izskatās pēc dzejas, ir dziesmu vārdi. Un tad, kad es rakstu savām dziesmām vārdus, tad es nekad neesmu domājis, kā tie izskatītos bez mūzikas. Un ir tikai pāris atsevišķi gadījumi, nu labi, diezgan daudz no jau sakrājušies gadījumi. Tas, nu, pats dzirdētais ar Korjānim, kad es rakstīju vārdus Kristapam Krievkalnam, lai viņš radītu mūziku. Un tad gan sanāk, ka to tekstu radi pirms mūzikas. Un tad droši vien neviļus jādomā, ka tas tomēr

0: ar kādam var likties kā dzējolis vai dzēja. Bet arī tad es droši vien domāju, tomēr zemapziņā palīdzot komponistam, lai tas būtu dziedams, lai tas būtu izdziedams teksts.
1: Bet nu tomēr es jau gribētu teikt, ka varbūt arī tavs dziesmu vārds tomēr varētu arī dēvēt kā dzēju, jo nav jau tā, ka tu raksti vienkārši tur par to, ka zāle ir zaļa un lietutiņš līst, vai ne? Nu, taču tomēr tie teksti ir tādi, kur varbūt kaut kas var aizķerties kādam cilvēkam arī.
0: Man ir cilvēki teikuši, lai es viņus izrakstu beidzot, jo es nekad man nav uzrakstītu manu dziesmu vārdu. Tikai tad, kad albumu vāciņiem kādreiz vajadzēja, tad es ņēmu ģitāru rokā, spēlēju dziedāju un tad norakstīju pats no tā, ko es dziedu. Un viņi drusku var mainīties, bet es nesaku, ka gan jau, ka es palūkšu kādreiz mākslīgiem intelektam, lai viņš izvēlta manām dziesmām vārdus un apkopotos kaut kādā vienā teksta blāķī.
1: Nu, cerams, ka vismaz tu neprasīsi arī uzrakstīt savu dzēju mākslīgiem intelektam.
0: To es vēl neesmu darījis. Es esmu, protams, spēlējies palūkāt četrīndu uzrakstīt mākslīgiem intelektam, bet šoreiz es to neizmantoju. Es pēkšņi atceries, ka varēju taču to pirmo rindiņu priekš dzējoju, priekš kopā radāmās dziesmas arī taču palūkāt mākslīgajam intelektam. Bet kas to zina, kāds arī nodomās, ka tas ir mākslīgā intelekta radīt.
1: Ļoti iespējams. Bet kas ir vispār tavi, tā teikt, varbūt radošie elki dzējā? Nu, kur ir tie dzējnieki, uz kuriem tu, tā teikt, skaties augšup?
0: Tas ir ļoti labs jautājums. Es neesmu liels dzējas lasītājs. Es abrīnoju savu mammu, kas lasa dzēju, ņem grāmatu lapu pēc lapas, lasa dzēju. Mana ķibela ir tāda, ka es paņem dzējas grāmatu, izlasu vienu dzējoli un man pietiek. Man pietiek, ko domāt, paldies par šo vienu dzējoli, vai tas ir skujenieks, vai tas ir ziedonis. Es domāju, ka šie divi pirmie vārdi, ja jau paši izšāvās, tad droši vien, ka arī varētu būt tie mani cilvēki. Nu, Pēters Brūveris, nu, no jaunajiem, Agnes Rutkēviča, Kārlis Vērdiņš. Un tagad arī grupas Alejas līderis Kirils Ēcis raksta brīnišķīgu dzēju. Tā kā mums ir dzēja daudz un laba. Ir uz ko skatīties.
1: Protams, ka tu ar rādio arī esi uz tu, bet tomēr tik un tā es tev gribētu pajautāt, kādas sajūtas tev pārņem savu dzeju dzirdot mūzikā skanot pa rādio? Jo tomēr tu esi bijis teksta autors vairākiem muzikāliem projektiem, es rakstīju bērnu dziesmas, rakstu pats savas dziesmas saviem vārdiem, es bijis līdzautors arī vairākām Normunda Rutuļa dziesmām, sadarbība ar Saulkrastu kora Animu un tā tālāk. Nu, kā tu jūties dzirdot savu tekstu pa rādio?
0: Ir interesanti. Ir reizes, kad tu it kā vari prognozēt, kas no tā iznāks. Kā tas izklausīsies, kā piemēram bija kopā ar Kristapu Krievkalnu radot kora Anima to krastā saviļņots, bet tad ir gadījumi, kad Lolita Vambute palūdz uzrakstīt dziesmai vārdus, un tad tu nevar iedomāties, kā tas skanēs, un tā, kad tu izdzirdi, tad ir interesanti, tad ir oho, tas ir mans teksts, tiešām es to nepazīstu, jo ir kaut kādas intonācijas, kuras tu droši vien rakstot, pārredzi, kādas tās varētu būt, bet izpildītājs var kaut ko pilnīgi citādi interpretēt to tavu rakstīto tekstu, un tas ir brīnišķīgi.
1: Jā, pie tā arī paliksim. Tas tik tiešām ir brīnišķīgi, un es esmu arī vairākā pārliecināts, ka šodien tu esi arī mums sagatavojis kādu brīnišķīgu dzējas rindiņu, jo tomēr mums ir ļoti būtisks koprojekts ar klausītājiem paredzēts, kur, nu, mēs mēģināsim kopīgi atrast kādu skaistu dzējoli, un tu esi tad tam visam tas lielais pamatakmens. Nu, tad varbūt izstāsti. Kas varētu būt tā tava pirmā dzējas rindiņa, ko mēs varētu nodot klausītājiem turpināt un pilnveidot?
0: Tur ir mazliet jāieskicē brīdis, kurā tā top, jo es, protams, to atcerējos nākot augšā pa trepēm.
1: Kaut kas tāds ir vajadzīgs.
0: Man tas jāizdara, es izlasīju savu atgādinājumu. Un es radīju trīs versijas, tad tu pateiksi viens, divi vai trīs, un tad es to arī piedāvāšu klausītājiem.
1: Nu, es teikšu viens. Tomēr tā pirmā ideja bieži vien ir tā labākā.
0: Nu, labi. Tad klausītājiem būs jāturpina veidot dzējoles pēc rindiņas, kas skan šādi. Klusi noslīd skatiens no ekrāna malas.
1: Klusi noslīd skatiens no ekrāna malas. Dargie klausītāji, mēs gaidīsim jūsu variantus nākamajai rindiņai. 293-1-2222. Droši rakstiet savus variantus gan WhatsAppā, gan izziņās, un mēģināsim šodien darīt dzejnieku lepnu, tā teikt. Izauklēt to pirmo rindiņu un cerēsim, ka tur kaut kas iedzīgs beigās mums sanāks.
0: Es ar nepacietību gaidīšu.
1: Paldies tev, Kārli, ka pievienojies mūsu sarunai, un lai tev ir brīnišķīgs un izdevušās šīs septembra mēnesis un dzejas dienas.
0: Brīnišķīgi. Paldies, Edvard.
1: Paldies, un šobrīd klausāmies arī tavu dzeju dziesmā, ko izpildīs Ginta Krievkalna, kā senā pasakā.

0: Viņa klausītāji aicinām jūs iesūtīt savus variants, kā pilnveidot mūsu šodienas mēģināmo uzrakstīt dzejoli. Pirmā rindiņa ir klusi noslīdz skatiens no ekrāna malas tālūk. Šādu dzejas rindiņu mums iedeva Kārlis Kazāks. Gaidīsim jūsu variants.
1: Dzejas svētki –

17 un 26 minūtes ir pareizs laiks. Šodien šajā brīdī arī rit dzejas dienu pa godam veltīts notikums. Un mēs mēģinām kopīgi sarakstīt kādu skaistu dzejoli. Un lūk, arī esam atraduši dzejoļu otro rindiņu. Pirmo rindiņu mums iedeva dzejnieks Kārlis Kazāks, kurš mums iedeva šādu skaistu rindu. Klusi noslīdz skatiens no ekrāna malas. Un lūk, arī kādu klausītāju mums uzrakstīja brīnišķīgu variantu otrai rindiņai. Un tas skan šādi, un es jūtos laimīgs uz vientuļas salas. Tātad šobrīd mums sanāk klusi noslīdz skatiens no ekrāna malas, un es jūtos laimīgs uz vientuļas salas. Ja jums ir variants par trešo rindiņu, tad droši rakstiet. 293122222.

0: Salūtas un labi ieskriešies ceļojuma programmas skanējumā. Pareizs laiks ir 17.31 minūte. Grupa Līvi dziesmā tikai tev un mani. Mēs turpinām svinēt un atzīmēt dzejas dienas, bet tūlīt studijā Mārtiņš Kļavinieks ar jaunākajām sporta ziņām.
1: Latvijas Radio 2 Sports.
2: Labu vakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks. Basketbola kluba VF Rīga budžets šajā sezonā plānots virs 2 miljoniem eiro, tā šodien publiski paziņoja vienības vadība. VF algās spēlētājiem un personālam tērēs aptuveni 600 tūkstošus eiro no šiem 2 miljoniem. Jau nākamā nedēļa VF Bulgārijā startēs Čempionu līgas atlasē, kur cīkstēsies par vietu pamata turnīrā, pirmais mačs 14. Septembrī pret Azerbaidžānas klubu Landau Lions. Komandas mērķi šajā sezonā ir izcīnīt visus trīs titulus Latvijā, tātad Latvijas-Igaunijas līgas, čempionu titulu Latvijas kausu un arī uzvarēt Latvijas basketbola līgā, bet čempionu līgā iekļūt pamata turnīrā un kvalificēties 16 labāko pulkam. Labāko 16-nieks ir uzdevums arī FIBA Eiropas kausā, kur būs jāspēlē, ja neizdosies kvalificēties čempionu līgai. Gaidāmajā Eiropas 3-3 basketbola čempionātā Latvijas izlasē kopā ar pasaules čempioniem Nauri Miezi un Zigmāru Raimo spēlēs Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis, tā paziņojas Latvijas basketbola savienība. Valsts vienības galvenais treneris Raimonds Feldmanis sastāv izvēlējies pēc 2 nedēļu ilgas treniņu nometnes. Eiropas čempionāta latvieši sāks jau sestdien pret Īriju un Lietuvu, divas labākās komandas no šīm trim iekļūs ceturtdaļu finālā. Eiropas sieviešu čempionāta fināla turnīram Latvijas 3-3 basketbola komanda gan nekvalificējās. Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas pirmajā spēlē šovakar 7. Supernova savā laukumā uzņems Tukuma 2000. Šo sezonu savstarpējās spēlēs virslīgā Supernova tukumniekus divreiz pārspējus, bet vienā mačā fiksēts neizšķirts 1-1. Nacionālās hokeja līgas kluba Kolumbusas Blue Jackets ģenerāla menedžeris Dons Vedels komentējis situāciju ap latviešu vārtsarga Elvija Mežļīkina savainojumu. Kā jau ziņojām, tad augusta vidū komanda izplatīja informāciju, ka Mežļīkina savainojas plecu un viņam veikt operācija. Tad vēl nebija zināms, cik ilgi latviešu vārtsargam būs jāārstējis. Tas nav zināms joprojām, tāpēc komanda piesaistīs vārtsargu ar pārbaudes laika līgumu vismaz treniņu nometnes laikā septembrī. Šobrīd kluba vārtsargu tandēmu veido Jets Grīvs un Phoenix Koplīs. Jurijs Semjonovs šodien Eiropas čempionātā parapeldēšanā izcīnīja 10. Vietu 100 metru brīvā stila distancē. Vienīgais Latvijas pārstāvis šajā čempionātā startēs vēl divās disciplīnās 50 metros brīvajā stilā un 100 metru distancē brasā. Krievijas daļas lidotājai Kamilei Vasiļevai atcelts viņai piešķirtais neitrālās sportistes status un atkārtoti liekt iespēju piedalīties starptautiskās sacensībās tā vēsta starptautiskās lidošanas savienība. Vasiļeva ir viena no 4 Krievijas daļas lidotājiem, kuri neatbilst prasībām, lai startētu neitrāls sportistes statusā. Visi 4 bija arī Krievijas izlases dalībnieki 2022. Gada Pekinas Ziemas olimpiskajās spēlēs. Ar to tad arī izskan šī vakara Latvijas Radio 2 sporta vēstis par jaunāko sportā jums šovakar pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: dzejas svētki.
1: Latvijas Radio 2 ēterā turpina izskanēt ceļojuma programmu un šīs stundas laikā mums ir ļoti svarīgs uzdevums sarakstīt skaistu četrindīti, kuras pamatu mums iedeva dzejnieks Kārlis Kazāks un, protams, dzejas dienas arī rits pilnās parā. Un tas viss tikai un vienīgi tādēļ. Nu tātad, cik tad tālu mēs šobrīd esam tikuši? Mums ir vesels divas rindiņas no četrām, tātad vēl mums divas rindiņas vajadzēs sameklēt, un šobrīd mēs meklējam trešo rindiņu. Šobrīd mūsu sarakstītais dzejols skan šādi. Klusinos līdz skatiens no ekrāna malas, un es jūtos laimīgs uz vientuļas salas. Tādas, lūk, mums divas rindiņas ir šobrīd sanākušas, ja jūs vēlaties padalīties arī ar savu atbilžu variantu, tad to jūs varat droši mums sūtīt WhatsAppā vai izziņās uz tālruņu 293122. Gaidīsim jūsu variants un mēģināsim sacerēt kaut ko absolūti ģeniālu, es gribētu teikt, mīļie klausītāji, un jums ir iespēja būt lielai daļai no šī visa. Turpinām meklēt trešo rindiņu un jau pēc divām dziesmām to arī mēs mēģināsim noskaidrot un sameklēt.

0: dzejas svētki.
1: 17:45 minūtes Latvijas Radio 2 ēterā mēs šobrīd turpinām kopīgiem spēkiem sarakstīt mūsu četrindīti, jeb šīs dienas 10. septembra dzejoli par godu dzejas svētkiem. Kārlis Kazāks mums iedeva pirmo rindiņu un jūs

Klausītāji, mums esat palīdzējuši atrast jau divas rindiņas, kopā mums jau tagad ir trīs. Nu, tad esam atraduši trešo rindiņu, un lūk, es jums tagad nolasīšu, kas mums tur ir šobrīd sanācis. Nu, šobrīd mūsu skaistais dzejolītis skan tieši šādi. Klusi noslīd skatiens no ekrāna malas, un es jūtos laimīgs uz vientuļas salas. Viens no mīnusiem ir tas, ka tur nav alus. Tālūk... Tālūk, pagaidām, tas ir paņēmis tādu nelielu humoristisku pagriezienu šis dzejols, bet droši šādā garā arī varam pilnīgi mierīgi turpināt, jo mums ir nepieciešams atrast vēl vienu rindiņu. Ceturto rindiņu mums ir nepieciešams atrast. Vēlreiz nolasīšam šo dzejolu, un, ja jums kaut kas ienāk prātā par ceturto rindiņu, sūtiet savus atbilžu variantus 2931-2222. Un tad jau pavisam drīz mums būs laiks arī noskaidrot, kāds tad mums beigās būs sanācis tas pilnais dzejols. Šobrīd tas vēlreiz atkārtoši skan šādi. Klusi noslīd skatiens no ekrāna malas, un es jūtos laimīgs uz vientuļas salas. Viens no mīnusiem ir tas, ka tur nav alus. Un tad no vien mums atliek ceturto rindiņu sameklēt. Droši sūtiet savas versijas, labprāt tās uzklausīšu, un izvēlēsimies kopīgiem spēkiem, kas tad mums tur beigās labs sanāks. Nu tad, lai skan šobrīd un... Turpiniet sūtīt savas atbildes un savas dzejas rindiņas. Šobrīd Gunārs Kalniņš mums nodziedās dziesmu divi vēji.

0: Dzejas svētki.
1: 17:53 minūtes ir pareizs laiks un jā, tik tiešām šodien mēs esam paveikuši vienu varanu lietu un esam uzrakstījuši veselu četrindīti. Nu tad, lūk, ir laiks beidzot man jums pavēstīt, kas tad mums te galu galā beigās ir sanācis. Man liekas, ka tāda varani laba rīmīte ir mums te sanākus un... Protams, pirmo rindiņu mums uzdāvināja dzejnieks Kārlis Kazāks, kurš pie mums paviesojas šīs stundas sākumā, bet pārējās trīs rindiņas ir absolūts jūsu mīļā klausītāja gardarbs. Nu tad, lūk, esmu arī atradis, kas tad mums te gal galā ir tā ceturtā rindiņa un visas pārējās rindiņas un dzejols nu ir tapis gatavs un nu tad, mīļā klausītāja, šobrīd 17:54 minūtēs man atliek tikai un vienīgi nolasīt, kas tad mums te ir sanācis. Klusi noslīd skatiens no ekrāna malas, un es jūtos laimīgs uz vientuļas salas. Viens no mīnusiem ir tas, ka tur nav alus, jādzer tikai neadod galus. Vēlūk, ar varenu lielu humoristisku piesitienu mums ir sanācis šīs dienas 10. Septembra dzejolis, bet tas ir labi. Paldies jums, mīļš, par atsaucību visiem mūsu klausītājiem. Tiešām no sirds atsaucība bija liela un visādi varianti ir pavīdējuši. Arī kādi klausītāji mums atsūtīja no pirmās rindiņas savu, uzcerētu pilnībā autentisku dzejoli, un tas skan šādi. Klusi noslīd skatiens no ekrāna malas, un nemanot tu ieslīgst savā prāti jūrā, kas kā viņa senas atmiņas šķeļ, un bangojot no dzelmas izceldām to, kas sen nebija justs. Tālūk, varianti ir bijuši daudz no jūsu puses, un paldies par jūsu brīnišķīgu atsaucību. Un, protams, dzejas dienas jau Latvijas Radio 2 ētrā mēs turpinām svinēt visas šīs nedēļas garumā. Un, lūk, kas tad vakar bija sanācis, es jums arī nolasīšu šobrīd. Dārzā, kad ķirši sniega, debesīs balti mākoņu zirgi skrien, un katrs mirklis par sapni kļūst, mana dvēsele atkal aiz laimes kūst. Tāds bija, lūk, vakardienas dzejolis. Bet, nu, lūk, šodien arī mēs mūsu darbiņas esam ļoti kvalitīvi izpildījuši, un vēlreiz paldies visiem. Šī stunda jau arī tūlīt kā būs izskanējusi, bet vēl stundas noslēgumā mēs noklausīsimies kādu skaistu dziesmu par to, kas tad notiek virs tām mūsu mājām, un tur, protams, ir plašās debesis, kur sagaidīt var visu ko. Šoreiz grupa Dakot mums izdziedās skaistu dziesmu par debesis.

0: Ziņas sešos vakarā studijā Egars Rozenbergs. Rīgas radio un televīzijas turni pārbūvēs uzņēmumu apvienība, kurā piedalās Latvijas uzņēmumi Argus, AB Rent un 3A. Plānos, ka darbi ilgs aptuveni 3 gadus, turni atklājot 2029. Gadā. Būvdarbi objektā sākšoties līdz šī gada beigām. Turņa interjerā paredzētas gan administratīvās telpas, gan sabiedrībai pieejama izglītojoša vide, kas atspoguļošo turņa vēsturi un nākotni. Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsādātājs Ģirds Ozols šodien Latvijas radio pauda pārliecību, ka uzņēmumi spēs tikt galā ar izaicinājumiem pārbūvējot unikālu ēku.
1: Būtībā, ja mēs runājam par šo objektu, kurš tika nodots eksploatācijā pirms 41 gada, no tā laika izpratnes arī mūsdienu, šeit nekas nav

0: unificēts. Šeit viss ir veidots tieši priekš šī objekta. Tā skaitā arī mums divās no torņa kājām vienās ir trepes, un divās no torņa kājām ir nevis lifti, bet funikulieri, kas attiecīgi pa slīpām sliedēm virzās uz augšu skatu laukumu. Arī šis viss ir atjaunojams, jo vairāk kā 40 gadi ir nolietojams un ir jāievieš arī jaunākas tehnoloģijas.
1: Vai Latvijai būtu pilnībā jāizliedz Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīts? Aicinājums valdībai nekavējoties sagatavot šādu aizliegumu šodien iekļauts Saeimas sēdes darba kārtībā. Savus argumentus min Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības un Andris Šuvajevs no Progresīvajiem.
2: Galvā jau tas pamatojums saistīts ir ar Latvijas nacionālo drošību. Ilgstoši to nav izdevies darīt, jo nav bijis nepieciešamais politiskais atbalsts. Es ceru, ka šoreiz šis atbalsts būs panākts Saeimā. Vismaz iepriekš opozīcijā esošās frakcijas ļoti skaidri izteicās par to, un šeit tad ar šo balsojumu to arī izdosies varbūt arī panākt.
3: Noteikti efektīvākais veids būtu to darīt visām Eiropas valstīm kopā, bet zinot, cik lēni reizēm šie te procesi un šajos formātos ir panākt vienošanos, tikmēr mēs redzam, graudu kravas no Krievijas simtiem vagonu ienāk mūsu valstī, un es domāju, mums jārīkojas ir ātrāk.
1: Progresīvi iesnieguši Saeimā lēmumu projektu aicinot valdību izstrādāt tiesisko regulējumu, lai nekavējoties pārtraukt un turpmāk nepieļautu Krievijas un Baltkrievijas graudu ievešanu Latvijā, tostarp vēst tos tranzītā. Valdība šobrīd izvēlējusies citus līdzekļus, atļausi pārbaudīt tranzīta graudu izcelsmi un plāno būtiski sadārdzināt šo kravu pārvadāšanu un apstrādi. Savukārt ostu uzņēmumi brīdina, ka pilnīgs aizliegums varētu radīt vairākus 100 miljonu eiro zaudējumus un prasības pret Latvijas uzņēmumu. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloko pēc Kremļa aizlieguma startēt tā dēvētajās valsts domes vēlēšanās rosina atbalstītājiem 20. septembrī tomēr ierasties vēlēšanu iecirkņos un balsot ar sabojātiem partiju sārakstu vēlēšanu biļetenim. Lai biļetenu atzītu par nederīgu, tajā jābūt atzīmēm vairāk nekā vienā ailītē. Ja savukārt nav atzīmēta neviena ailīte, pastāv risks, ka to jūsu vietā izdarīs citi, atgādina Jabloko. Vācijas kreiso populistu Zāras Wagenknechtas alianse ir piekritusi sarunām ar labējo euroskeptiķu partiju Alternatīva Vācijai jeb AfD Saksijas-Anhaltes federālajā zemē. AfD Saksijas-Anhaltes Landtaga vēlēšanās iegūs teju 44% balsu, nedaudz pietrūkstot līdz absolūtam vairākumam Landtagā. AfD tomēr pretendē uz mandātu valdīt šajā federālajā zemē, un tās galvenais kandidāts Saksijā-Anhaltē Ulrichs Zigmunds tiecas kļūt par pirmo premjeru no šīs partijas kādā no Vācijas federālajām zemēm. Pārējās piecas Landtagā pārstāvētās partijas ir oficiāli noraidījušas sarunas ar AfD par koalīcijas veidošanu, ievērojot ugunsmūra politiku pret šo partiju. Zāras Wagenknechtas alianse iepriekš noraidījusi iespēju veidot koalīciju ar AfD, bet norādījusi, ka varētu sadarboties ar šīs partijas vadītu mazākuma valdību. Un vēl Latvijā Dabas muzejā šodien atklāta igadējā dāliju izstāde. Šogad tajā īpaši izceltas jaunākās selekcionāru radītās dāliju šķirnes, kuras plašākai publikai prezentēšot pirmo reizi. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 14 grādi, lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa metrums 73%. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Toms Bricis.
4: Vēl naktī uz piekdienu daudz vieta Vidzemes rietumu daļā gaidāms stipras lietus, arī negaiss. Stipras lietus gazes var skart arī Rīgu, bet turpmākajās dienās nedēļas nogalē līs mazāk, tikai vietām un īslaicīgi, starp mākoņiem bieži uzspīdēs saule. Piekdiena vēl būs vējaina, bet brīvdienās vējš lielākoties būs lēns. Temperatūra turpmākajās šīs nedēļas naktīs 8-13 grādi vietām piekrastē līdz 15 grādiem, sestdienas rītā vietām Vidzemē vēsāks līdz 5-7 grādiem. Pēcpusdienās 15-20 grādi.
5: Latvijas radio 2. Adrians Kukulas ielūdzu savu 75. Gadu jubilējas koncertu 25. Septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi. Cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukulasa 75 visi kopā. 25. Septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī.
6: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balstu.

0: balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
1: Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Grupa Linga dziesmā Spārni. 6:10 ir pareizs laiks. Esiet sveicināti, studijā Edvards Strazdiņš. Un šodien paceļosim kopā vēl ceļojuma programmas noslēdzošajā stundā līdz pat 7:00 vakarā. Tā nu mums esam jau izceļojuši jau veselu 3 stundu garumā. Un šis tas jau labs ir izdarīts. Piemēram, pagājušajā stundā mēs sarakstījām veselu 4 indīti kopīgiem spēkiem par godu dzejas svētkiem, kas septembra mēnesī faktiski jau visu mēnešu garumā rit pilnā sparā. Lūk, un kas tad mums sanāca ar jums, mīļie klausītāji, un kopā ar dzejnieku Kārli Kazāku? Šādi 4 indīti mums sanāca. Klusinos līdz skatiens no ekrāna malas. Un es jūtos laimīgs uz vientuļas salas. Viens no mīnusiem ir tas, ka tur nav alus, jācer tikai neatdod galus. Tāda lūk, 4 indīte mums sanāca ar jūsu mīļo palīdzību. Paldies visiem, kas piedalījās šajā akcijā. Un noteikti arī vēl piedalīties

Piedalieties arī rītdien noslēdzošajā nedēļas dzejas svētku šajā te akcijā un palīdziet bye-bye rīt un sarakstīt kādu skaistu dzejolīti. Bet, kunko, turpināsim ceļot un šobrīd arī Marta nodziedās savu jaunāko veikumu. Šoreiz latviešu valodā dziedātāja, kur pēdējā laikā gan bija vairāk koncentrējusies tieši uz ārzemju auditoriju, bet tomēr ir iepriecinājusi arī mūsu latvisku runājošos draugus un cilvēkus un dombiedrus. Un lūk arī klausīsimies Martas izpildīto dziesmu ar nosaukumu Bezmiegs.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

0: tāds lūk sirsnīgs smeldzīgs gabals pirmajā vakarstundā no Denija Griezes un Nikolai Puzikova. Tā kā tu, bet šobrīd arī mums uzdziedās par to, ka laimi jau mēdz būt arī akla.
1: Var jau neticētam, ka neviens nevar likteni mainīt. Un nav nozīmes zīlēt un pusnaktī skatīties vainī. Viss ir paredzēts jau, darīt savādāk nav mūsu varā. Kādam jāstraujas, lai tu būtu liels savā garā. Kādam jāstraujas, lai tu būtu liels savā garā. Var jau neticēt tam, ka tavs ceļš seņā viesīmēts kartēt.

Tikko kā grupa favorīts mums izdziedāja savu versiju dziesmai Muļķa sirds 18:26 minūtes. Un arī šajā brīdī kāda pazīstama un sirds silta melodija, kas es domāju, ka daudziem raisa ļoti patīkams un sirsnīgas emocijas. Ance Krauz mums tūlīt nodziedās dziesmu par rasu.

šajā brīdī. 18:34 minūtes ir pareizs laiks. Studijā Edvards Strazdiņš un ceļojuma programma turpina pilnā sparā izskanēt. Un, protams, līdz ar ceļojuma programmas izskanēšanu nekas jau arī absolūti nebeidzās. Tepat Latvijas Radio 2 ētarā, jo vienmēr 24/7 dziesmas skan dzimtajā valodā visu cauru dienu. Un pēc 17:00 šodien arī viesosies raidījumā Latvijas Radio 2 Latvijas dziesmu krātuve. Dzejnieks Kārlis Vērdiņš, jo tomēr dzejas dienas ir jāsvin un mēs tās svinam pilnās parā. Un tieši tāpēc arī pie mums šodien paviesosies dzejnieks Kārlis Vērdiņš un izvēlēsies savas īpašās dziesmas kopā ar stāstiem. Bet turpinājumā Dainis Purgants un dziesma Dzērves.

Grupa Music no 10:10, bet pareizs laiks gan ir nevis no 10:10, bet bez 18 minūtēm pulksten 7. Un tādā garā arī turpinām. Šobrīd grupa Bad Bad. Mums izdziedās dziesmu no šādu pašu nosaukumu tādā garā. Ceru, ka jums gars un tvēseli šobrīd ir stiprā pozīcijā un ka jums ir labs vakars. Saki.

Tālo gata mūrnieka skaņdarbs grupas Putnu balli izpildījumā pazust mākoņos. Ceru, ka jūs šovakar neesat nekur pazuduši un esat veiksmīgi atraduši jau ceļu uz mājām. Un ja vēl neesat, tad ceru, ka navigācija jūs veda pareizajā virzienā un jau noteikti vismaz uz māju pusi, tā kādi jau pamazām dodat. 18:50 minūtes, grupa Brīvdiena, mana pirmā dziesma.

18,56 minūtes mēsā dziesmā, ko vairāk man vajag. Ceru, ka arī jums ir šovakar viss, ko esat vēlējušies. Bet es Edvards Strazdiņš šajā brīdī no jums atvados. Bet pēc 17:00, protams, vispirms arī jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ēterā, bet pēc tam jau arī, kā jau katru ceturtdienu, Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas dziesmu krātuve, kurā šodien par godu dzejsdienām viesosies dzejnieks Kārlis Vērdiņš. Un tālāk es arī šobrīd no jums atvedos, bet uz atvedām vēl nodosim sirsnīgus sveicienus Madonai, kurš šoreiz mums palīdzēs izdziedāt Sandris Sproģis, dziesma Es par Madonu.

0: Latvijas radio ziņas 7. vakarā studijā Uģis Lībietis. Valdība vēl nav lēmusi par iespējamu valsts līdzdalību Air Baltica starpfinansējumu piesaistē. Ministri vien pieņēmuši zināšanai informāciju par uzņēmuma finanšu stabilizācijas procesa virzību. Tāpēc šīs dienas valdības ārkārtas sēdes paziņoja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Viņš skaidroja, ka pēc otrdienas valdības sēdes bija palikuši vairāki precizējumi jautājumi, tādēļ Air Baltica un uzņēmuma konsultantiem lūgts sagatavot papildu informāciju. Ja valsts iesaistē starpfinansējumu tomēr būs nepieciešama, par to valdībai būs jālēmj atsevišķi. Līdzīgas informatīvas valdības sēdes visticamāk tiks rīkotas arī turpmāk. Kozlovskis arī piebildis, ka valdībai nesot pamat apšaubīt uzņēmuma izraudzīto finanšu stabilizācijas ceļu.
1: Mēs uzticamies pilnībā kompānijas, vismaz es, kā satiksmes ministrs, šai tieši kompānijas esošajai pašlaik vadībai. Tas, ka arī, zināmā mērā, ļoti operatīvi tiek sagatavota informācija arī kabinetam. Jāsaka, arī kabineta locekļi, īstenībā arī, zināmā mērā, ļoti savus atsevišķus jautājumus grib zināt un saprast detalizēt, līdz ar to šī informācija tiek gatavota un pasniegta.
0: Biedrība Zemnieku Saima aicina Rīgas domi apturēt skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu ēdināšanas iepirkuma virzību un atkārtot izvērtēt tā kritērijus. Biedrībā norāda, ka Rīgas domas izvēlētie nosacījumi ēdināšanas iepirkumā var radīt

0: būtiskas priekšrocības importa produkcijai, kuras kvalitātes pārbaude var būt apgrūtinoša. Iepazīstoties ar iepirkuma nolikuma, biedrība secinājusi, ka vienāda piedāvājuma vērtējuma gadījumā priekšroka paredzēta piedāvājumam ar lielāku bioloģiskās lauksaimniecības prasībām atbilstošu produktu īpatsvaru un zemāku cenu. Savukārt produktiem, kuri atbilst Latvijas nacionālās pārtikas kvalitātes schēmas vai integrētās audzēšanas prasībām, līdzvērtīgas priekšrocība nav paredzēta. Rīgas radio un televīzijas torņa pārbūves projekts ir sasniedzis nozīmīgu posmu. Tiek uzsākta torņa pārbūve. Šodien tika izziņots būvdarbu veicējs. Tā ir uzņēmuma apvienība, kurā piedalās Latvijas uzņēmumi SIA Argus, SIA AB Rent un SIA 3A. Plānots, ka pārbūve ilgs aptuveni 3 gadus un torni paredzēts atklāt apmeklētājiem 2029. Gadā. Būvdarbu objektā tiks uzsākti līdz šī gada beigām. Torņa interjerā paredzēts gan administratīvas telpas, gan sabiedrībai pieejama izglītojoša vide, kas atspoguļos torņa vēsturi un nākotni. SIA 3A valdes priekšsēdētājs Ginters Dardets šodien teica, ka uzņēmums ir lepns būt par daļu no valstī svarīga projekta.
1: Mēs noteikti izmantosim visus savus resursus, gan mūsu zināšanas, uzkrāto pieredzi, arī mūsdienīgos digitālos būvniecības plānošanas, resursus un zināšanas. Un, kā teica Rainis, katram roka jāpieliek, lai lielais darbs priekš tiek. Es ļoti ceru, ka šajā finiša taisnē, šajos nākamajos trijos gados, mūsu sadarbība būs ļoti veiksmīga ar visiem iesaistītajiem. Liels paldies visiem, kas ir veltījuši ļoti lielu darbu līdz šim. Un mums būs ļoti veiksmīga sadarbība šī projekta finiša fāzē. Mēs to realizēsim. Kā saka, mazāk vārdu, vairāk darbu.
0: ASV centrālā izlūkošanas pārvalde ir noliegusi publikāciju britu laikrakstā Financial Times apgalvoto, ka pārvaldes direktors Johns Redcliffs gatavotos uzņemties nozīmīgāku lomu ASV centienos panākt Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara izbeigšanu. Laikraksts ziņoja, ka Redcliffam tuvas amatpersonas Eiropas kolēģiem paudušas, ka cip direktors varētu aktīvāk iesaistīties atspoļu diplomātijā starp Maskavu un Kijevu, vienlaikus Baltais nams apsarot iespēju samazināt arī ASV prezidenta sūtņa Stīva Vithofa un Džareda Kušnera lomu. Bet līdz 2030. Gadam Eiropas Savienībā varētu būt jaunas dalībvalstis. Tā šodien Rīgas konferencija atzīmē Eiropas Savienības ekonomikas un produktivitātes īstenošanas un vienkāršošanas komisārs Valdis Dombrovskis, kurš ievēlēts no jaunās vienotības. Dombrovskis gan nenosauca, kuras kandidātu valstis līdz 30. Gadam varētu pievienoties Eiropas Savienībai, viņš arī atturējās nosaukt precīzes uzņemšanas termiņus. Politiķis atzīst, ka lielāka Eiropas Savienība arī ģeopolitiski būs spēcīgāka, un viņš raksturoja paplašināšanos kā ģeopolitisku instrumentu, kas palīdz nepieļaut, ka Eiropas Savienības kaimiņu valstis paliek tā dēvētajā pelēkajā zonā. Tik tā Latvijas radio ziņas 7. Vakarā ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir plus 15 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm un gaisa mitrums 75%.
2: Latvijas radio 2. Latvijas dziesmu krātuvē.

lausts, tešā viņam atkal fausts. Atnāk mēnes meitiņa, kas top no Raiņa mīlētā. Paņem drusku pa

Rain is beigts un aspaziet, taču nerimst poēzija. Laika no laika šo un to, citi atkal patulko. Es Lingenē, Vorkutā, Stokholmā un Ņujorkā, Maskavā un Visbijā, tepat mīļā Latvijā. Rain is beigts un aspaziet, taču nerimst poēzija. Laika no laika šo un to, citi atkal patulko. Es Lingenē, Vorkutā, Stokholmā un Ņujorkā, Maskavā un Visbijā. Tepat mīļā Latvijā visi tulko šo un to. Tulkoju es ar kaut ko, un tu arī nesēro. Paņem Faustu patulko.

0: krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
4: Labdien, Latvijas dziesmu krātuvē studijā Baiva. Jo Visenis Veidenbaums konstatējis, ka mūsu latviešiem dzejnieki esat vesels bars, diemžēl šo vārsmu turpinājums viņam atu brāļiem gan nav visai komplimentējošs. Tomēr šķiet, ka arī dzejas mīļotāja pulks ir varen kupls, jo vai gan savādāk dzejas dienas, kas radušās pirms 60 gadiem, joprojām apliecinātu savu dzīvot spēju. Šogad dzejas dienu moto ir dzeja dzied, un rosina aizdomāties par to, ka dzeja cilvēces dzīvē bijusi klātesoša kopš neatminamiem laikiem, kad dzeja un mūzika bijusi nedalāms veselums. Dzejas dienu priekšvakarā Latvijas dziesmu krātuves viesis, protams, ir dzejnieks, kura dzeja vārda tiešajā nozīmē patiesi dzied. Dzied Intara Busuļa, Aijas Andrējevas, Artūras Krastiņa, ansambļa Dzeguzīte grupas Sigma un Kora Kamēra balsī. Bez tam viņa dzeja saņem visas iespējamās balvas, gan literatūras un dienas gada kultūras, gan autortiesību bezgalības un lielo lasītāju balvu par populārāko dzejas grāmatu bibliotēkās un pat mūzikas ierakstu gadu balvu.

0: balvu. Viņi var deklamēt angļu, franču, vācu, spāņu, somu, zviedru, čehu, poļu, slovēņu, lietuviešu, igauņu, lībiešu un, protams, latviešu valodā. Turklāt savulaik viņš iekļauts Starptautiskās jaunatnes bibliotēkas labāko bērnu grāmatu topā, Starptautiskās bērnu literatūras organizācijas goda sarakstā, bet viņa dzejoli Come to Me Londonas eksperti ierindojuši starp 50 labākajiem mūsdienu mīlas dzejoļiem. Vēl viņš ir zinātnieks un viņa pētniecisko darbu uzskaitījums ir tikpat garš, cik dzejas krājuma katalogs. Nu pat sākas jaunā teātra sezona un viņa ar Matīsu Kažu kopīgi Nacionālajā teātrī radītais šedevrs, ko kritiķi definē kā jaunības maksimālismu slavinājumu uz pūstošās izglītības sistēmas fonu, bet skatītājs saucas kolosāli perfekti iešu vēlreiz labākā izrāde pēdējos 100 gados, tātad Lūga Bastardi tuvākajā laikā diemžēl jau izpārdot. Literatūras kritiķi pamanījuši, ka viņš ir artistisks un daudzveidīgs, viņa iezīme ir silts humors un viņa poetiskie elementi ir komisms un labsirdīga ironija, kuru tomēr reizēm varot kļūt neganta. Ar savu radošo artavu viņš papildinājis arī gastronomiskā sortimenta vārdnīcu, piedāvājot latviskos darinājumus, nu piemēram, boršču vēlams pārdēvēt par biešviru, sushi par rīsripu, kruasānu par tukšvidu pīrāgu, mango par lielu dzeltenu plūmi, avokādo par sāļu zaļu bumbieri, bet banānu par dzeltenu putru desu. Ar dzejisku piesitienu un ar savām īpašajām dziesmām un stāstiem par tām Latvijas Radio 2 Latvijas dziesmu grādu vai viesojas dzejnieks Kārlis Vērdiņš. Labdien!
1: Labdien!
0: Un sveiciens dzejas dienās!
1: Paldies! Sveiciens jums un visiem!
0: Dzejas dienas jau faktiski augustā ir sākušās un oficiāla atklāšana pat notikusi ir augustā jau kaut kā dīvaini. Parasti ir tomēr septembris dzejas laiks.
1: Ziniet, man dzejas dienas sākās 1997. gadā un līdz šim vēl nav beigušās.
0: Cik brīnišķīgi. Ja runājam tieši par šogad, tad 20. augusts tieši jums šogad tas aktuālais bija īģuciem laikam bibliotekā. Tikšanās lasītājiem dzejas vakars.
1: Jā.
0: Kā tagad ir modē, tad dzejnieki lasa savu dzeju vai klausītāji, lasītāji uzdod kāds jautājums vai nāk vienkārši pēc autogrāfiem un apskatīties dzejnieku dzīvajā?
1: Tas var būt ļoti dažādi, tas var būt pilnīgi parasts klasisks dzejas lasījums. Es aizeju uz bibliotēku, izvelku savu grāmatu vai mapīti un nolasu dzejoļus, paklanos un eju projām. Tas var būt multimediāla performance ar audio, video, mūziķiem, DJ-iem. Ir tādas brīnišķīgas dzejas pusnaktis, ko taisa tādi forši jaunieši, kur dzejnieki piedalās un pamīšus ir vienkārši diskotēka. Tā kā šis formāts var būt ļoti, ļoti daudzveidīgs. Tas viss atkarīgs no izdomas, naudas un iespējām.
0: Oficiāla atklāšana 28. Zirgpils koncertzālā. Tur arī jūs piedalieties.
1: Jā.
0: Tas tuvākais laiks, kad tagad klausītāji, skatītāji, dzejas mīļotāji jūs varēs satikt vaigā.
1: Tagad 11. septembrī mēs ar Preiļu konceptualistiem ārdīsimies Rāņa Naspazīs muzejā.
0: Tur būs arī kaut kāda īpaša performance.
1: Jā.
0: Par ko? Par Raini?
1: Nē, bet Raiņa Naspazīs muzejā viss tā vai citādi ir saistīts ar Raini, bet nu to redzēs tikai tie, kas atnāks.
0: Es tā lasīju, ka saistība ar Raini dzejoļu kalnā kāpējas.
1: Jā, uz to pusi būs.
0: Bet nu kas ir Preiļu konceptualisti?
1: Pirms 10 gadiem radās tāda dzejnieku grupa, jeb kartelis, kad man interesē eksperimentālā laikmetīga dzeja. Mūsu guru ir slavenais dzejnieks Einārs Pelšs, kurš patiešām arī dzīvo Preiļos un tur ir visu savu mūžu pārsvarā pavadījis. Mēs citi atkal esam iefiltrējušies citās Latvijas apdzīvotajās vietās. Un tad jau 10 gadus mēs publicējamies, rakstām dažādās konceptuālismā tehnikās un veicam performances. Esam akreditējuši dažādas lietas, jo viena no mūsu performancēm ir akreditācija. Mēs kā akreditācijas komanda ejam un akreditējam. Ja jūs kādreiz vēlēsieties, mēs varam atnākt un arī akreditēt Latvijas Radio.
0: Un Latvijas Radio 2 Latvijas dziesmu krātu vēlams arī akreditēt. Labi, tad 11. septembrī Raiņu Naspazīs mājā, tur ieeja brīva, jebkurš tur
1: var brīva, aicināt, jā? Ieeja brīva visos
0: kolosāli. Jūs teicāt par tiem Preiļiem, ja mēs jau uz mūziku virzāmies, tad jūs pats esat no Jelgavas, un ja nemaldos ar Prātu vētru daudz mazas, ne?
1: Nē, Prātu vētru bija no centra, viņi bija krutiedžeki. Oh. Savukārt es esmu beidzis Jelgavas 4. vidusskolu, kas ir Pārlielupē. Tā ir skola ar mūzikas novirzienu, tāpēc mums tur tolaik 90. gados katrā klasē izveidojās vismaz kāda grupa. grupiņa ilgāku vai īsāku laiku. Es arī esmu šādās grupiņās piespēlējis. Mans klases biedrs, piemēram, ir Arnis Račinskis, Līga Cēlma, komponisti un diriģenti mācījās klasi augstāk par mani un joprojām ļoti aktīvi nodarbojas ar mūsu skolas izcilo meiteņu kori.
0: Ko jūs spēlējāt grupā?

0: basģitāru, un, ja vajadzēja, tad arī taustiņus.
1: Dziedājāt arī?
0: Nē, man nav tādas īpaši labas dziedumās balss.
1: Bet, acīm redzot, jums tā muzikālā dzirde ir, jo ļoti daudz komponisti ļoti labprāt izmanto jūsu dzeju savā mūzikā.
0: Jā, man tomēr patīk tāda, nu, kā lai to pasaka, lai tā dzeja nav pārāk samežģīta, sarežģīta, lai tomēr tur var kaut kādu skaidrību dabūt no tā dzejoļa lasīšanas. Bet es pārsvarā rakstu dzejoļas prozā, līdz ar to šādu sakomponēt ir praktiski neiespējami, lai gan ir viens piemērs Aldis Kolosovs izdeva veselu albumu ar maniem dzejoļiem prozā, tā kā var.
1: Bet runājot par mūziku, ko jums nozīmē mūzika vispār un ko nozīmē latviešu mūzika?
0: Mūzika man ir mīļa jau no skolas laikiem, un mūzika ir laba ar to, ka visu laiku parādās jauni vārdi, jauni albumi, jaunas dziesmas, un ir brīvs laiks un brīvs prāts, tad var vienmēr kaut ko jaunu un interesantu atrast, gan no mūsdienu mūzikas, gan arī kāpjoties atpakaļ jebkurā desmitgadē. Tagad, pateicoties Spotify'am, YouTube'ai un citām ietaisēm, mēs varam ceļot pa mūziku bezgalīgi. Es visu laiku kaut ko atrodu vēl, ko paklausīties, ko es iepriekš neesmu zinājis.
1: Kā jūsu dziesmas ar jūsu vārdiem, ar jūsu dzeju, vispirms ir dzejolis un pēc tam mūzika top vai otrādi?
0: Ļoti dažādi, teiksim, ar Kārli Lāci un Intaru Busvulu sadarbojoties, dažkārt pirmā ir mūzika, un tad es pedantiski cenšos pa tām notiņām sarakstīt arī zilbītas. Dažkārt pirmais ir teksts, es vienkārši uzrakstu tekstu, vai arī viņi paņem jau gatavu dzejoli no dzejoļu krājuma. Tā kā tas bija ar dzejoli par Raini, nu un tad mūzika top no teksta.
1: Šobrīd arī jaunas dziesmas top kopā tieši ar Busu un Kārli Lāci.
0: Jā, es varu pačukstēt, ka man atkal ir daži teksti sarakstīti, un cerams, ka varbūt jau šogad beigās jau būs jauns Intaru Busuļa albums.
1: Gaidīsim! Dzejas dienu laikā pie mums šodien viestojas Latvijas dziesmu krātuvē dzejnieks Kārlis Vērdiņš. Mēs sākam ar jūsu īpašajām dziesmām, ko jūs esat izvēlējies.
0: Dziesmas ir sakārtotas chronoloģiskā secībā. Pirmā no tām ir Aijas Kukules dziedātā dziesma Jumītis, Raimonda Paula mūzika, Vizmas Belševicas dzejolis. Belševicas šo dzejoli uzrakstīja 78. gadā, un tas ir iekļauts viņas izlasē Kamola Tinēja 81. gadā, un šī dziesma nav ne YouTube šajā versijā, ne Spotify'ā, ne arī kādā pieejamā mūzikas ierakstā,
1: ne diskā.
0: Ne platē, ne diskā. Tāpēc es sautīgu motīvu vadīts nolēmu izvēlēties šo dziesmu, lai pēc tam varētu klausīties šī raidījuma ierakstu, ja man vēlreiz šo dziesmu sagribēsies dzirdēt.
1: Jā, ieraksts noteikti varēs pēc tam noklausīties arī mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapa audio saite, viss būs pēc raidījuma. Bet kā jūs šādu dziesmu atradāt? Kā jūs uzzināt, ka tāda ir? Varbūt ir ar bērnību saistīts vai vecāki klausījās?
0: Bērnībā es tomēr laikam vairāk pavilkos uz tām popsīgajām, šlāgeriskajām Raimonda Paula dziesmām. Es bērnībā klausījos Paula Plates un pārzināju diezgan labi viņa daļradi. Bet tagad es tiešām ar lielu cieņu domāju par to, cik viņš bija eksperimentāls un daudzveidīgs 70. gados, ka tur ir šis progresīvais roks, džez roks, tur kaut kāds disko, funks, ja. Viņam ir tik daudz un dažādas interesantas dziesmas, un mēs no tām tomēr pārsvarā zinām tikai tās visslavenākās, vispopsīgākās. Un tāpēc es gribētu arī atskaņot, piemēram, šo te Jumīti, lai vienkārši atcerētos, cik daudzveidīgs ir šis te repertuārs.
1: Bet Raimonds Pauls, ar jūsu dzeju laikam gan nav neviena dziesma sarakstījis, vai varbūt tomēr ir, es neesmu.
0: Nav.
1: Viss jau priekšā. Klausāmies, Kārlis Vērdiņš izvēlas dziesmas un Jumītis un Aija Kukula dziedri.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Mēs turpinām Latvijas dziesmu krātu un šodien dzējas dienu laikā krājam dziesmas kopā ar dzejnieku Kārli Vērdi un mēs esam nonākuši līdz otrajai jūs izvēlētajai dziesmai.
2: Un otra man izvēlētā dziesma ir Editas un Ingus Baušķinieku dziesma Trīsi, trīsi, sikspārnīti no viņu albuma Klusais okeāns.
1: Maziņš stāstiņš arī par šo dziesmu drošiņu, vai ne?
2: Kad es biju bērns, pusaudzis, man sagribējās arī visādu interesantu mūziku klausīties, un tad Jelgavas tirgus kaktā bija tāds vīrs ar bārdu, pie kura tu varēji aiziet un pasūtīt, lai tev kas

0: Tad ieraksta kaut kādus tādus neparastākus albumus, kurus tu citur nevarēji dabūt.
1: Tas bija tas pirātisms laikā.
0: Tas bija tas pirātisms. Un, protams, ka, teiksim, ja jauno bet kaseti viņš tur tirgotu pirātiski, tad tas liktos ļoti slikti, jo to bet kaseti varēja dabūt arī katrā veikalā. Bet, teiksim, šādus te baušķinieku, dzelteno pastnieku, NSRD ierakstus tu jau nekur īsti nevarēji legāli dabūt, vismaz ne Jelgavā. Līdz ar to viņam esmu ļoti pateicīgs par to, ka jau pusauģu gados man pavēra lodziņa uz latviešu alternatīvo mūziku, un es varēju to jau klausīties skolas laikā.
1: Bet nu, tam vīram, acīm redzot, bija jāmaksā arī kaut kas, vai ne? Viņam bija tā peļņa laba.
0: Nu, tur bija vesels lāds jāsamaksā.
1: Priekš tiem laikiem un bērnam tas nemaz nav maza summiņa, vai ne?
0: Jā, bet to laik kompaktdiski maksāja 10 latus, kas bija vispār kosmiska summa.
1: Tā kasete vēl ir saglabājusies mājās?
0: Tas ir labs jautājums, es neatceros. Tās kasešu kolekcija ir plucināta un retināta un likteņa svaidīta apkārt, un tur maz kas ir saglabājies, bet nu, šīs dziesmas jau, protams, tagad ir pieejamas arī internetā, tā kā nav varbūt tik izšķiroši.
1: Nu, kaut gan kasete kā tāds formāts šobrīd atkal nāk modē, jo plates ir jau labu laiku, kā parādījušās vinīla plates, un tagad arī man mūziķis saka, arī kasetes jau sāk jau tā. Tās ir kaut kas ekskluzīvs un eksotisks.
0: Jā, mums vasarnīcā tur ir kasešu vēl tāda kaste un kasešu atskaņotājs, kam viena puse vēl strādā, tā kā dažreiz paklausos kādu kaseti.
1: Tur arī savs šārums ir, vai ne?
0: Jā.
1: Nu šobrīd tad mēs klausāmies Ingus Baušķinieks un Edīta Baušķiniece trīs sikspārnīti. Tie ir viņi jāneverdzātnie pasnieki, jā?
0: Tad tas ir teksts ir no Alises Brīnumzemē, un dzeltniem pasniekiem bija dziesmas priekš izrādes Alises Brīnumzemē, un tu viņi ierakstīja to, un dažus gadus vēlāk tad uztaisīja Ingus un Edīta citu versiju.
1: Aha, labi, tad klausāmies Ingus un Edītas versiju.
0: Jā.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Mēs turpinām Latvijas dziesmu krātuvi, un šo raidījumu pēc tam varat noklausīties arī Latvijas Rādio 2 mājaslapā audio saiti, meklēt arī Latvijas Rādio 2 dažādos sociālajos medijos, piemēram, TikTokā un Facebookā, un šodien dzējas dienas mēs svinam kopā ar dzējnieku Kārli Vērdiņu un izvēlamies, pareizāk sakot, Kārlis izvēlas savas dziesmas, trešā dziesma.
2: Grupas Marana izpildītā dziesma Aiz kalna, Valta Pūces mūzika, Aivara Neibarta vārdi.
1: Jums ir svarīgi, nekurš katrs viesi, kurš atnāk, tad arī to dzeju piesaka, kas ir vārdu sarakstījis, bet jums kā dzejniekam tas ir svarīgi.
2: Protams, vārdi vispār ir ļoti svarīgi, un ja mēs paskatāmies ārzemju mūzikas recenzijās, tad viņi tomēr vārdiem arī piešķir diezgan lielu nozīmi. Ja vārdi ir dumji, tad arī dziesma nevar būt ļoti laba.
1: Labi, bet nu tad par to Maranas dziesmu kādā sakarā jūs viņu izvēlējāties?
2: Vidusskolas laikā es čakli lasīju avīzi Diena, un tur rakstīja, kādi Rīgā ir koncerti vai izstādes vai izrādes vai filmas vai vēl kaut kas. Un tad mēs no savas Jelgavas centos aizbraukt uz Rīgu un kādreiz kaut ko piedzīvot. Un viens no šādiem skaistiem piedzīvojumiem bija grupas Marana koncerts, kad iznāca viņa disks Parasta diena. Es Filharmonijas koncertzālē noklausījos šo koncertu un bija ļoti, ļoti lielā sajūsmā par visām šīm skaistajām Valta Pūces dziesmām. Un tad vēlāk es savā īpašumā arī ieguvu šo te disku Parasta diena un varēju to klausīties, kamēr to disku kāds pievāca.
1: Tagad varbūt tas, kurš pievāca, varbūt mūs klausās un var atzīties un atdot atpakaļ to dziesmu.
2: Jā, fiksi.
1: Bet kāpēc tieši šī dziesma Aiz kalna, kas tā īpaši?
2: Man pat grūti pateikt, šī ir dziesma no cikla, kāds mani sauc. Viss cikls ir ļoti burvīgs, es aicinu noklausīties faktiski visu ciklu. Es pat varētu aizpildīt visu raidījumu ar šo ciklu, bet no šī ir tā ļoti lustīga dziesma, tāpēc man gribējās atskaņot tieši šo.
1: Jūs teicāt, ka jūs toreiz braucāt speciāli uz Rīgu uz Maranas koncertiem, tagad arī ejat uz koncertiem vai tagad? Tikai uz dzejas pasākumiem.
2: Nē, es cenšos iespēju robežās aiziet uz kādu koncertu vai operu vai citām lietām.
1: Vairāk tad akadēmiskā mūzika ir jūsējām.
2: Ikdienās es mājās klausos vairāk popmūziku, tomēr nopietnu akadēmisku mūziku ikdienā klausīties es nespēju. Man šķiet, ka tā ir mūzika, kas patiešām ir jāklausās un jāiedziļinās un jāizbauda. Un ja es tagad trauks mazgājot klausīšos šādu mūziku, man liekas, tas būs liels grēks.
1: Šobrīd tad mēs klausītājiem piedāvājam Marana un Aiz kalna.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Latvijas dziesmu krātuvē mēs turpinām ar vieso šodien dzejnieku Kārli Vērdiņu un esam nonākuši līdz ceturtajai dziesmai un es tā gaidu, vai kāda būs arī jūsu izvēlētā dziesma ar jūsu pašu vārdiem.
2: Jā, ceturtā dziesma ir ar maniem vārdiem. Tā ir grupa Sigma un viņu dziesma Aiz naida no viņu otrā albuma Mitoloģijas.
1: Jūs ar šo grupu sadarbojaties?
2: Jā, viņiem ir katrā albumā vismaz pa kādai dziesmai ar maniem vārdiem līdz šim. Viņi komponē vienmēr jau gatavus dzejoļus. Tā kā jā, man šī sadarbība arī ļoti, ļoti patīk. Man vispār viņi ļoti patīk.
1: Tas nozīmē, ka arī ir ļoti daudz mūziķi, kuri iegādājās dzejoļu krājumus, šķirst tos un meklē arī, kas viņus uzrunā droši vien dzejoļu vai ne.
2: Es ceru, ka tas tā ir. Katrā ziņā Jānis Ozoliņš no Sigmas ir diezgan labā lietas kursā par jaunāko latviešu dzeju, un viņš regulāri atrod kaut ko, ko no tās sakomponēt.
1: Bet jūs tad rakstījis, man liekas, arī libretus mūzikliem, jā?
2: Jā, es esmu piedalījies arī lielas formas darbu veidošanā. Mm-hmm. Es esmu rakstījis libretus Erika Šenvalda operai Augļkoks ir Jāzeps kopā ar Ingo Ābeli, Andra Dzenīša operai Dauka, tad Krista Auzinieka opera Roza Alkēmika būs nākam gad pirmizrāde Nacionālajā operā. Un mūziklam, jā, es esmu pirmkārt tad rakstījis libretu Jāņa Lusēna mūziklam Zvaigznes bērns, mm-hmm. un tad vēl pirms jau vairākiem gadiem es atzejoju visu mūziklu Le Miserable, kam bija izrādes Ķīpsalā.
1: Jā, nožēlojamie.
2: Nožēlojamie.
1: Jā. Jūs no franču valodas?
2: No angļu valodas.
1: A,
2: tur,
1: no angļu
2: ir, tur ir divas
1: jā,
2: versijas, viņam mm-hmm. gan franču, gan angļu.
1: Nu jā, jūs daudz atzejojat dzeju arī no angļu valodas.
2: Jā.
1: Tad, ka jūsu dzeju visās tajās
2: jā,
1: valodās, ko es te lasīju.
2: Jā, es strādā arī kā atzejotājs pārsvarā visvairāk laikam no angļu valodas sanāk atzejot.
1: Angļu valoda jums ir ļoti, varētu teikt, laba un brīva, jo jūs gal galā arī Amerikā studējis.
2: Jā, Amerikā man tā valoda daudz lielā mērā uzlabojās, bet, nu jā, pats rakstīt dzejojas angliski es neriskēju. Nu, es biju spiests, jo es biju paņēmis Amerikā vienu kursu, kur pēkšņi izrādījās, ka arī pašam ir jāraksta dzejoļi, un tad nu, es biju spiests rakstīt angliski, bet no labu mm-hmm. prāti es to īsti nedaru.
1: Bet kur tas ar 50 labākajiem mīls dzejoļiem?
2: Tas
1: jau ir angļu valoda.
2: Viņu varēja pamanīt kāds, tāpēc, ka bija atzejojums angļu valoda. Un šis atzījums bija publicēts antoloģijā vienā, un tad kāds arī varēja viņu izvēlēties.
1: Bet mēs tad turpinām joprojām par Sigmu un jūsajā dziesma.
2: Jā, mana dziesma Aiz naida.
1: Aiz naida. Klausāmies. Klausāmies.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
4: Turpinām Latvijas dziesmu krātuvu un redzījums jau ir gandrīz vai noslēdzies, bet tomēr vēl nē. Un tas ir jauki, jo šodien pie mūsu studijā viesojas dzejnieks Kārlis Vērdiņš, un mēs turpinām svinēt dzejas dienas, dzejas svētkus. Kaut gan kopš kura gada jūs teicāt, jūs jau svinat dzejas svētkus?
5: Kopš 97. Kopš pagājušā gadsimta.
4: Tā, tu līdz izreikināšu.
5: Nākamgad būs 30 gadi.
4: Fantastiski, jubilēji būs. Jā, bet nu tad mēs šodien turpinām un ar jūsu vēl vienu izvēlēto dziesmu.
5: Tā tad mana pēdējā dziesma ir no grupas Jūk, un tā ir dziesma, kas saucas Skleroze, ko es atcerējusi Sniedze Prauliņa. Ar grupu Jūk arī mēs esam bijuši ceļabiedri un uzstājušies dažkārt uz vienas skatuves. Es atceros, ka mēs uzstājāmies Helsinkos latviešu pasākumā, mēs uzstājāmies Turaidas baznīcā, un šķiet, ka vēl vienā otrā vietā ar Edgaru, Sniedzi un citiem kolēģiem ceļi ir vairāk kārt šķērsojuši. Grupa Jūk arī dažkārt komponē dziesmas ar latviešu dzejnieku tekstiem un arī citu tautu dzejnieku tekstiem. Viņiem ir skaista dziesma par Arlekīnu ar lietuviešu dzejnieku Henrika Radauska tekstu, bet viņi paši arī ir ļoti apdāvināti cilvēki un arī paši spēj sarakstīt skaistus dziesmu tekstus, tā kā tas ir šajā Sniedzes dziesmā Skleroze.
4: Tad noslēdzošā dziesma Skleroze, un ja nu gadījumā kādam no mūsu klausītājiem ir nedaudz skleroze, tad mēs atgādinām, ka pavisam drīz tātad 11. septembrī var doties kurš?
5: Uz Raiņa Aspazijas māju baznīcas ielā, kur notiks prēļu konceptuālistu pasākums par Raiņa dzejoļa kalnā kāpējas tēmu.
4: Un vēl es tad gribu klausītājiem teikt, ka jūs esat arī nominēts Kilograms kultūras pavasara balsojumā jūsu, kurams nekas, literatūras kategorijā, un tad droši vien, ka jāgaid būs gada beigas, kad būs arī tas Kilograms kultūras.
5: Nē, nē, tur jau es jau izbraucu cauri, par mani nenobalso visvairāk, tāpēc tur aizgāja cits darbs uz to finālu, tā kā nekas nedabuja neko.
4: Žēl, bet nu katrā ziņā jums ir ļoti daudz balvu.
5: Jā, jā, man tiešām ir daudz balvu, es vairs neuztraucos.
4: Un bez tam vēl, kas man pašu pārsteidz, jūs esat rakstījis dzēju arī Emīlam Dārziņam. Jā?
5: Nu, jā.
4: Es nekļūdos.
5: Jā, toreiz, kad bija šis boybanda projekts Prego, tad es uzrakstīju tekstu Melanholiskajam valsim.
4: Kas ir viens no Latvijas Radio 2 hitiem visu laiku, man liekas, kopš radās. Tā joprojām šī dziesma diezgan bieži arī mūs ētrās.
5: Kā... Nu, patīkami dzirdēt.
4: Kārlis Vērdiņš arī Melanholiskā mauša un Prego arī dzejas autors ir. Es saku lielu paldies un vēlreiz sveicienu dzejas dienās. Paldies, ka izbrīvējāt laiku un atnācāt pie mums. Un tad jau gaidām kādas jaunumas, gaidām Busuļa jaunu albumu, gaidām operā, pirmizrādu un droši vien arī jauns dzejas albumus un dzejas krājums droši vien top. Dzejas albumus gribas tev.
5: Jā, kas lēni nāk, tas labi nāk.
4: Paldies, Kārlis Vērdiņš šodien Latvijas dziesmu krātuvē. Paldies.

Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Raidījumu sagatavoja Baiba Palkauniece.

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, 10. septembra vakarā pulkstenis ir 8. Mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Grupa Klaidonis, Dons, Galaktika, arī labvēlīgais tips. Freidenfelds būs klāt ar dziesmu par to omnibusu. Lai jums jauks un patīkams rudenīgais vakars.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
2: Viss latviskākais radio pasaulē.
3: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz piekdienu būs daļēji mākoņains laiks. Daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu ziemeļa rietumu vējš 2 līdz 10 metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināties līdz 15 metriem sekundē, bet piekrastē līdz pat 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 8 plus 12 piekrastē līdz plus 16 grādiem. Piekdien saule mīsies ar mākoņiem, valsts Austrumu daļā vietām arī īslaicīgi līs. Pūtīs rietumu ziemeļa rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Brāzmās vējš var pastiprināties līdz pat 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 16 plus 20 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai. Bet mēs turpinām. Lietus laika dziesmas arī Latvijas Radio 2 ēterā. Un jau tūlīt pat skaistā grupas Jumprava dziesma ar nosaukumu Lietus. Vēlāk arī grupas Zodiaks, Putnu balle, Grabulis un grupa Tranzīts. Lai jauks vakars!

Mēs dziedāsim jums dziesmas par nelaimi un laimi. Runāsim jums dzeju, ziedoni vai raini. Un zālē valdīs klusums, kad priekškars lēni vērsies. Un atnāksim mēs atkal rīt vakar. Vai komēdija drāma, ko skatās kungs un dāma? Jau aizpildītas rindas, pēc trešā zvana šķindas. Un izgaismos to dzīvi, spožās rampas gaismas.

ti cilā ir raksta. Mēs dzīvosim šo dzīvi un uzliksim tās maskas atmiņās un domās. Pabūsim vēl kopā.

Labvakar! Pulkstenis ir 9, skan Latvijas Radio 2, un mēs turpinām vakar muzikālo programmu. Līdz nākamās stundas sākumam dzirdēsim gan grupu Bruģis, Tumsa, The Sound Poets, arī Dakota, bet jau tulīt pat Olga. Lai jums jauks un patīkams šis vakars!

0: Latvijas Radio 2 aicina. Dzejas mēnesī septembrī svinēsim dzejas dienas, kuru moto šogad ir Dzeja dzied. Un kopīgi ar dzejniekiem un klausītājiem radīsim dzeju. No 7. Līdz 11. Septembrim programmā Ceļojums katru dienu pēc 5:00 pēcpusdienā iepazīsimies ar kādu no dzejniekiem, populāru dziesmu vārdu autoriem – Andri Akmentiņu, Valdi Attālu, Ingu Cipi, Kārli Kazāku un Kati Elpo. Turklāt stundas gaitā taps dzejolis. Dzejniekiem lūksim noskandēt pirmo tā rindiņu, bet turpinājumu sūtot mums SMS vai WhatsApp ziņu būs iespējas sacerēt klausītājiem. Lai mums visiem iedvesmojoši un radoši dzejas svētki. No 7. Līdz 11. Septembrim.
1: Dziedi līdzi dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, naktī uz piektdienu būs daļai mākoņains laiks. Daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu ziemeļa rietumu vējš 2 līdz 10 metri sekundē. Tiesa, brāzmās vējš var pastiprināties līdz 15 metriem sekundē, bet piekrastē līdz pat 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 8, plus 12 grādi, piekrastē tur līdz pat plus 16 grādiem. Piekdien saule mīsies ar mākoņiem, valsts austrumu daļā vietām īslaicīgi līs. Pūtīs rietumu ziemeļa rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināties līdz pat 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 16 plus 20 grādi. Šādas laika prognozes šai naktī un rītdienā, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Duets Ineta Rudzīte un Ainārs Bumbieris jau tūlīt pat drīzumā, vēlāk arī Edgars Liepiņš, Laima Vaikule, dzirdēsim arī Nika Matvējeva balsi. Lai jauks vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

raidījuma Muzikālā banka atkārtojums. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā, Latvijas Radio 2.

0: Pie jūsu radioaparātiem ir pieklauvējusi muzikālā banka.
1: Tuk, tuk, tuk.
0: Tuk, tuk, tuk. Un ir pieklauvējuši arī Elīna Krūkla un Jānis Niedra. Čau!
1: Čau, Elīna, čau!
0: Nu redz, ir cik jau 9 minūtes pārpulkstens, diviem jau ir kārtīgi ieskrējusies pēcpusdiena. Un mēs esam gatavi arī ar Jāni parunāties gan par jauno dziesmu ikdiena, gan par gaidāmo albumu, gan par gaidāmo koncertu, var sakot.
1: Ļoti... Kaut nu mums pietika laiks.
0: Jā, ļoti daudz, visu kā ir jāapspriež un jāaprunā, un tev būs arī jānovērtē dziesma. Arī, jā, nu, var sakot, vienkārši ķeramies pie lietas.
1: Lejiet, lejiet.
0: Lajiet, nu re, tu esi atnācis pie mums ar jaunu dziesmu, bet mēs raidījumu iesākām ar...
1: Vecu dziesmu.
0: Senāku dziesmu, jā.
1: Jā, ar... īstenībā konceptuāli laba dziesma, ar ko ir iesākt raidījumu, jo, nu, viņam tā caur maniem matiem bija tāda pirmā lieta, ar ko es sākās, es domāju, tāds albumu tālākais process.
0: Nu re, un man te arī ir pierakstīts, ka šī dziesma noturējās muzikālās bankas topā 10 nedēļas.
1: Noturējās ilgi, ilgi. Biju bēdīgs, ka netiku balsojumā beigās lielajā, bet, nu, nekas nav zaudēts nākamajām dziesmām, cerams.
0: Tieši tā, iespējams, ka ikdiena jā. Tevi aizvedīs līdz muzikālās bankas finālšumam Daugavpilī, starp citu ir jau biļetes pārdošanā.
1: Redzēju.
0: Jā, un...
1: Dons bija uzlikts, kā, kas pārdod arī jā, reklamā.
0: Kas cītē varbūt stāv.
1: Nē, nu, skaļas cilvēku uz Donu grib parīgi biļetes, protams.
0: Nu, tieši tā. Bet vispār tās biļetes ļoti, ļoti jau aktīvi pērk, un ja tev, dārgo klausītāji, vēl nav, un tu ļoti gribi, nu, tad mēs iesakām doties jā. Tagad un to izdarīt.
1: Un Daugavpils janvārī, vai nebeigās, ir pasākums.
0: Janvārs, nu, jan,
1: es biju Daugavpilī pagājušajā gadā janvārī, arī tā ir ārkārtīgi šarmanta vieta, kurā būtu.
0: Nu re, bet par Daugavpili šobrīd vēl nerunājam, jā. Runājam par tavu jauno dziesmu ikdiena, to mēs pēc brītiņa arī noklausīsimies, un nu, tu tur arī pats saki par tiem kontrastiem, tu tur dziedi un stāsti.
1: Taisnība, taisnība. Nu, dziesma par to, par mūsu visu ikdienu. Tu kāda viņa pati par sevi ir biežāk priecīga, kādam ir biežāk bēdīga, bet es domāju, mēs neviens nedzīvojam tādā kaut kādā vienā šautnē vienmēr. Mums vienmēr ir labākas dienas, vienmēr ir sliktākas dienas, vienmēr gribas kādreiz vairāk pajokot, citreiz gribas būt kaut kādam melanholiskākam, varbūt tās liriskākam, un tā viss ir mūsu ikdiena. Tas vārds it kā tik vienkāršs, man šķiet tik viegls, jo tā ir tāda lieta, kas visu laiku ap mums notiek, bet viņa tik daudz ko sevi ietver arī. Jā, un viņa skaista, skarba, mīļa, stūba.
0: Arī dziesmā mazliet stāsti arī tur par kafiju, par vīnu.
1: Jā, nu jā, tāds, nu, ka ikdiena arī, nu arī tas tāds nedaudz par mani stāsts, ka ir piemēram kaut kādas tādas ikdienas, kad sāku ar stipru rīta kafiju un ļoti enerģiski esmu gatavs jaunajam dienas cēlienam vai nu nedēļas cēlienam vai kādam ilgākam posmam un esmu tāds motivēts, ļoti darbīgs, bet tad ir arī tādas ikdienas, ka sanāk kādu vīna glāzi varbūt pa daudz kādu paņemt un arī tādas vajag, jo nu viena bez otras nebūtu nevienā, nu viņas abas vienu otru kaut kādā ziņā papildina, protams, alkohola lietošana kaitīga veselībai.
0: Es tieši gribēju iestarpināt šo, lai mums nav nekāds problēmas.
1: Jā, es noteikti nevienam neiesaku, jā, bet nu, ja jābūt godīgam pret sevi un pret klausītāju, tad nu tā ir kādreiz gadās.
0: Kāda ir bijusi tev šodien tava ikdiena?
1: Šodien bija brīnišķīga īstenībā. Ļoti agri sākām, jo bija jābūt no rīta televīzijā ar grupas biedriem, jām arī dziesmu prezentēt, un tad bija pāris visādi tādi tehniski darbi, viņi jāizbraukā pēc visādām lietām pa mašīnu, turpa šurpa kaut kas jāizveda. Tad es aizbraucu mājās, vēl pāris ēpasti, pāris datora darbi, un biju jau tāds mazliet sašļucis, likās, ka baismīgi neko negribas darīt, bet tad skatījos, ka nelīst lietas, un es esmu pēdējā laikā ļoti aizrāvies ar itaņu braukšanu, zin kā palika 30 gadi ir kaut ko jāizdomā, ko sevi noslogot dzīvi.
0: Maratonā negribēju sākt skriet.
1: Nē, es pat triatlonu tagad domāju.
0: Oh.
1: bet jā, un tad izlaidu aplītī ar itaņu tādu palieku, nu ne ļoti lielu, bet jā, un es tieši braucu šajien rakstīju savai sievai, cik forši, jo es biju tiešām tāds, nu, es domāju, jo visi mūziķi var kaut kādā ziņā, kā teikt, latviski relētot, asociēties, asociēties, ka iznāk dziesma, un tas ir tāds nedaudz satraucošs, un tu visu laiku varbūt domā par to, ko citi domās, un kā citi novērtēs, un ko tev teikt vienā intervijā, ko teikt citā intervijā. Varbūt viens un tas pats intervētājs, pieņemsim, gadās, ik pa laikam divas dienas pēc kārtas tā gadās, kādreiz arī, jā. Un es izbraucu ar to rītenu, un viss

0: šīs domas nu, palika. Es viņus vienkārši pārdzīvoju kaut kā caur tādu nelielu sportiņu, jā, un tagad esmu atbraucis šeit, bet tās tāds emocionāli brīvs, ja tā var teikt, jā.
1: Kāda ikdiena tev vispār tiek visvairāk, jā? Nu, tu tur teici par tām stiprajām kafijām, reizēm jā. Tur sanāk tā glāzīta arī vīna.
0: Jā.
1: Jā, kas tev labāk
0: Kāda man tiek? Nu, man... Es esmu īstenībā iemācījies izbaudīt dažādas pēdējā laikā. Ja kādreiz es sevi ļoti nomocīju ar to, ka, pieņemsim, obligāti kaut kas visu laiku jādara un tu kā neko nedari, un beigās nogruzies vairāk no tā, ka tu gruzies, nu, no tā, ka tu tikai domā par to, ka nedari. Tad tagad es esmu iemācījies arī tā, nu, mierīgi, pieņemsim, dienu pavadīt. Un dažreiz tiešām ļoti forši sanāk atpūsties vai, nu, vienkārši pazvelnēt, nezinu, pie jūras vai iet pastaigāties pa mežu vai arī, nu, tā pati riteņbraukšana vai kāda. Nu, kustība laikam ir diezgan svarīga ikdienas sastāvdaļa. Ja es esmu nedaudz pakustējies vai pasportojies, tā noteikti uzreiz ir diena, kas ierindojas dienā, pie dienām, kuras man patīk.
1: Mm.
0: Man patīk, ka es varu parunāt ar tuviem cilvēkiem par kaut ko svarīgu sev, ka es varam pārspriest kādas, nu, vai nu valstiskas, vai arī varbūt personīgas tēmas, ka ir tādas sarunas, kurās man pašam nākas padomāt, un man arī patīk, ka ir tādas sarunas, kurā es esmu ar ļoti tuvu cilvēku, mums absolūti tā kā nesakrīt viedokļi, bet ļoti tā kā es izjūtu to, ka mēs viens otru cienam, un mēs varam arī dzīvot ar to, ka mums šī nesakritība ir tālāk. Jā, nu, un, protams, nu, neizbēgami pašas labākās ir, ko es pavadu ar savu meitu.
1: Jā. Nu,
0: tās ir vismīļākās un visrēcīgākās arī brīžiem.
1: Nu, šobrīd droši vien tava ikdiena arī ir par un ap gaidāmo koncertu un arī Jā. Albuma izdošanu, bet par to mēs varētu parunāt mazliet vēlāk, jo es ierosinu tagad noklausīties.
0: Ikdiena.
1: Jā, ja mēs tevi visu laiku par to ikdiena, nu tad arī, lai es klausītāji dzird, kā tad tā skan.
0: Lai skan.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Jānis Niedra, ikdiena tikko izskanēja arī Mūzikālajā bankā Latvijas Radio 2. Te nu klausītājiem es atgādināšu, jāiet ir jāieraksta ar tastatūru muzikalabanka.lv. Tur jāiet uz sadaļu dziesmas un jāatstāja balss.
2: Jā, pie dziesmas ar nosaukumu ikdiena.
1: Jā.
2: Tās balss jāatstāja.
1: Nu jā, tieši tā.
2: Jā.
1: Ja nu gadījumā kādam klausītājiem ir skaista vai stulba vai skumja.
2: Tās pavisam ikdienām nav, tur nevar balso par visām ikdienām. Jā.
1: Tieši tā. Man, piemēram, šodien ir tāda sagurusi ikdiena.
2: Nu redz.
1: Bet mēs visi esam... Jā. Šajā laivā kopā.
2: Protams. Nu, sagrušās ir īstenībā grūti prasīt, kuras man ļoti patīk. Sagrušās ir tādas, kuras man nepatīk pašam. Būtas baigi grūti savu nomatvēt kaut ko darīt, ja miegs nāk vai augst tāds. Bet, nu tad jā, tad vienkārši jādod piekta ātrumā vai kā to
1: sauc. Jā,
2: nu jā.
1: Labs ir, mēs arī tagad dosim iekšā un mēs dodamies tālāk. Tev būs jānovērtē jūt jaunākais veikums, dziesma divatā. Viņas, starp citu, ir divus singles izdevuši. Otra nosaukums ir džinsos, bet Mūzikālā bankā viņi nogulda divatā. Un pierreizes arī izziņo īpaši Lolotas akustiskās koncertprogrammas tūri, lai klausītājs samīļot un sasildītu gada vēsākajos mēnešos, redz, cik jau.
2: Nejūtīs.
1: Jā, un otrdien viņi būs ciemos un klausīsies, ko tu būsi sastāstījis par viņiem tā, kā zini, es prātīgs, jā. bet mēs gribam arī godīgu atbildi.
2: Labi, paskā.
1: Klausāmies.
0: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Nu, lūdzu, Jāni, novērtē tad jūtu puišus.
2: Nu, puiši jūtu, turpina jūs, tas tā klausos. Viņiem ir noteikti savs rokraksts un dziesma tādā arī ietapināta un ietērpta. Man likās, nu, dziesmas nosaukums divatā, un viņi reāli ir visu laiku divatā arī paši. Jā, tā ir grupa divatā, kur viņi ir divatā. Nu, tā ir forša, baudāma dziesma, es domāju, tāda... es nezinu, vai atmosfēras ir tas vārds, bet tu noteikti sajūti tādu gan emocionālo šķautni viņā, gan

0: Viņa arī ir tāda dēļu šķautne kaut kāda, kas, ir, kas man liekas, ir ļoti, ļoti laba zīme mūzikai, jo tu viņā vari, man patīk arī dziesmas, kur tu vari, kur tu atšķir, pieņemsim, kur vārdiem varbūt ir kaut kāda viens vēstījums, un pati mūzika ir atkal, ka tu vari dejot un pat domāt par kaut kādām super grūzīgām tēmām. Ja man jābūt, varbūt nedaudz, skeptiski, es laikam ne līdz galam saprotu, ko nozīmē katru reizi, kad redzu tevi, esam divatā. Jo sanāk, ka tikai tad divatā tiekās un redz viens otru divatā ar šo cilvēku.
1: Es ar citu arī tieši pieķēru šiem vārdiem.
0: Jā, nu tā bija, tas man tādu nedaudz apjukumu, ko nedaudz, es nedaudz nesaprotu, laikam, līdz galam, ar ko tu domāts, bet puiši šeit būs un varbūt varēs manai apjukumu tā kā
1: remdēt. Jā, izstāstīt.
0: Remdēt. Nu, forši, prieks, ka turpina, un forši, ka tāda akustiskā tur, es nezinu, vai pilnīgi akustiska būs, vai tāda nu, elektroakustiska, kā tagad mūsdienās tais, jo viņam ļoti piestautas arī elektroniskais skanējums, man šeit tāds mūsdienīgs, jā. Un jā, sveicien Matīs, mums bija viens bungu skolotājs.
1: O, redz kā, nu re, tad otrdien tev būs jāpieslēdz divos un jānoskaidro atbildes uz taviem jautājumiem.
0: Jā, es ļoti gaidīšu.
1: Bet kamēr...
0: Divatā, skaidru.
1: Bet kamēr mēs gaidām to otrdien, mēs varam arī apspriest un pierējais arī pagaidīt to 30. oktobri,
0: jā.
1: Jo tas ir datums, kad tu visus aicini uz koncertu, bet vienu dienu iepriekš, 29. oktobrī, tev iznāks albums un debijas albums.
0: Nu, jā, lielais, nu, lielais debijas albums, tā varētu teikt. Man gribās viņu saukt pa pirmo lielo albumu. Jo tas debijas, man liekas, nedaudz tā neērt jūtos par cilvēkiem, kuriem, piemēram, ir 18 gadi, un viņi debijā, un man nu, nav vairs 18, man ir vairāk piemēram. Jā, bet pa koncertu, nu koncerts ir tas, kas laikam manu ikdienu, manu ikdienas domas visvairāk pēdējā laikā pārņem būs tāds jauks, krāsains, spošs, es gribētu teikt, muzikāls, sildošs notikums Agenskalnā Suns studio. Kur es kopā ar saviem muzikālajiem dombiedriem, ar savu grupu, pilnā sastāvā, tur es nebūšu viens, vai mēs nebūsim divatā, piemēram, mēs būsim daudzi tā diezgan uz skatuves. Jā, prezentēsim gan jaunās dziesmas, gan, nu teikt, tā jau klausītāju iemīļotas ziņas.
1: Un var sakot, ja grib dzirdēt tavu jaunāko albumu, starp citu, albuma nosaukums arī ir ikdiena vai kaut kas?
0: Nē, albuma nosaukums būs tāds mazliet drūmāks. Viņu sauks, nu es par albuma nosaukumu ļoti ilgi esmu cīnījies ar sevi, jo man bija viens variants, bet tad es aprunājos ar tādu tuviem cilvēkiem, un viņi teica, ka nenolasīs tā, kā es to variantu domāju, kad man ieliks tādā, nu kaut kādā, mūziķu varbūt tās lauciņā, kuri man pašam varbūt nav tik tuvu, bet nu, es nevienu vārdos nesaukšu, varbūt ne tuvu vienkārši nav manu sajūtu mūzika, piemēram, bet un tad albums sauks, es daudz domāju par to, jo arī par to arī, ka es minēju, ka ikdiena jau iezīmē nedaudz to, ka ir tāds daudz šautiņaina mūsu dzīve, un ka vislaik mums kaut kas vislaik mainās, gan ikdienā, gan dzīvē, un arī tas, un albuma nosaukums būs Jauni draugi atnāk vieglāk, kad aizmirstam par vecajiem.
1: Wow! Bet tev patīk nav, garie nosaukumi.
0: Man patīk, jā. Es nemāku būt lakonisks. Nu, vārds ikdien baigi veiksmīgi sanāc, ka tā dziesma. Bet jā.
1: Vispār skaisti skan.
0: Paldies. Bet tas, nu, tas ir par visu kaut ko. Arī manā dzīvē, nu, protams, ir bijuši draugi, kuri vairs nav tik tuvi. Un tas vispār bija tāds nedaudz uzbrauciens pašam sev par to, ka es kādreiz varbūt aizmirstu par saviem tiem vecējiem, pa draugiem, kuri man ilgi bijuši kopā un kādreiz meklēja kādus vislaik varbūt jaunus, bet jā.
1: Draudzības uzturēt īstenībā tiešām ir ļoti liels darbs.
0: Tas ir darbs, kas mums jādara, man šķiet.
1: Jā, tas ir tāds skaistais darbiņš.
0: Jā, piekrīt.
1: Nu redz, un tad tajā 30. oktobrī visi, kuri gribēs dzirdēt jau aizmirst to garo nosaukumu.
0: Jā, jauni draugi atnāk vieglāk, kad aizmirstam par vecajiem.
1: Lūk, ja visi gribēs dzirdēt šo pilno albumu, tad noteikti jādodas uz Suns studiju.
0: Jā, nācēt. Nu, visa informācija pieeja manos soctīklos, jā.
1: Vai būs kaut kādi pārsteigumi?
0: Noteikti būs, bet es esmu arī tādā ceļā pats uz tiem pārsteigumiem, lai viņi izdotos tādi, kādus es gribētu, tāpēc negribas nodžinksot vai kaut ko ļoti

0: izstāstīt. Daudz pirms kaut kas notiek.
1: Pirms es tevi laižu prom, jo es jau skatos, ka mēs diezgan veikli esam jau pārritējuši laikam pāri. Kāds tev pašam ir sajūts? Jo šis ir tāds tavs, nu, var teikt, tāds lielākais koncerts līdz šim, vai ne?
0: Nu, satraucošs visu laiku. Nu, tā vispār... Satraucoši laikam ir tās visas lietas, kas ir ārpus mūzikas. Pati mūzika, muzikālā daļa un to, ka būs foršs koncerts un ka mēs dziedāsim dziesmas, kas mums ir svarīgas un tuvas un ko pašiem patīk izpildīt. Par to man nav nekādu satraukumu, bet satraukums par visām tehniskām lietām. Kā mēs gaismosim pasākumu, kāda būs scenogrāfija, piemēram, kā būs, kur mēs tirgosim mērču, kur mēs, jā, kā notiks esabiļa, kā biļetēmies, tad kā biļetēmies, tad jā, kur vai visiem būs ērti, vai visiem cilvēki, vai visi cilvēki jutīsies tur tiešām samīļoti, kā es gribētu, lai viņi, lai viņi tur jūtās. Un tādas lietas, kuras prasa ļoti daudz, kuras tikai varbūt ir lieli sīkumi, bet tie lielie sīkumi prasa daudz enerģijas, lai par viņiem izdomātu, lai viņus izdomātu tik labus, lai visiem tiešām ir labi.
1: Jā, nu liels paldies, ka tu atnāci ciemos.
0: Paldies jums liels par uzaicināšanas, ļoti priecājos būt.
1: Atbrauc ar ritenī?
0: Nē, tagad atstāju mājās šagad.
1: Nu, ne, starp citu, no kurienes tu, nu, tā kā, no kuras tu esi no Rīgas?
0: Vispār es esmu diezgan Rīdzinīca.
1: Ai, es tev gribēju tieši prasīt jautājumu saistībā ar nākamo dziesmu, ko mēs noguldīsim, jo latgalīšu reps izdod dziesmas tā Janka.
0: Nu, no Latgales es esmu pavisam noteikti. Nē, ja otra puse ir, jā, Kurzem. Es gribētu savu saukt par Ulmalnieku, bet es domāju, vietējie, nu, nedomā tā par mani.
1: Bet vismaz tu var tā padomāt. Bet, var sakot, tā dziesma ir tāda neoficiālā mazpilsēt jauniešu himna, un par ko tur ir, nu, loģiski, nu, tā Janka, ja, par benzīntanku stāvvietu. Un ka tā ir vieta, kur pēc skolas darba vai vienkārši tāpat satiekas jaunieši, jā, no par kafiju, jā, un parunā par dzīvi, klausās mūziku un, nu, patusē.
0: Nu, tā ir tiešām svētīgas kultūras telpas ārpus Rīgas pilsētās, jā, Latvijā.
1: Tieši tā. Es arī kolēģim no Piecinieku Matīsam tikko arī teicu, ka, nu, Valmiera nav mazpilsēta, bet Valmērā arī bija tāds
0: tā. Jankā,
1: jā, Vāverlaukums mums bija. Vēl joprojām ir, man liekas, tur viss notiek.
0: Nu jā. Es man šī latviešu kultūras sadaļa dzīvē ir gājusi bišķiņ garā.
1: Nu redz. Pilsēt, ekstrais. Labs ir, Jāni, liels paldies, lai tev forša diena.
0: Paldies, Elīna, tev arī.
1: Čau, tiekamies citos apvāršamies.
0: Jā. Muzikālās bankas jaunums.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Izskanēja raidījuma Muzikālā banka atkārtojums.

0: Laika ziņas.
1: Šonakt būs daļēji mākoņains laiks. Daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus. Putīs rietumu ziemeļa rietumu vēžu 2 līdz 10 metri sekundē. Vēžu brāzmās vietām var sasniegt līdz pat 15 metriem sekundē, bet piekrastē līdz pat 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nakts laikā plus 8, plus 12, bet piekrastē tur līdz plus 16 grādiem. Piekdien saule mīsies ar mākoņiem, valsts austrumu daļā vietām arī īslaicīgi līs. Putīs rietumu ziemeļu rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināties līdz pat 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 16, plus 20 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai. Bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 ētera skanējumu. Turpinājumā grupa apveceļš, tad arī Žoržs Siksna, Liena Šumase un Jānis Moisejs, Kato un Zebrene, arī Guntis Skrastiņš. Lai jauks vakars un mierpilna nakts!

Mēs dziedāsim jums dziesmas par nelaimi un laimi. Runāsim jums dzeju, ziedoni vai raini. Un zālē valdīs klusums, kad priekškars lēni vērsies. Un atnāksim mēs atkal rīt vakar. Vai komēdija drāma, ko skatās kungs un dāma? Jau aizpildītas rindas, pēc trešā zvana šķindas. Un izgaismos to dzīvi, spožās rampas gaismas.

uzliksim tās maskas atmiņās un domās, pabūsim vēl kopā.

Tu tiešām biji ļoti saaugstējusies, un tev noteikti bija jāpaliek mājās, jo citādi tu būtu saslimusi vēl vairāk, un bez tam penicilīnu lietojot, cilvēks taču kļūst tik mārgs, ka gribas tikai gulēt un gulēt un gulēt un gulēt. Vai labākā gadījumā?

0: no jauna viss sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Jā, viss sāksies, no jauna viss sāksies.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.